Kai pabus iš miego, kur niekas nemiega, basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą, bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: Kai gedas prie ko nors prikimba, neatstoja ilgam, tai su juo iki barą, tai varyk valgyti cepelinų, tai paklausyk dar kartą dainos, kuri vadinasi Good Genuk.
1: Labas rytas, Lietuva. Taip, prikibau aš prie šitos dainos, man labai patinka, tuo labiau, kad atlikėja ta, kuri netrukus repuos, turi lietuviškų šaknų. M1 groja šitą dainą, bet pastaruoju metu girdime tik tais remiksą be tos pusiau lietuvės vokalo. Melancholiškas, bet labai užvedantis elektroninės muzikos ir hiphopo lydinys. Good Genuk, Good Enough, pakankamai geras. Daina, savivertės liftas, motivacija daryti, tikėti, mylėti save. Trys prodiuseriai, didžėjai, indie pop duetas ir hiphoperė, Shirin David, visa tai vokiška ne tik kokybė, bet ir kiekybė. Daugiau negu 63 milijonai perklausų vien YouTube platformoje. Vokietijoje numeris vienas, aplinkinėse valstybėse irgi pakilo į top 3, top 4, top 5. Net jungtinėse Amerikos valstijose, kur žmonės retai kalba vokiškai, šitas kūrinys pateko į top 20-ukus.
0: Puiku, paklausykime Ori.

0: Venas. M. Venas.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Jau antrainis rugsėjo 15-oji klausote Saulių Žvirgždo Gedo Saročkos balsų. M1 ryto šou ir dabar įdomus faktai apie futbolą.
1: Gerai, pakalbėkim apie futbolą ir futbolininkus. Per futbolo rungtynės, kurios nutrunka 90 minučių plus pridėtas laikas, profesionalai futbolininkai nubėga vidutiniškai 10 km. Bystresni, sako, nuvaro ir 13-14.
0: 80% visų pasaulio futbolo kamuolių yra pasirodo pagaminti Pakistane.
1: Pirmasis pasaulyje futbolo klubas buvo įkurtas 1857 metais Šefilde. Sunku patikėti, nes tai yra keliais metais anksčiau nei Lietuvoje buvo panaikinta baudžiava.
0: Wow. Dar vienas netikėtas faktas. Didžiausias pasaulio futbolo stadionas yra ne Brazilijoje, Argentinoje ar Ispanijoje, ten kur fulė visi žaidžia, o Šiaurės Korėjoje. Geras. Jame telpa 120 tūkstančių žiūrovų. Tiesa, nėra kam žaist.
1: Greičiausiai įmušto įvarčio rekordas 2 sekundės. Toks įvartis, sakoma, krito Anglijoje vienoje iš mėgėjų lygų.
0: Wow. Šiuo metu pasaulio futbolo rinktinių reitinge pirmoje vietoje nieko keisto yra Argentina. Nuo Lietuvos futbolo rinktinė čia rausia dugną ir yra rekordinėje 149 pozicijoje.
1: O va Lietuvos futbolo čempionate top lygoje pirmauja Marijampolės ir Kauno komandos. Lupas rimtai kautynės dėl čempionų titulo ten tęsiasi.
0: Na tai tiek faktų apie spirdžių mėgstamą futbolą, o M1 linki gero ryto ir švelnaus atitinimo su kavos podeliu.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: 6:31. Tokiu metu mes sveikinamės dar kartelį, sakom labas rytas ir pažiūrime, koksgi dangus mūsų lauk šiandien.
2: Taip, labas rytas dar sykina. Puolam iškart per orų prognozės. Antradienis rugsėjo 15 dieną vietomis trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas, tai yra akivaizdu, einant į automobilį šį rytą jo net pro veidą prasibraukė voratinklis, tai supratau, kad tikrai ruduo. Rūkas akivaizdus, temperatūra šiandien įdienojus nuo 17 iki 20. 21.
1: Vilniuje įdienojus bus apie 18, apie pietus gali nukristi vienas kitas lašas. Kaune 19, debesuota, lietaus irgi numatoma, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 18, Panevėžyje 18, Mariukėje ten pietuose iki 19.
2: Rytoj irgi šilta diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, ar tai bobų vasara, mes dar nežinome, bet rytoj, trečiadienį vakaruose, kai kur trumpai palis. Irgi sulauksime rūko. Tai va tiek apie orus.
3: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
0: M1. Ryto show.
2: Na ir taip, kalbam tai, kas aktualu, tai, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, kol jūs mėgojate. Na, šią naktį apie pusę pirmos aš prabudau nuo vibruojančio išmanaus laikrodžio, kuris rodė pranešimą, ar ne, apie tai, kad į mūsų šalį įskrido dronas. Taigi buvo geltonas pavojus, ar ne. Na ir dabar matome rezultatus. Tai Lietuvos ne tik pasieniečiai, bet ir kariuomenė praneša, jog tas dronas yra numuštas, galimai jis nešęs sprogmenis, taigi apie 4 val.

0: jungęs portalą 15 min ir tokio, what? Nu, žodžiu, tai vyko visai neseniai.
1: Miegojai naktį ir nieko nežinojai. Na va, turbūt jo, pranešimai tie specialūs neteina į lėktuvo režimą, kai jis yra jungtas, tai, nu, čia pamąstymas vargedų ir visiems, kad, na, reikia turėti tą telefoną, žinai, veikiantį su ryšiu, gal garsas tik išjungtas, gal to ir pakaktų.
0: Gerai, 6 val. 34 minutės, paduosim šiek tiek muzikos, netrukus grįšim ir kviesim susipipint.
1: Puikaus ryto.
2: Realybės.
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šau!

0: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs, Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
7: Reklama.

0: 6 valandos 46 minutės. Pas mus mirga marga. Įsijungtumėt video transliaciją, pamatytumėt. Kažkoks laidelis matyt ar šoko.
1: Ai, čia kranelis diskoteka. Fone diskoteka, bet tai nieko, radijoj tai netrukdo, žinai, kad klausote.
0: Ne fokuse, ką tik buvom, vėl fokuse, viskas gerai.
1: Viskas gerai. Paklausykite, garso bangos užtat sklinda kuo puikiausiai. Gerai, tai dar sykį labas rytas naujai įsijungusiems radiją, antradienis rugsėjo 15 ir tokiu metu mūsų gedu kankina vidinis noras pasikalbėti. Sakysite, tai tarpusavį ir kalbėkitės, tai esam... Pasišnekėjau grojant muzikai ne kartą, pažįstami už 20 metų, temos yra išsemtos, tai norime naujų spalvų, naujų žmonių savo pažinčių rate.
0: Gerai, kaip išsimiegojot? Kas gero? Ar laukėt algos, klausykit. Mėno įpusėjo, kokie planai. Šiandien aš, Sauliau, darysiu tai, ko dar gyvenime nesudaręs.
1: Oho.
0: Šiandien viename sandėlyje, vieno žinomo žmogaus sandėly, kuris į mums paskolino rytojus renginukui, braižysiu krepšinio aikštelės linijas.
1: Sandėly, ar ne? Ai,
0: didžiulis prekių sandėlys. Okay. Mm. Specialiai prekės patrauktos į šalį, pastatytas krepšinis, kažkur matyti, ten rytoj, mes ten šelsim. Aha,
1: komercinis pasirodymas toks yra.
0: Ne, komercinis, tiesiog bendruomenės. Renginukas pavadinimu krepšinio pasilktuvės.
1: Labai gerai, fainai. Nu va, tai puiki tavo pramoga šiandien. Aš to tarpu galiu pasakyti tik tiek, kad laukiu.
0: Siuntos, kaip visada.
1: Ką šį kartą? Pampersai turėtų ateiti. Pampersai, žinai, tai sauskelnis realiai, tai kitos firmos. Tai laukiame, kol bus ateitas siuntinys. O šiaip nieko, laikas šiandien su vaiku, tai visai turėtų būti smagiai. Vakar su vežimėliu pasivežinėjom, parduotuvę nuėjom, nusipirkom, varėm bananų. Žinai, reikia bananų. Einam bananų. Taip. Bananai baigėsi. Gavos taip, kad buvo prigrūsta visa vaiko vežimėlio bagažinė, dar užkabintas maišas ant rankenos. Žinai, tai dar ir to, dar ir kiaušinių, dar ir duonos, dar čia žiūrėk, o, dar akcija, dar sūrė, dar. Ir va, štai kuo bananai pavirto.
0: Palauk, tokį posakį suskaitęs. Ką reiškia, sako, kai esi tėtis arba mama?
1: Aha.
0: Tai kai nuperki 6 bananus ir per minutę visų nelieka.
1: Taip.
0: Tada nuperki dar 6 ir jam palangė supūva. Va taip, abūna.
1: Teisingai, gerai.
0: Laukime su vaikų.
1: Skambučio 18.30, paskambinkit. 1830, pasikalbėsim, koks jūsų rytas, kokie jūsų planai.
0: Vilniuje baisinis rūkas.
1: Baisulinis.
0: Kokia situacija pas jūs domina, žinokit tikrai.
1: Jo, norim trumpo skambučio, nepasikuklinkite, pasikalbėsime ir, kaip sakant, palydėsime į antradienį.
0: Bučiniais, klausykit, linkėjimais ir gera muzika, pakurtas jau yra Giovanis kartu su Nora Blue. Naujausias jo kūrinys, vakaras ilgas, 18.30, čia ir dabar arba einam klausyt muzikos.
1: Toks susitarimas, tai gerai, gal ta muzika ir bus visai tai, ko mums reikia iš ryto.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagene, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
3: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
4: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
5: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min M1.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Jason Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Mėnuo eterė Dženi kartu su Dua Lipa, o visai netrukus pasirodys ir Džiugas Lapienis. Lygiai 7.200 sekundžių informacijos, kolega tarp kitų naujienų trumpai aiškiai papasakos, ką žinoma apie Lietuvoje numuštą droną.
1: Muzikos istorija.
2: Lietuviškas iš mūsų, taip, muzikos istorija primena, kad šią dieną gimė triulės iš Klaipėdos grupės Mango, viena iš narių Asta, taigi prisiminkime Mango hitą Alyvos.
3: Čia M1.
4: Taip.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse, kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą jis įskrido iš Baltarusijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinį skundą šioje byloje yra pateikęs vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Patrakovas prašo išteisinimo. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos orolinių bendrovei Air Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją, tiek įmonė, tiek Lietuvos institucijos keleivius ramina. Skrydžiai ir toliau vykdomi. Bilietus į Air Baltic siūlomus skrydžius galima įsigyti. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš Air Baltic ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
2: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic'as atšaukinėtų savo skrydžius. Į mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus. Kai kurių nepelningų maršrutų atsisako, taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas. O iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas. Tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic'ą, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė Air Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:03.

0: Labai lietuviškas rytas būna antradieniais M1 eteryje. Turim du kūrinius ir čia pirmasis ryto pasirinkimas. Ką imam, Gian ar Goja? Pradėkim gal nuo Gian 18.30. Mes reikalaujam jūsų skambučio, o jūs reikalaukit dainos, kur jums patinka labiau. Praėjusią savaitę specialiai kiem vieno atėjo Gian pristatė naujausią savo kūrinį, tai buvo iš ankstinė premjera, dabar šitas matom, kad visiems labai labai patinka.
1: Gaila, taip vadinasi daina, mums tikrai negaila, kad jiem vienoje atyri, antrainiais grojom lietuviškas, sengiamės kuo naujesnės, o čia kitas jau girdėtas kūrinys.
0: Sakykim taip, apinau jis, Goja, Hope. Man šitas toks svajingesnis. Yra ritmo, bet viskas sprendžiam vieno klausytojai.
1: Taip, lietuvių atlikėja, čia dainuoja angliškai. Laukiam skambučių, 18.30, prašom pasakykit, pagrosim tikrai negaila.
0: Labas rytas.
1: Labai klausome, liu. O, prisiskambino, bet ir nekalba nieko.
0: Susikuklino, labas rytas.
1: Netrūksta skambinančių.
2: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu esi ir už ką balsuojat?
2: Kamilė, už pirmą.
1: Kamilė nusprendė ir visas automobilis už pirmą. Gerai, ačiū.
0: Gerai, ačiū Kamilė, ačiū ją lydinčiam automobiliui. Labas rytas, šiam vienas, kas ten?
3: Katrina.
0: Mhm, Katrina, iš kokio miesto?
3: Iš Kauno.
0: Kaip gyveni?
3: Gerai.
0: Kurią dainą klausom?
3: Pirmą.
0: Pirmą. Viskas, klausykit, du skambučiai, abu už pirmą, gaila. Ne man gaila, ne Saulių gaila, taip vadinasi Gian naujausia daina.
1: Paklausykime.

0: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už vieną eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: taškas LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
2: Tikrai? Kokį?
1: Čeri. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
2: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
1: Sutarta.
3: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tiggo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: Xiaomi.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
8: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
10: Carglass remontas, Carglass keitimas
8: ir Carglass kalibravimas.
11: Reklama.

0: mes jau ir kavytį išgerė, mankšta padaryta, porą pritupimų Saulius, porą atsispaudimų Gedas. O ką jūs, kaip gyvenat? Gal pažaist norit?
1: Taip, porą pritupimų vienas ant to balto draugo, kai atsisėdi, kitas, kad sustoja, ne? Da, tokie ryto pritupimai. Na gerai, keliaukime prie žaidimo, kurio jūs laukite. Turime dovanų legendinės M1 koinės. Pirmas kamina mažas.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
1: 1-8-3-0, sakyt, to ir nebereikia, išsprūdo automatiškai, taigi skambinkite, įteiksime koinės, na, o po žaidimo papasakosime, kaip sumažinti nuovargį ir įtampą, kokių gerų būdų yra papildyti energijos trūkumą. Labas rytas.
3: Labas,
1: ko vardu esi?
3: Ieva,
1: taip, šiek tiek garsiau kalbėk arba arčiau telefono, jeigu pavyks. Mano užduotis tokia, aš klausiu, ar šis dalykas yra valgomas, taip ar ne? Keistų
3: gerai.
1: Visokių pavadinimų. Nu, atpažiūrėsim, ar atpažinsim.
0: Valgoma, ar tau... nevalgoma.
1: Pasufleruos kas nors. Pradėkim.
0: 3, 2, 1, go.
1: Margarita.
3: Taip.
1: Peppa Pig.
3: Ne.
1: Chimichurri.
3: Taip.
1: Piri Piri.
3: Ne.
1: Kusi Musi.
3: Ne.
1: 14 sekundžių.
0: Mūsų Saulius visai nupušo.
1: Visai kvanktelio. Skaičiam taškus. 1, 2, 3, 4 taškai. Viską pasakai gerai, išskyrus piri piri. Čia pipirai tokie labai aštrus. Nebandy geriau ragauti, nes degs burna. Jausias kaip drakonas.
0: Ačiū Ieva, jo sąskaitoje 4 taškai.
1: Ir 14 sekundžių.
0: Dabar reikalaujam, kad mums skambintų didelis žmogus. Labas rytas. Labas rytas.
1: Ho, ho.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Aina.
1: Faina?
4: Aina.
0: Faina, Aina.
1: Aina, faina, klausim. Taip, taip, taip. Taip ir yra. Gerai, Aina. Džiaugiamės.
0: Aina, eikim pažaisti ir mes. Aš vardinsiu realius arba išgalvotus gydytojų pavadinimus, nu, jų specializacijas. Jūs man pasakykit, ar tokius galima sutikti ligoninėje. Ar būna ant durų užrašas gydytojas per brūkšnelį? 3, 2, 1, važiuojam. Stuburologas.
4: Ne.
0: Skausmologas.
4: Taip.
0: Strenologas.
4: Ne.
0: Smegenologas.
4: Ne.
0: Skeletologas.
4: Ne.
0: Jūs pasakėte 4 ne ir 1 taip. O reikėjo sakyti visus 5 ne, nes visus čia išsigalvojau, jūsų sąskaitoje 4 taškai, o laikas...
1: 15 sekundžių, vieną sekundę lėčiau, na tik pataškų, tik jo, šiek tiek greitis kitas. Sveikina mažą, šiandien vieną sekundę jie aplenkė didelį ir jievai atitenka 1 koinės.
2: M1.
0: O dabar informacija tiems, kurie karts nuo karto ima ir pavargsta, jeigu norite atsikratyti nuovargio, įtampos, jeigu jaučiate energijos trūkumą, nelaukite, kol signalai taps problema. Pradėkite rūpinti savimi dar šiandien.
1: Taip, žinokite, kad Eglės sanatorija jums padės, stiprinkite sveikatą, rinkitės sveikadinius, mini, midi arba maxi programą, o viešnagę pradėkite pavyzdžiui sekmadienį, jeigu išeina, kaina yra geriausia.
0: Nuostabu, kaip Eglės sanatorija pagalvoja apie mus ir už mus užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą bei iš karto atlikite rezervaciją. Reklama.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojus lygis. Manoma, jog į Lietuvą jis įskrido iš Baltarusijos. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Teritorijoje įvestas planas skydas, apžiūrimo surinktos nuolaužos. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinį skundą šioje byloje yra pateikęs vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus nelaisvės. Patrakovas prašo išteisinimo. Donaldo Trumpo sūnaus vestuvės buvo dalinai apmokėtos Rusijos oligarcho. Tai patvirtino pati pora po to, kai tokią informaciją paskelbė tyriamosios žurnalistikos organizacija ProPublica. Pranešama, jog Umaras Kremlevas, kuriam Putinas šiemet suteikė draugystės orderį, sumokėjo daugiau nei 100 000 eurų išlaidų itin prabangiai vestuvių ceremonijai. Trumpo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis ir žmona Betina tai pavadino labai dosne vestuvių dovana iš brangaus draugo. Los Andželė baigėsi Emmy apdovanojimų ceremonija, kurioje įvertinami pasiekimai televizijos serialuose. Pačią svarbiausią geriausios dramos statulėlę laimėjo serialas Pittsburgho priimamasis. Šis serialas sulaukė pagyrų kaip itin realistiška ekranizacija, su kuo ligoninėse susiduria gydytojai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Маршем. Мартом Маршем.
1: Реклама.
2: O, tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Vartom patį portalą ir mato metinė 15 min prenumerata. Šiandien rugsėjo 15 simboliškai kainuoja vos 1 eurą ir 50 centų. Čia visiems metams.
3: Neįtikėtina, taip, tik kartą metuose ir ta diena yra būtent šiandien. 1,50 € už metus, wow. Taip, mokate kartą per metus ir sako, tokio pasiūlymo daugiau nebus, todėl nepraleiskit. Progos akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio. Metinė 15 min prenumerata 1,5 €. Taigi taip, lauks išskirtiniai tekstai, testai, žaidimai ir kiti dalykai, kas gali būti įdomu jums. Taigi prenumeruokite dabar 15min.lt / prenumerata.
2: Ok, o dabar norim pakviesti į savaitgalį vyksiančią parodą Auto Expo Vilnius. Litexpo parodų centre Vilniuje. Nu, esminis dalykas, traukos objektas yra mašinos. Klausykit, kokių mašinų aš matau. Aš gyvenime tokių nesu matęs. Pavyzdžiui, naršau ir matau dūsę, lietuviškas, rankomis surinktas automobilis, kuris atrodo 6 kartus geriau negu Lamborghini, tada Tesla, Cybertruckas, Mercedes-Benz, toks raudonas, va, žinai, viską, ką galiu pasakyti, bet wow.
3: Įspūdingi automobiliai, ne taip, Tesla, Cybertruck, YouTube gal matėte nebent kažkur tai, bet čia gyvai galėsite apžiūrėti, taip jisai bus Litexpo Vilniuje jau šį savaitgalį Auto Expo parodoje. Na, aišku, daug vietos ir veiklos vaikams, tai būtinai ateikite su visa šeima, Lego muziejaus ekspozicija, mini reis pramoga, čia labai įdomu, tokie maži automobiliukai mini lenktynių trasoje važinėja. Taip, judu dviračių sankryžą vaikams bus galimybė išsilaikyti dviračių teisės, va, prašau.
2: Kliūčių ruožas, tada Teslos paišymas su specialiais dažais penktadienį, šeštadienį. Iš Teslos ten klausimas, kas beliks.
3: Jo, balta Tesla, tikras realus automobilis ir specialūs flomasteriai, nuplaunami dažai, kuriais bus galima apipeckiot, kaip tik norėsite Tesla. Na, atrodo įspūdingai, matau.
2: Toliau, besivartantis nuotrauką. Automobilis, galėsite išbandyti tą jausmelį, nedaug dieve, kas ten vyksta automobilė, kai jis verčiasi ant šono. Aišku, bandomieji važiavimai. Ateikit, pamatykit, nu, žodžiu, labai gera labai gera dovana, jeigu kažkieno gimtadienis, aš galvoju savo žmoną, nes ar tie gimtadienis, gimtadienį nusivesiu į Auto Expo Vilnius.
3: Nu, padaryk jai siurprizą, taigi parodo globoja susisiekimo ministras Juras Taminskas, o daugiau informacijos internete autoexpo.lt.
2: Parodo globoja ir ProBro, ProBro pasirūpina, kad automobilio paviršius būtų liečiamas švelniai, kai jau plauna, tai plauna švelniai, kokybiškai čia naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kurios prisitaiko prie kėbulo, efektyviai pašalina nešvarumus ir tosoja dažų dangą vos 96 sekundės. 96 sekundės malonumo ir automobilis vėl spindi.
3: Taip, rinkitės 12 mėnesių planą su kasmėnesiniu mokėjimu ir turėkite neribotą švarą pigiau, nes visus metus nuo 21,99 € per mėnesį.
2: Pasirinkus mėnesio įmokas, nereikės mokėti visos abonemento kainos iš kart, nes įmoka nuo pridėtos kortelės nuskaičiuojama kas mėnesį. Daugiau informacijos aišku, kad internete probroexpress.lt.
1: Reklama.
0: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. Pongraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
7: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
8: Joglė.
7: Kas valo avalynę ir rankinės?
8: Joglė.
7: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
8: Internetu joglė.lt.
7: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
8: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
12: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
14: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
15: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
16: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
17: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
18: Ruduo su M1.

0: Vieno ryto šovo profesūra, Saulius Gedas, turi paruošę klausimą, pasiruošėm tušinukus, lapelius, telefonus, kaip norim, taip atsakinėjom, 18.30.
1: Super klausimas.
2: Taip, rubrika tik suaugusiems skambina nuo 18 ir į viršų. Kasdien pateikėme kokį nors įdomų klausimą, kuris susijęs su kokiu nors pasaulyje darytų tyrimų ir panašiai. Taigi žiūrėkite, paaiškėjo, kad kai pamiršti tai, na, šį dalyką, nėra blogai. Tai kaip tik rodo aukštesnį intelektą. Ta sako mokslininkų tyrimas. Taigi mes ir klausėme ir kviečiame jūs paspėlioti, ką pamiršus, kokį dalyką konkretų pamiršus, galima teikti, kad esi aukštesnio intelekto negu kiti žmonės.
0: Tau viskas gerai, užomaršiuk, tu mano 18.30.
2: Atsimenu. Labas rytas.
0: Opa, išgirdo pabėgo. Klausimą, kažkas ir pabėgo. Gerai, yra dalykų, atsako Saulius, kuriuos pamiršti gal net visai sveika. Normalu. Tai rodo aukštesnį žmogaus intelektą.
2: Na taip, čia kalbam apie trumpalaikę atmintį, dalykas, kurį vat, išgirsti, žinai, ir pamiršti. Gerai, laukiame skambučių.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Jeva, aš galvoju... pamiršti ar
0: užrakinai duris. Jeigu pamiršti ar užrakinai duris, reiškia, esi čia intelektualas.
2: Jeva, gal ir lygintuvą dar išjungti, ten irgi tinka šitas, ar ne, panašiai? Ar tik duris?
3: Šito tai nežinau.
2: Nežino, ne. Gerai.
0: Gerai, atsakymas priimtas.
2: Priimtas duris, užrakintos duris, jo, jeigu pamiršai, vadinasi, nesi durnas, viskas su tam gerai.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Giedrius.
0: Giedriau, reiškit.
4: Vardus pamiršta.
2: Žmonių vardus.
0: Vardus, ne? Giedriu, jums tai pasitaiko?
4: Taip, be abejo.
2: Būna, kad prisistato koks naujas kolega darbe ar kur nors ir iškart pamirštas po sekundės.
4: Gal ne naujas kolega, bet gatvėj tiktas, ne taip dažnai sutiktas.
2: Aha. Aš, jo, lyg ir matytas, bet vardo nebeatsimenu. Gerai, ačiū jums.
0: Ačiū, nu ir dar vieną greituką. Padarom, labas rytas.
2: Imam.
5: Labas rytas.
2: Laba, kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
5: Mindaugas, negirdėjau, kokie ten buvo kiti atsakymai, bet pamiršus vardą.
2: Vardą, irgi sakote, gerai, ačiū jums. Taip, du užrakinimas ir du vardai. Taigi, kai pamiršti tai, rodo aukštesnį intelektą, sako šis mokslininkų tyrimas, ir taip, atsakymas yra kito žmogaus vardas. Jeigu pamirštate, nieko blogo dėl to nėra, va taip, na, patarimas iš pačių neurologų, mokslininkų ar ne, išgirdus vardą, palaukite 4 sekundes tyloje, neplepėkite, nekalbėkite, susikaupkite šiek tiek, kitą žmogų pasižiūrėkite, galbūt ar ne, bent 4 sekundes ir, sako, bus lengviau įsiminti tą vardą.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dienos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Traškučiai? Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
12: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą dronas įskrido iš Baltarusijos. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas šįryt LRT komentavo, jog dronas tikriausiai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Teritorijoje įvestas planas skydas apžiūrimo surinktos nuolaužos. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Savaitgalį Santaros klinikose dingus elektrai dalį pacientų teko nukreipti į kitas gydymo įstaigas, kitiems buvo pasiūlyta vykti namo ir sugrįžti, kai trikdžiai bus sutvarkyti. Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitinė sako, kad ligoninė veikia pagal tokioms situacijoms numatytus protokolus. Iš karto įsijungė rezerviniai elektros generatoriai, todėl klinikinė veikla nebuvo sustabdyta.
2: Dėl būtent tas buvo tuo metu priėmimas skubios pagalbos skyriuose pacientai, ir kurių sveikatos būklė buvo stabili, jiems buvo rekomenduota kreiptis į kitas gydymo įstaigas, na, kaip sakant, įvertinus jų būklę, kad ir atliepiant jų interesus, patiekiant, kad jiems nereikėtų ilgai laukti ir panašiai kritinės būklės pacientai, ir kuriems reikalinga netidėliotina pagalba, kurios niekur kitoje įstaigoje negali suteikti, pavyzdžiui, infarkto atveju. Tai pagalba yra užtikrinta visada, nesvarbu, kuriuo paros metu. Ir turėjom ir ne vienas pratybės įvairiausiais scenarijais. Ir kiekvienose pratybose atrandam, kaip tą situaciją būtų galima spręsti. Svarbiausia užtikrinti klinikinės veiklas ir testinumą mūsų pacientams ir, aišku, jų saugumą.
0: Sako Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitinė. Pacientams, kurių būklė buvo kritinė ar kuriems buvo reikalinga neatidėliotina pagalba, visa būtina pagalba buvo užtikrinta ligoninėje. Donaldo Trumpo sūnaus vestuvės buvo dalinai apmokėtos Rusijos oligarcho. Tai patvirtino pati pora po to, kai tokią informaciją paskelbė tiriamosios žurnalistikos organizacija ProPublica. Pranešama, jog Umaras Kremlevas, kuriam Putinas šiemet suteikė draugystės orderį, sumokėjo daugiau nei 100 000 dolerių išlaidų itin prabangiai vestuvių ceremonijai. Trumpo sūnus, Donaldas Trumpas jaunesnysis, ir žmona Betina tai pavadino labai dosne vestuvių dovana iš brangaus draugo. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Ir girlsės, ir bojai visi kviečiami sužaisti neurobiką. Čia mums visi brangus, vienodai mylimi, 18.30, pirmasis raundas. Šiame raunde karaliaus Saulius Žvirgždas 5 klausimai nori būti perskaityti, o tada ir atsakyti. Nu, gražiaigi pasakiau, girlsės ir bojai.
1: Ojojoj, tikrai taip, gerai, laukiame skambučių ir priminam, kad antranys galite neurobikas spręsti ir portale 15 min, atlikite neurobikos testą, išspręskite teisingai, na ir burtų keliu mes atrinksime vieną žmogų, kuris teisingai išspręs testą, užsiregistruos ir rytoj pakviesime atriežais patys, paskambinsime, va taip va.
0: Jo, šiandien testas apie lietuviškas dainas, kurios buvo sukurtos ir sudainuotos 2016-aisiais, prieš 10 metų.
1: Pažinkite jas. Taip, 15 min rasite neurobikos testą, o dabar galite skambinti ir laimėti puikius prizus. Tai yra 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius, jį jau šį savaitgalį Litexpo Vilniuje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Garsiai klausote vieno, labai gerai, bet jau reikėtų pritildyti, jeigu norite žaisti. Gerai, kuo vardu?
2: Andrius.
1: Andriau, kur klausot? Darbe jau? Namuose dar?
2: Jau darbe.
1: Ne vienas gal net žaisit su kolegom?
2: Vienas pats. Dar kolegos miega.
1: Super. Gerai, Andriau, pradėkime žaidimą, gerai?
2: Taip.
1: Dabartinio Prancūzijos prezidento vardas.
2: Kitas.
1: Atlyginimas ant popieriaus, vadinamas bruto ar neto?
2: Bruto.
1: Koks garsus NBA krepšininkas atvyks į Lietuvą?
2: Šakylas Sunilas.
1: Kokios veislės šuo yra komisaras Reksas?
2: Vokiečių Viginis.
1: Ką reiškia kvorumas? Aiškinkite, kas yra kvorumas?
2: Neįsivaizduoju.
1: Gerai. Neįsivaizduoju, tu sužinosi 30 sekundžių. Gerai, neatsakėte pirmą klausimą. Emanuelis Makronas.
2: Taip.
1: Makronas, gal žinote, Emanuelio neprisiminė.
2: Labai nežinau.
1: Nu va. Bruto, taip, atlyginimas prieš atskaitant mokesčius ant popierius. Bruto, neto į rankas. Šakilas Onilas atvyksta. 2 taškai. Vokiečių aviganis yra Reksas. 3 taškas. Ir kvorumas yra dauguma. Dauguma susirinkime, pavyzdžiui, ar ne? Valdyboje, kur nors kvorumas, tai dauguma balsų. Tarkime, ne? Tai 3 iš 5 per 30 sekundžių.
2: Imam
1: ekstra klausimą.
0: Jamėme šitą darbą.
1: Gerai, paskambinat žaisti, faina. Tvarkoja, Andriu, važiuojame. Dievas mato, turėtumėte atsakyti šitą klausimą. Naujajame testamente yra 4 pagrindinės minimos evangelijos. Jos pasakoja apie Jėzus Kristaus gyvenimą, ten mokymą, mirtį ir prisikelimą. Jos yra 4. Taigi prašom pasakyti, pagal ką yra 4 evangelijos, nėra 4 vardai. Kokie jie?
2: Pagal Joną, pagal Petrą. Toliau.
0: Jonas, Petras. Aha.
1: Nu, dar 2 vardų reikia. Tai iš viso 4 vardus turim išgirsti.
2: Tarkim, Juozapas.
1: Ir?
2: Nežinau. Spėjau, Antanas.
0: Ir Arvydas.
1: Kas tai? Antanas?
2: Antanas.
1: Šakilas Antanas.
2: Šakilas Antanas.
1: 1 pataikėt iš 4. Evangelija pagal Joną, Evangelija pagal Luką, pagal Morkų ir pagal Matą. Va taip. Nei Antano, nei Petro čia nėra. Na, 1 iš 4. Nepakankama jo, galbūt čia iš bendro išsilavinimo galima žinoti. 1.5 taško liko. Padėk Dieve jums, Andriu, laimės žaidimą. Sėkmės, susitiksim antroje dalyje.
3: Hola, chicos, estás todo bien, calma Juanito, linkeime, yo soy chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kiek Nostra metų?
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
10: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
9: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
10: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
9: Meliva.lt.
11: Geografija.
12: Yra.
11: Matematika.
12: Yra.
11: Istorija, fizika.
12: Yra. Viskas yra.
11: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
10: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
11: Lygios, ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
9: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
13: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Trumpas priminimas, vis dar galite nueiti, galėsit nueiti visą šią dieną į portalą 15min.lt, spręsti neurobiką raštu. Jeigu pavyks, pakviesim į M1 eterį jau rytoj ir iš karto apdovanosim M1 marškinėliais. O dabar M1 klausytojai neurobikoje varžosi dėl 4 pakvietimų į parodą Auto Expo Vilnius.
1: Daugiau papasakosim jo pažaidimo, kas laukia šį savaitgalį Litexpo parodoje jūsų. Andrius Sandro Taško teturi iš 3 neatsakė ekstra klausimą na, ir žaidė 30 sekundžių. Tai jo toks jo rezultatas. Kviečiame skambinti ir pažaiskime antroje žaidimo dalyje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Mantas.
0: Mantai iš balso toks laimingas žmogus atrodot. Ar taip ir yra?
2: Taip ir yra.
0: Gyvenimo sėkmės paslaptis gal bus atskleista?
2: Neišduosiu,
0: kaip koks žvejas, klausykit kalbą. Mantai, žaidžiam?
2: Žaidžiam.
0: Nu ir važiuojam. Koks herojus skraido ant kilimo?
2: Aladinas.
0: Kas per biesas originaliai yra ašvaganda?
2: Ašvaganda. Nežinau.
0: Išvardinkite 5 didžiausius Lietuvos miestus.
2: Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
0: Vokiškai pasakykite mama.
2: Mama?
0: Įvardinkite bet ką, kas būtų Polo, bet ne Volkswagen.
2: Drabužis.
0: Nu, mėgstat polo marškinėlius matyt. Taip, ant kilimo skraido Aladinas. Aladinas jums atskraidina pirmąjį tašką. Ašvaganda, klausiau nu originaliai, kas yra, nes tai gali būti papildų pavadinimai, bet ašvaganda yra augalas, dar vadinamas indiškuoju ženšeniu, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia arklio kvapas, nes turi tokį kvapelį. Nežinojot. Taip, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. 2 taškai. Vokiškai mama gali būti taip, kaip ir lietuviškai mama, šiaip muter, muti, mama arba mami. Ir taškelis 3 taškai ir Volkswagen Polo, toliau Polo dar sporto šaka arba marškinėliai. 1, 2, 3, 4 taškai. Kaip dabar čia bevartytumėm tos 4 taškus, jūs esat nugalėtojas, imsit ekstra klausimą ar neimsit visai nesvarbu.
2: Ne, paliksiu jums, neišnaudosiu.
1: Paliekate atsargai, gerai, ačiū jums, na, bet kokią atveju laimite, tai man tai sveikiname. Jūs keliaujate 4, na, jūs ir dar 3 į Auto Expo Vilnius parodą, Litexpo. Taip, tai jau nuo šio penktadienio iki sekmadienio. Aplankykite ir jūs, ten jūsų laukia edukacinė atšvaitų zona. Užsukite, išbandykite, sužinosite, kaip veikia atšvaitai ir ką mato vilkiko vairuotojas. Taip, Lietuvos ralio sprint čempionas Aurimas Eidžiūnas su Ford Puma N5 laukia jūsų susitikimai su kitais sportininkais. Pavyzdžiui, iš Dakaro dar bus 2 motociklininkai, Edvardas Sokolovskis ir Dovidas Karka su ekspozicija.
0: Nu ir kaip minėjau, patys kiečiausi automobiliai gal net pasaulyje. Tesla Cybertruck, tada lietuviškas produktas Duse. Keli Mercedesai, kurių gatvėje nepamatysit, pamatysit
1: oligarchų namuose.
0: Expo Vilnius parodoje.
1: Taip, apsilankykite internete, biletai ir visa informacija autoexpo.lt.
3: Rudens realybės.
4: Prognozuojam 2 laipsnį šilumos.
3: Šou!
4: Rudens realybės šou. M1. Čia M1?
5: Taip.

0: Realybės.
1: Prognozuojam du laipsniai šilumos.

0: Reklama. Oi, mes turim tris užuominas, į stalčiuką yra padėtas vienas teisingas atsakymas, o jūs turite galimybę laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę, su kuria galėsite įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose ir taip atnaujinti savo namus.
1: Taip, kuo puikiausios naujienos, dalyvaukite žaidime dabar, skambinkite mums 18.30 ir pasitikrinkite, kaip gerai pažįstate IKEA asortimentą. Beje, dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių, o jūsų užduotis šiame žaidime atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
0: 18.30 toks studijos telefono numeris, paskambinkit, gausit klausimą, gausit... Pabandyti ir atspėt.
1: Taip, taigi laukiame skambučių, vos prisiskambinsite, iškart duosime pirmąją užuominą jums. Labas rytas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Karolį.
1: Gerai, Karolį, keliaukime prie pirmosios užuominos, apie kokią IKEA prekę kalbame. Tai yra vienas universaliausių daiktų, bene kiekvienoje virtuvėje. Puikiai tinka.

0: Inga.
1: Inga, žiūrėkit, jeigu savo namuose neturėtumėte šito daikto, sriubą tektų gerti iš podelio arba kugelį valgyti iš delno. Tai žodžiu, tinka jis ir sriubai, ir kugelį sudėti.
0: Tai gal dubenėlis
1: mažiukas, kaip sakė Saulius, dubuo didelis.
2: Logiškai, ir kam tas gal, jūsų lūpose jūs esate visiškai teisi. Taip, dubenėlis Farklar, taip jisai vadinasi, paprasto ir dailaus dizaino, todėl puikiai tinka skirtingiems patiekalams patiekti ir lengvai dera ne tik su kitais serijos Farklar indais, bet ir įvairių stilių virtuvėse ar valgomosiuose.
1: Saliu, dar kartelį, jeigu galima, su rytų Danijos akcentu pavadinimą.
2: Čia Švedija, tai rytų Švedijos gal labiau. Furklar. Furklar.
1: Dabar dubenėlis Furklar reikėjo prekybos vietose kainuoja €49 vietoj €99. Ir ką reikia žinoti? Reikia žinoti, kad rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
2: Taip, tai žinokite, kad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt. M1.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl?

0: pasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FMB.lt.
4: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Reklama. Ruduo su M1.

0: Jau 8.46, klausotės M1 ryto šou, turime temą, kuri aktuali daugam. Vieni tai daro, kiti su tuo susiduria. Kai parašai žinutę Messengerį ar kokiam nors kitam čiate, žmogus perskaito, pasinina ir netrašo.
1: Ką galvojam apie tokius? Kiek tokių jūsų aplinkoje gal norėtumėt vieną kitą įvardinti?
0: Jo, galite priduoti dabar, tai paskambinkit, pasikalbėsim apie tai.
2: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou.
0: Tai irgi tam tikra rudens realybė, sugrįžti po vasaros į ofisą, dirbi jau normaliu ritmu, įprastu, ar ne, rašai kolegoms darbe, kokiam nors čiate, žinai, slekė ar panašiai. Ir Teams'ose, pavyzdžiui, ir matai, kad peržiūrėjo, bet netrašo. Netrašo valandą, dvi netrašo po pietų, visą dieną netrašo.
1: Aš jau norėjau paskust Vaidotą Baumilą klausyk, bet va, žiūrėk, kas atsitiko. Dvi dienas laukiau atsakymo, pasinino iš kart, čia buvo kvietimas žaisti. Šiandien rytoj vakare kažkokia atsiuntė vaisiuką.
0: Na gerai.
1: Laukiam
0: jūsų skambučių, gal jūs pats esate tas, kuris paskaito ir neskuba atrašyto, gal su tokiu žmogumi susidūrėte neseniai, parašėt, perskaitė, bet atsakymo jokio. Laukiam skambučių. 1-8-3-0. Kas taip daro? Jūsų vyras, antra pusė, žmona, nežinau, vaikai? Kai klausi kažko svarbaus, ar ne, ar ten užrakintos durys, kas ten braunasi į namus, matau per kamerą vaikšto, žmogus, eik pasižiūrėk, žinai, ir jis nesugeba atrašyti. Laukiam skambučių, pasikalbėkim apie tai. Labas rytas, sveiki.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Kęstutis.
0: Nu, pažįstama situacija jums, Kęstuti, papasakokit iš savo pusės.
3: Žinu. Aš labai dažnai mėgstu padaryt, ta prasme, pasižiūri, tada spaudi darai unseen ir kaba toks kaip priminimas.
0: Taip.
3: Tada labai patogu.
0: Pasižymi, kad yra dar netrašyta, ar ne, ta žinutė. Jo, teisingai, aš irgi taip darau. Aha. Nu va, tai pavyzdingai atrašot, kruopščiai.
3: Šiaip atrašau, jo, žinoma, būtinai.
0: O kada paskutinį kartą buvo, kaip pats rašėt kam nors ir ta žmogus tik pažiūrėjo ir nieko, tyla.
3: Aš žinokit, jau nesuku galvos, aš parašau, nesulaukiu, nu nebent jeigu labai skubu, parašiai po 5 minučių skambinį ir viskas. Nu kažkaip paprasta atrodo.
0: Nu taip, gerai.
1: Nesureišminkime, sako Kęstutis.
0: Gerai, taip, aš esu dar blogiau rašu mums laišką žmogus, neperskaitau. Ir neatsakau iš viso, va taip va.
1: O aš esu, žinokit, atvirkštinė šito reikalo versija. Tiek su elektroniniais laiškais, tiek su žinutėmis bet kurioj platformai. Jeigu man parašė, aš turiu atsidaryti. Jeigu aš atsidarau, tai aš ko gero ir atrašau.
0: Ko gero, tu savo žodis.
1: Nu, žinai, nebent reikia pagalvot. Čia okei, galiu truputėlį, matai, kad yra kitų reikalų svarbesnių, tu ten kokiam meet ar kažkur negali to padaryti. Nu gerai, tai tada valandėlį kitą tu užtruksi, bet stengiuosi visą laiką atrašyti. Kitaip mane sąžinė užgraužė.
0: Nu, kaip elgiatės jūs, ar susidarėt su to, paskambinkit 18.30, pasikalbėsime. Taip, dar vienas laiškas, atrašau visada, bet turiu daugybę žmonių savo rate, kurie tiesiog perskaito ir jiems reikia dar kartą rašyti, ar tu matėjai, ar tu girdėjai, jog tau rašiau.
1: Žiūrėk, koks laiškas įkrito. Sveiki, gal M1 krepšinio komanda norėtų draugiškų su E-lygos vidutiniokai, salė turim sekmadienį 20 valandą. Pažiūrėsim, ar bus sin, ar nes yra paliktas ir telefono numeris, ar yra atskambinta.
0: Nu, va, tu čia atsakingas už tai. Gerai, tai laukiam laiškų, parašykit, kaip elgiatės, paskaitysim.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: viskas bus gerai.
1: M1.
2: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maxima tai, ko reikia.

tris nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Nuolaida BOS už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio. This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Taip, laukiame žinių po mažiau nei 4 minučių, lygiai 9 Džiugas Lapienis, apie tai kaptars rytoj valstybės gynimo tarybos posėdis susirinkę šalies vadovai. Čia grįžkim į 2017-osius. O taip, atpažįstamas Måneskinas ir jo Begin, prisiminkim.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tarnybos Kaišiadorių rajone surado pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma. Šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkis sako, kad šį kart sistema suveikė gerai, tačiau taip pat pabrėžia, kad dronų numušimas kelia ir daug rizikos.
1: Matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri. Ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkam, ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją. Bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia žinot, pergalį, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas sakyti, aš priimęs sprendimą, aš padariau tą ir tai bus tiesa. Bet jeigu būtų kas nors atsitikė, tai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir vėl būtų kritika, kodėl numušinėjot, net tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir nedaug dėvė, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais Eurofighter. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai apie tikėtiną oro pavojų. Bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausias šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą Lietuvos bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%. 2027 metais atitinkamai 2,3%. Tačiau finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino savo šių metų ekonomikos prognozę. Kalifornijos gubernatorius demokratas Gavinas Newsomas teigia, jog nekandidatuos į Jungtinių valstijų prezidentus, jeigu balotiruosis Kamala Harris. Tai jis komentavo CNN televizijai. Gavinas Newsomas jau ilgai linksniuojamas kaip tikėtinas demokratų kandidatas į prezidentus. Tuo metu buvusi viceprezidentė Kamala Harris, kuri užpernai pralaimėjo prezidento rinkimuose, anot žiniasklaidos gali bandyti sėkmę antrą kartą. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Kaip ūkanotas rytas, pagirios arba kalėdos, jis vis tiek ateina, kai kam kiekvieną dieną.
1: Saulius ir Gedas.
0: Vaidas Šeponis, ponis ir ponai, apie jį čia kalbu. Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, ne, jokių pagirių vaikti seniai daug metų.
3: Čia tik palyginimas, Vaidai, gražus tik palyginimas. Buvo literatūrinis toks nuokrypis.
0: Nuokrypis, čia inkliuzas laidos, jo, ne apie tave kalbėjom. Gerai, atvyksta Šakilas Onilas į Lietuvą. Vaidai, kas tai per biesas, kas tai per krepšininkas, klausy, ką tu apie jį žinai?
2: Tai žmogus, spinta, žmogus, buldozeris. Arvydas Sabonis apie jį ir apie Vladimirą Tkačenką yra kalbėję, na, kad sunkiausia su jais buvo ir Sabonis stumdėsi su juo ir tada Sabonis po visų traumų jau kojas nelaikė, buvo kartais gaila žiūrėti, kaip Šakas šiek tiek skriaudė mūsų vidurio polėje ir jie kažkaip nesutarė, Šakas apie Sabonį taip pasisako neįtin gražiai, kiti gyrė, kad Sabonis vienas geriausių pasaulio vidurio polėjų per visą istoriją.
0: O ką jis jis...
2: Kai buvo kūriamas filmas apie Sabonį, norėjo Šaką pakalbinti, bet jisai nesutiko. Tai va, įdomu, susitiks gal Vipe, gal nesusimuš, sunku.
0: Gal jo, geriau arenai bus Šakas.
3: Mes irgi turim ką pasakyti apie Šaką, klausykit. Berankis realiai.
0: Kodėl?
3: Tai klumas nuo baudų metimo linijos kokie 44%. Aš tiek su koja įvaryčiau.
2: Taip, ir per visą karjerą yra pataikęs vieną tik tritaškį, per visą savo karjerą. Beje, lietuvis, ne, Redas Palubinskas įmokė mesti baudų lietuvių kilmės krepšinį.
0: Tik palaukit, tai kur jis geras? Lankų laužime tada, ar ne? Kur?
3: Visur, žinai, nes jis mesdavo iš pakrepšio, dėdavo arba mesdavo iš kokio metro pusantro iš.
2: Taip, jis tankas išstumdydavo visus, nepadėdavo nei kai dvigubindavo, trigubindavo gynybą, visus iš koto versdavo. Dabar NBA kurį laiką nuo tokio nėra vidurio polėjo Europoje, buvo Sofoklis, gal Skorcenitis, jau baigė karjerą. Tai tokio tanko nėra dabar.
3: Gerai, Šakilas Onilas atvyksta į Lietuvą, o Domantas Šeškus šiandien atvyksta į Kauną. Vaidai, tu žinai, kas ten vyks.
2: Taip, Domantas Šeškus, Virginijaus Šeškaus sūnus, aš važiuoju į komisiją, bandys pagerinti Domantas Šeškus Lietuvos rekordą, nežinau, keliasdešimt metrų atstumo, bus išstatyti tos mašinos, lengvėjai automobiliai, ten jų daug, kelios dešimtis, tai va dar nežinau, koks ten bus atstumas, bet sakė, reikės būt, kol pataikys, tai nežinau, gal pataikys iki antradienio ir trečia.
0: Mėtis, kol laimės, ar ne?
3: Kada pradžia renginė?
2: Penktą valandą bus Martynas Šnioka, šokinės nuo kažkur. Ten tokia linksma šventė, tai vat, važiuoju pažiūrėti, būsiu komisijos, na, komentuosiu, žodžiu.
0: Nu gerai, nesugadink, Vaidai, renginio, mes tikim tavim. Na, o dabar sporto apžvalga ir Vaidas Šeponis, paklausykime.
1: Rudens! Realybės!
4: Pirmieji šildymai jums biržai.
1: Šou! Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
1: Sportas.
2: Tai va, į Lietuvą rugsėjo pabaigoje atvyks pats Šakilas Onilas, legendinis NBA vidurio polės, iš pradžių lankysis Vilniuje, o rugsėjo 29-ą turėtų pasirodyti Kaune, Žalgirio arenoje. Tądien Kauno Žalgirį žais Eurolygos rungtynes su čempiono titulą ginančiu Pirėjo Olimpijakos klubu. Onilas Lietuvos sostinėje dalyvaus Nord Security kompanijos kibernetinio saugumo produkto NordVPN renginyje. Šakas tapo NordVPN pasauliniu ambasadoriumi. Vienas NordVPN įkūrėjų yra Tomas Okmanas, kurio bendrovė Tesonet yra viena pagrindinių Žalgirio rėmėjų. Dabar jau buvęs asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas vakar įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Įsigaliojimus perdavė asociacijos viceprezidentui Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Milašius tapo ir vykdomojo komiteto pirmininku. Manoma, kad nauji asociacijos prezidento rinkimai įvyks maždaug po 2 mėnesių. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris išstumtas iš trečios vietos. Į šią poziciją šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri vakar svečiuose 3-1 nukovė Gargždų Bangą. Transinvest turi dabar 42 taškus, o į ketvirtą vietą nukritė Vilniečiai 41. Tiesa, sostinės klubas žaidė vienu maču mažiau. 38 taškus turinti Banga žengia šešta. Italijos Serie A čempionate Torino klubas, kurio marškinėlius vilki Lietuvos. Rinktinės saugas Gvidas Ginėtis vakar namie 0-2 turėjo pripažinti Romos futbolininkų pranašumą. Lietuvis žaidė pirmame kelinyje, paskui buvo pakeistas. Torino per ketverias rungtynes surinko tik 3 taškus. Roma laimėjo visas 4 dvikovas ir yra pirmenybių lyderė. Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas pakilo į naujas aukštumas. Jis ATP reitingė šoktelėjo iš 194 vietą. Tai naujas klaipėdiečio karjeros rekordas. Iki tol aukščiausia jo pozicija buvo 195. Geriausias mūsų šalies žaidėjas Vilius Gaubas rikiuojasi 119. Jo karjeros rekordas yra 101 vieta. Paskelbtas ateinantį NBA sezoną daugiausia uždirbsiančių krepšininkų sąrašas. Jo viršūnėje Golden State Warriors supersnaiperis Stephas Curry. Jis per metus susižers beveik 63 milijonus JAV dolerių. Antrą vietą užima Denverio Nuggets žvaigždė Nikola Jokičius. Serbas savo sąskaitą banke papildys 59 milijonais dolerių. Trečia pozicija dalyjasi 3 žaidėjai į Miami Heat. Perėjęs graikas Janis Antetokumpo, į Washingtono Wizards persikėlęs Anthony Davisas ir Jasonas Teitumas iš Bostono Celtics jie gaus po 58,5 milijono dolerių. Slovėnas Luka Dončičius yra tik turtuolių dešimtuko pabaigoje. Šis krepšininkas užkals 51 milijoną JAV dolerių. Tai buvo Vaido Čiaponio parengtas sporto apžvalga iki rytojaus.
4: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1.

0: Reklama.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, vietokio ir dušo, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Mama, o tu moki logaritmus?
5: Mokėjau.
4: O dispersija?
5: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos – Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos – laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM – LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios – taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Reklama.
9: Ruduo su M1.
8: Ruduo su M1.

0: rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Vaistinė Kamelija primena, kad imunitetu rūpintis reikia nuolat. Na, tai yra faktas, bet ypatingai jau rūpintis reikėtų nuo atvėsus orams rudenį.
2: Todėl prisiskambinusiam ir tiesingai į klausimą atsakiusiam klausytojui Kamelija vaistinė padovanos

0: Maisto papildą Vital Immuno Shots, kurio sudėtyje esantis ciberžolės, švitrūno žolės, imbiero ir rausvažiedės ežiuolės ekstraktai bei vitaminai B6 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Visa tai tam, kad būtumėt sveiki ir pilni energijos.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi, subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Svarbu ir prisiskambinti pirmam 18.30 dabar, turime klausimą, nesudėtingas jis bus ir atsakymų variantai, netgi trys. Tai pasirinkite teisingai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Dovydas.
1: Gerai, Dovydai, gal nebus sunku atsakyti, kas yra svarbiausias dalykas, kurį turi daryti jūsų imuninė sistema, kai į organizmą patenka virus.
0: Ir čia bus ne trys, o net keturi galimi atsakymų variantai. A. Jį iš karto sunaikinti. B. Jį atpažinti kaip priešą ir pradėti atakuoti. C. Paslėpti jį iš kraujo. Ir D. Laukti, kol pats išnyks.
2: Pagartoju, koks trečias variantas?
0: Paslėpti jį iš kraujo.
2: Kas, gal... Eina savo, to visi tinka. Gal antras?
1: Antras. Atpažinti kaip priešą ir pradėti atakuoti. Taip, jūs teisus. Ilgai mąstyti nereikėjo, taip atpažįsta ir pradeda atakuoti. Taigi jūsų imuninė sistema turi atpažinti virusą kaip priešą ir jį pulti. Taip, sveikinam, lyg ir dvejot, bet pasirinkote teisingai, tai dovana jūsų.
0: Na, tie, kurie nelaimėjot, nenusiminkite, nes visą rugsėjo mėnesį maisto papildą Vital Immuno Shots Kamelė vaistinėse galima įsigyti su 40% nuolaida.
1: Wow, wow, koks geras pasiūlymas. Taip pat iki mėnesio pabaigos taikoma iki 40% nuolaida maisto papildams, imunitetui ir žuvų taukams. Na, aišku, nepamirškit, kad svarbu įvairiai subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Nuolaidos nesumuojamos ir taikomas su mažų kainų kortele.
1: Stipriam imunitetui stipresnė ir daina. Carlita su Steve Appleton. One more day.

0: Наршом.
1: По Наршом.
2: Вартом Наршом. M1 ryto šou Varto ir Naršo naujienų puslapis ir radome žinę, kurią norime jums papasakoti.
0: Tai Vartom Naršom kartais mus tai šokiruoja. Nu, tai ko gero šokiruosime ir jūs.
2: Nu, tokia realybė.
0: Vidutinė senatvės pensija šalyje nesiekia nustatytos skurdo rizikos ribos, todėl daugelis senjorų nuo skurdo skiria labai nedidelę sumą arba jie jau gyvena už jos. Ir dabar klausimas, tai kokia pensijos?
2: Yra dvi ribos.

0: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
0: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū.

0: jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.

0: kokią skanę čia spurgytę turim. Klausyk, tu labai taukuota tokia. Jadai, neturi servetėlės dabar kažkur pasivalyti? Ai, neturi, matau. Tai nieko, aš tai kelnes tada čia pasivalysiu pirštus. Dedam tašką. Ar jūs irgi taip darote? Su tuo susijęs naujas dedam tašką klausimas. Šiandien vakar apie kietąjį gabalinį muilą kalbėjom. Šiandien apie taukuotus, riebaluotus pirštus valgant spurgą ar kažką kito.
1: Nusėdi prie stalo žmogus, žinai, kažką ten pavalgė, paėmė rankom, įkišo į burną ir ant pirštų galiukų liko kažkokių riebaliukų. Tai taip, žiūrėkit, klausimas arba teiginys šiandien toks, riebaluotus pirštus valgio metu arba po valgio nusivalau į dvitaškis A kelnes arba kėdę, žinai, jeigu ta būna su pamušalu.
0: O dieve, ne, viduramžiai.
1: B. Rankšluostį ar servetėlę? Griežtai.
0: Nu taip, kažkokios kepetaitės ieškau, popierinės nosinaitės, gal net drėgnos, jeigu žinai gyveni Vilniaus Naujamestyje. Tai vat klausime jūsų, kaip elgiatės jūs?
1: Pats kur ir seišitsim, bahūras ar ne bahūras dabar?
0: Į kelnes. Ne, į kėdę, brol, nu nežinau. Nebent jau...
1: Tu ne jokauk.
0: Aš esu kažkada tikrai valis, be abejo, neigsiu per kokį nors rimtesnį balių, kur taip pats įstot būtų jau išsidavimas.
1: Ne, čia yra kasdiena namuose, tu kas, vat,
0: namuose,
1: šeštadienį pusryčiausiai ir vat paimsi kokį nors šprotuką ten, ar nežinau, kažką.
0: Tu valai kėdę?
1: Ne, pas mus kėdės be apmušlo, bet kars nuo karto, žinai, į kelnes brūkštėl, tai yra, nu, sakyčiau, netgi šiek tiek padaru.
0: Gero tono ženklas,
1: reiškia, kad nusmaistas.
0: Ne, gerai, siubinga, ne. Tikrai servetėlė, papirinė ir rankšlošiai, daugiausiai jų ir išeina.
1: Eik, aš negaliu patikėti, Saulių,
0: Ką gėda, nu ką, tai kur tu valai dabar, tai kėdė nevalai, tai į rūbus?
1: Nu, kelias biški, bet ne, jeigu tos, žinai, kurios, nu jau kasdieninės, tos išeiginės tikrai ne, bet jeigu ten kokie šortukai, nu greitai.
0: Šortukai naminiai, ne, treningiukai.
1: Nieks nemato,
0: šakės, gerai.
1: Reikia mokėti, Sauliui, labai švelniai, didelį plotą brauki švelniai ir tada nesimato ten tų brūkšnių.
0: Visiškai šimtmečių atgal, nu bet nieko, tebūnie, kaip sakom.

0: mūsų klausytojai.
1: Iš žmonos prisegama koinė?
0: Ne, ne, į koinės reikia valyti. Čia irgi tikrai yra buvę.
1: Palauk, nurašugi normalų žmonės. Važiuok, į rankšlostuką valau, sako. Aišku, kad taip.
0: Netvaru labai, žinokit. Ne švartus ar taip skalbsi, o rankšlostuką, kai valaisi, dar ir tą reikia skalbti. Čia jau netvarumas prasideda.
1: Dar vienas laiškas, mano vyras visada valosi pirštus į koinės. Pirštus į koinės.
0: Turbūt gauk, į koinės. Jezu, kiek laiškų. Gerai, žiūrim, kas vyksta svetainėje. 18.30, bent vienas mums paskambinkit, nes mes čia toj susiplieksim. Kol kas svetainėje dominuoja mėgstantis tvarka, tie, kurie į rankšlostį matai valo pirštus ar servetėlę.
1: Na, gal ir sunku reabilotais pirštais nesusispaudo.
0: Į mėgstuko vidinę pusę galima valyti, rašo. Aišku, aš pritariu.
1: Žinoma, taip.
0: Į staltėse, jeigu yra medžiaginė, ten ta iš vidinės pusės.
1: Na, aišku, tai vaiką paglostyt galima dar
0: galima.
1: Pirštais. Galima,
0: šuo, jeigu pribėga, taip.
1: Vat katinui, tai jo, katinui nulažyt galima duoti. Žiūrėk, ir paskambino mum. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Jodita.
1: Nu, tai kur valot pirštus riebaluotus?
2: Išmokau iš vyro į kelnių kišenę.
1: Kelnių kišenė. Vidinę dalį ar išorę, kaip čia?
2: Taip. Nu, ten, kur įkiši ranką, tai ten ir užkarti. Ir ten gražiai švariai nusivalai.
0: Taip, niekas nepamato. Niekas nieko nemato.
1: O kelnios išeiginės ar naminiai treningai čia kokie?
2: Nu, čia jau priklauso, kokiam renginiesi.
1: Renginį kokiam. O, dieve, geras.
0: Žiūrėkit, patarimas paskutinis įkrito toks. Reikia gerai nulaižyti pirštus ir tada nusivalyti į kelnes. Niekas nieko nepastebės. Pritarėt?
2: Manau, kad jeigu vidinė kelnė kišenė, tai pritariu.
1: Fetišas kišenėms. Gerai, ačiū jums už skambutį. Šis klausimas, jo, skaldo visuomenę. Vieno puslapį atsakykite į jį.

0: O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Kaimynas sako,
3: čia tik pasitempi.
2: Kolegė,
4: ai, praeis.
2: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija, jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
10: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
11: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
12: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
11: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į m1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
12: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
13: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
14: Reklama.
15: Vakar jiems patiko, šiandien jie nusprendė pakartoti. Mantas Bružas su Gedu Liksauru berniukose. Labas rytas, Mantai.
16: Labas rytas, kartą paragavęs.
15: Tavo Pringles asmeninis yra vis dėlto Gedas. Gerai, kas laukia gerą glausį, ką reikia šiandien tos triukės. Mes išėjom, radom rūką ankstybėje apie šešias.
16: Aš ryte irgi pažiūrėjau pro langą ir pagalvojau, kad pasaulio nebėra, bet šiaip tai visai neblogas oras. Man atrodo, kai ryte rūkas, tai diena turėtų būti visai nebloga, nors saulės ten nieks nepaišo, bet šiaip vėjo nėra. Visai
15: ramus.
16: Na
17: ir paskutinis man tai klausimas tau, tu paminėjai dar vieną riebaluotų pirštų nuvalymo būdą. Ką darai tu?
16: Aš tai bet kuriais stengiausi visą laiką atrasti kokią nors popieriaus skiautę, bet jeigu absoliučiai nėra, nu tu kažkur, tai nežinau, jeigu jau savimi reikia pasinaudoti, tai aš stengiuosi valytis.
15: Parankinė priemonė savo kūnas.
16: Taip, į drabužiais neuždengta vieta. Nu, dabar, kad tai
17: veida?
16: Jeigu su šortais, tai ne, į veidą ne.
15: Ne, tai nuoga kūna kažkur dalį, koja.
17: Mes, matai, vyrai plaukuoti esam, ar ne, tai truputėlį padeda.
15: Ai, va taip, nu gerai, geras patarimas.
17: Savas irgi, viskas gerai, man tai nesigėdik.
15: Gerai, viskas, sėkmės, susitiksim rytoj, geros dienos visiems, iki.
16: Iki.
18: Ruduo su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, ieškoma ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Vado teigimu taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos skeveldros. Matučio teigimu taip pat kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjant iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužos yra renkamos, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas. Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių duomenų nėra.
0: Sako karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Numušti droną buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Bepiločių skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiusti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Lietuvos prezidentas ir ministras pirmininkas dėkoja Italijos kariams už numuštą droną. Šiuo metu būtent Italijos oro pajėgos dislokuotos Šiaulių aviacijos bazėje. Italų naikintuvai ir kilo numušti drono. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijoj. Jungtinės Amerikos valstijos pirmą kartą patvirtino, jog kosmose dislokavo ginklus. Ginklai yra Žemės orbitoje, skirti apsaugoti Jungtinės valstijas nuo priešų. Tuo pačiu nedetalizuojama, kokie tai ginklai ir kokius turi pajėgumus. Amerikiečių kariuomenės pareigūnai anksčiau minėjo, jog ruošia vystyti pajėgumus, paminėdami, jog Rusija ir Kinija vysto savo galimybes pulti amerikiečių satelitus kosmose. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojami du laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: 9 minutės po 10 valandos, Orų berniukai pradeda antradienio reikalus ir turiu garbės, džiaugsmo ir galimybę dar kartą su Gedu padirbėti. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas. Man tai sakysiu tau labas rytas. Galbūt paskutinį kartą pasakom labas rytas Lietuvai, o paskui jau labą dieną.
0: Šitaip, ne? Mes kažkaip tai dar iki 12 būna.
1: Iki 12?
0: Labas, labas rytas. Bet labai įvairiai, su mumis sveikinasi labas rytas ir po pirmos, ir labas vakaras, sako vienu žodžiu.
1: Gal yra kokių etiketo atstovų? Arba 18.30 čia ir dabar paskambinkit, arba užsukit į svetainę m-1.fm ir parašykit, iki kada normalu sveikintis labas rytas.
0: Aš manau, kad priklauso nuo to, ar žmogus yra vyturys ar pelėda. Jeigu jis keliasi 9 valandą ryto, tai nu jam tikrai nebus laba diena 10 ryto. Jeigu 5 pakirdė, tai jau žiūrėkčiau link pietų ir labas vakaras gali netyčia.
1: Jau gal ir per pietukas 10 gali būti numiktas.
0: Va, tai... Bet jūs galit parašyti, iki kada labas rytas. Iki kelintos valandos yra labas rytas. Mes galėsime išvesti vidurkį ir paskelbsime.
1: Kada
0: ir...
1: turėtų įvykti tas perversmas iš labo ryto į labą dieną?
0: Taip.
1: Kelintą valandą.
0: Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs manot, kad yra, tarkim, 11.00 ir jūs ateinat susitinkat su kažkuo ir 10.59 ir 5.5 sekundės sakot, labas rytas. Ir po kelių sekundys jau turi atsakyti, laba diena.
1: Gal jūs... Labas rytas, su jumis tas ir tas, žinai, kol pasakai, aukštų laikrodis persivertė ir...
0: Taip, laba diena, čia aš taip pat su jumis. Tai vat, gal ir taip esat nupratėję, nežinau, viskas šiam pasauliu vyksta. Atsibundi žmogus ir tėjai žiūri, kad čia visko per naktį įvyksta, bet...
1: Nu, važiūrėk, pirmas laiškas jau rikrito, iki 11 reikia sakyti labas rytas. Nuo 12 reikia sakyti labą dieną, tiesiai išviesiai. O gerai, tarpas yra tarp 12 ir 12. O, ką čia, o kaip čia kalbėt?
0: Jo, labą priešpietį.
1: Arba tiesiog sakom sveiki.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: O, bet kaip palengvina iš tikrųjų? Sveiki, labas. Jo, va, tiesiog. Iki 11, ai, čia šitas skaitėjai, 11-12. Nu, tai jūs konkrečiai ir neatsakote tą klausimą. Mums būtent tas kritinis momentas ir yra tarp 11-12 valandos. Vat, kada konkrečiai įjungti reikia šitą pasveikinimą?
1: Okei, okay, dauguma rašo, 11 yra ta riba. Iki 11 sakom labas rytas, po 11 laba diena. Tai labas rytas dar kartelį visiems. Smagu, kad jūs buvot su vienu ryto šou ir dabar liekat su Orų berniukais.
0: Labas rytas. Man iš tikrųjų šiandien toks labesnis rytas nei vakar, nes nors ir savaitgalis buvo žiauriai geras, bet miego deficitas toks buvo vakar nemenkas, aš ten sunkiai gaučiau situaciją šiandien. Aš nesimenu, kad aš esu nuėjęs miegoti prieš 10 valandą vakaro. Tai turbūt buvo pernai gal paskutinį kartą. Tai vat,
1: bet aš atsimenu, man tai, kada tu nuėjai miegoti 6 valandą ryto, tai buvo sekmadienio paryčiai.
0: Yra buvę. Gal net ne vienas toksai. Gerai, klausykit, pasiklausom truputėlį muzikos, keliausim prie kitų smagių reikalų vėliau ir dar būtinai paskelbsime galutinį verdiktą, nuo kada yra laba diena, nes čia laiškai toliau krentame, šį visai rimtą apklausą pasidarėme.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
6: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: Reklama.

0: Pilots.
1: Jau, 21 Pilots baigė skambėti, kurie taip pat gruodžio 9 dieną turės savų veiklų, o mes gruodžio 9 dieną švesime vieno muzikos apdovanojimus.
2: Gruodžio 9 dieną Kaune, Kauno Žalgirio apdovanojimuose. Muzika visų gražumų, sakykim taip, daug netikėtų duetų. Gyvas skambesys, nes viskas gyvai, vieno laidų vedėjai, nu ir daug, daug visko daugiau. Kas buvo pernai, tie norės sugrįžti ir šiemet, nes kartelė labai aukštai.
1: Be jokios abejonės, muzika yra esminis ir pagrindinis akcentas ten, bet jau iš patirties po pirmo renginio žinome, kad kalbos paskalos apka visokie, žinai, ten, o matėjo, tas su tai, o tas taip pat jiepsi, o tas tai, ta prasme, eina dar pakankamai ilgai ir ten iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti, ką pamatyti, ko pasiklausyti ir švęsti kartu. Tai gruodžio 9 dieną. Norime, kad ir jūs ten būtumėte su šimtais Lietuvos žvaigždžių.
2: Galiausiai tai yra proga įlysti naują suknelę, ar ne? Arba pasistengti, kad jūsų antroji pusė, vyrukas, pagaliau atrodytų taip, žinai, kaip ten tie ponai iš teliko. Vieno muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai, nes tikra kokybė svarbi ne tik didžiojoje scenoje, bet ir kiekviename kasdien išgeriamame vandens gurkšnyje.
1: Jeigu vanduo turi nemalonų skonį ar kvapą, nebūtina jo pirkti vandens buteliukose. Nedidelis po kreuklę montuojamas Aquaphor filtras neužima daug vietos ir leidžia visada turėti švaraus bei gardaus geriamojo vandens.
2: Filtravimo sistema padeda sumažinti chloro, naftos, chemijos produktų, pesticidų ir kitų nepageidaujamų priemaišų kiekį. Sriubas ir kompotus gerkite ir valgykite sveikesnius. Atsisakykite sunkių vandens pakuočių ir rinkitės patogesnę kasdienybę. Atraskite tinkamiausią Aquaphor filtrą internete aquaphor.lt. Reklama.
0: Rudens. Realybės.
3: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
3: Rudens realybės šou. M1.

0: Buvome iškėlę diskusiją apie tai, iki kada galima sakyti labas rytas ir nuo kada laba diena. Ir čia iš tikrųjų, pagal tai, kaip samprotavom su Gedu, keletas bent jau laiškų visiškai į dešimtuką. Sako, dirbu registratorė, iki 11 labas rytas, iki 12 sveiki, po 12 laba diena. Arba dar žiūrėk, manyčiau, reikia sakyti labas rytas, kol prasideda dienos pietus kavinėse, tai yra iki 11 valandos.
1: Jo, kažkas irgi rašo, kad 12 valanda, kai kam yra vidurdienis, tai todėl iki tol nu dar kažkaip iš bėdos gali sakyti labas rytas, po 12 jau būtinai reikėtų sakyti laba diena. Pažiūrėjau, kokia situacija Japonijoje, Anglijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nu tai vat, Japonai, kurie yra labai mandagus ir vis laikas sveikinasi, ar ne, labas rytas, įprastai sako, iki 10 valandos. Anglijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose tradicija truputėlį kitokia. Ten sako, vaidinti, kad yra rytas, galima iki pietų, iki 12 valandos dienos.
0: Bet iš esmės turbūt panašiai, ne? Kažkas apie 11 valandą plus minus sukasi. Gerai, galime atsikvėpti truputėlį ramiau ir dar kol kas sakyti labas rytas visiems. Mes netrukus grįšime su kertam žaidimu, ten dar viena užduotis ir nuostabi dovana laukia jūsų.
2: Rudens realybės
3: prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
2: Šou
3: Rudens realybės šou M1.

0: Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69. O litras obuolių sulčių. Tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas. Dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
10: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
0: M1.
2: Kaip visą laiką tokiu metu kertam žaidimas, skambinkite 18.30 ir 2 žaidėjų, mes norime sulaukti. O kalbant apie dovanas ir žaidimo draugą, tai maisto papildų lyderis Lietuvoje Biofarmacija pristato Biofarmacija Caps, tai yra ta pati nepriekaištinga kokybė, be jokių cheminių priedų, dabar ir kapsulėse.
3: Prizas, yra prizas šitam žaidime, Pure Ashwagandha, vienas labiausiai kliniškai ištirtų ashwagandhos šaknies ekstraktų, veiksmingumas pagrįstas net su 50 biomedicininių tyrimų, pakuotėje 30 kapsulių praktiškai visą mėnesiui.
2: Gerai, tai paskambinkite 18.30, turime užduotį, gedas jau užmaišė neblogą klausimą, tai pasižiūrėsime, kaip seksis šaudyti dešimtuką. Sveiki.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kogi jūs vardu?
4: Vladas.
2: Vladai, kaip gyvenat?
4: Gerai.
2: Iš kur skambinat?
4: Šiaulių rajonas.
2: Nu ką, Vladai, dabar truputėlį kantrybės, tuoj pagausim varžovą. Gerai, atsiliepkim, sveiki.
5: Sveiki.
2: Labą rytą. Ne, ilgai tylinat radiją, bandom čia su kažkuo. Labą dieną. Labas rytas.
6: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
6: Ieva.
2: Ieva, iš kur jūs?
6: Iš Klaipėdos.
2: Klaipėda prieš Šiaulių rajoną, Jeva prieš Vladą. Viskas, einam dabar prie klausimo ir Vladas tegul būna tas pirmasis, kuris šaus savo spėjimą, o Jevai beliks pasakyti daugiau ar mažiau. Gerai, žiūrėkit. Į Lietuvą šio mėnesio pabaigoje atvyksta buvusi NBA superžvaigždė Šakilas Onilas. Garsusi Šakilas Onilas. Baisinis Arvido Sabonio priešas tada, dabar gal jau draugai, nu arba Kaune susidraugaus. Šakilo ūgis piko metu buvo 2 metrai 16 centimetrų.
7: Čia 16 valandą Vilniuje ar... ne to piko metu.
2: Vat klausiu, o kokį didžiausią svorį karjeros metu jo paties teigimu jis buvo pasiekęs? Iš esmės, kiek daugiausiai krepšinio aikštelėje buvo svėręs Šakilas Onilas?
7: Vladai.
4: 154
2: kilogramai.
7: Jeva, jūsų variantas?
2: 125, sakot Jeva ir Vladas buvo toli nuo tiesos, jūs esate dar
7: toliau
2: nuo tiesos. Teisingas atsakymas, jo paties teigimu, jis vieno sezono metu svėrė 188 kilogramus.
7: Buvo labai pamėgęs, sakė, vištienos parnelius tais metais ir vis laik užsukdavo šalia prieš rungtynės. O jeigu iš tikrųjų, tai greičiausiai, kad nu, nelašiakas ta masė buvo.
2: Jo vidutinis svoris, tas normalusis kovinis, buvo 147. Tai žinai, per vasarą priaugti gerai palsėjus, ten kokį 40 kilogramų, kas čia tokio?
7: Vladai, sveikiname Jumbio farmaciją dovanos. Tai yra lietuviškas prekės ženklas, jau 15 metų daugeliui pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. Dabar asortimentą papildė naujoji Biofarmacija Caps linija.
2: Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, be konservantų, be dažiklių ir be saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, jas patogu pasiimti tiesiog įsimesti kišenę.
7: Biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste ir Klaipėdoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
0: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
8: M1. Vienas.

0: Радио М. Венас.
1: Реклама. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
11: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Žaiskim alias, paskambinkite 18.30 ir pirmam raunde sudalyvaukite. Ir M1 koinės pasimkite. Tokią dovaną turime jums, tai pirmam raunde nekantraudamas aš norėčiau gedai, jeigu leisite sužaisti. Ir kažkam tai padėti laimėti. Tai bandom atsiliepti, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Sveiki. Arvidas.
0: Arvidai, kur keliaujat?
1: Nu, dabar į Molėtų.
0: Važiuojat, pats vairuojat, ar esat vežamas?
1: Vairuoju pas.
0: O molėtiškis esat, ar iš kur pats?
1: Ne, Ignalina.
0: Ignalina. Supratom, gerai, Arvidai, ar yra tekę aliasą žaisti?
1: Ne, bet tekę girdėt.
0: Nu, gerai, tuomet pabandome. Jeigu pasiruošęs, tai 1, 2, 3, pradėkime. Ilginti priešingai.
1: Trumpinti.
0: Aha, dabar žmogaus kas tokios, va, sako, gerai veikia, arba jūs sutrenkimas jų gali būti.
1: Smegenis.
0: Tai teisingai. Yra pradžia, yra ir kas tokia?
1: Pabaiga.
0: Aha, sergantis, o priešingai, jeigu nesirgi, tai esu koksai aš?
1: Sveikas.
0: Taip. Dabar automobilyje, va, tas toksai atsidaro viršuje, kas toksai?
1: Liukas.
0: O lietuviškai, nu, toks labiau lietuviškai. Teisingai. Dabar Akropolis iš dviejų žodžių. Kas tai yra toksai?
1: Pakartogi.
0: Nu, vat, parduotuvė, kaip kitaip galima pasakyti, kur iš dviejų žodžių?
1: Prekybos centras.
0: Teisingai. Žmogus, kuris meškerę užmeta ir traukia žuvį. Kas jis toks yra?
1: Žvejys.
0: Aha. Žvejys. Ryte su kuo valomės tuos savo baltus?
1: Dantų šepetėlis.
0: Ne, bet ką tokia naudojame? Kas tokia?
1: Dantų pasta.
0: Taip. Dar 10 sekundžių liko, jūs visus taškus surinkote, tai kaip ir ramybėlė, bent jau kol kas Arvidai, žiūrėsime, nebent gedas čia kažką tai parodys ypatingo. O kol kas gero kelio.
2: Aš turiu kortelę, žinai, rankoje kitą ir klausimas, kodėl pas jų žodžiai tokie, žinai, kažkokio pas mane moterys meluoja geriau, neįgaliojo vežimėlis, valdytojų taryba šviesiai mėlynas.
0: Žinokite, gedas
2: čia dabar... Man tai
0: gedas dabar čia skirtingų kortelių sudėtingiausių žodžius ką tik pasiėmė ir pabandė. Gerai, ačiū kol kas Arvidai. Girdėjai, ką Arvidas sakė? Sakau, gal gedas pavarys, sako, nemanau. Ar tave tai motyvuoja,
2: gedai? Aš manau, kad mes pavarysim antrasis raundas visai netrukus. Jeigu esat arba jaučiatės šiek tiek prakutęs, lauksim jūsų skambučių į studiją.

0: Today is your lucky day, kaip sako mandravoti žmonės. Va dabar jūs Mantui padėkosit, paklausykit.
1: Dėmesio, tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tokio pasiūlymo daugiau nebus, todėl nepraleiskit progos, nes akcija galioja tik šiandien, iki vidurnakčio.
0: Prenumeruokite dabar 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata.
2: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. M1.

0: Reklama.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Galvojate?
6: Praeis.
5: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
13: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos. O žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Mama, o tu moki logaritmus?
17: Mokėjau.
16: O dispersija?
17: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus, individualios nuotolinės pamokos ir mų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
18: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
0: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Sugrįžtame Radio Alias, žaidimas, kuriame ir mes patys tobulėjame, nes išsiaiškiname žodžių reikšmės po to, kai juos paaiškinam arba ne. Tai laukiame skambučių antrojo žaidėjo, pirmam raunde įspūdingas, kol kas šiandieno žaidime apie precedentis pasirodymas, Arvidas 8 taškus rinko.
2: Aš tokį rimtą pareiškimą dėjau prieš tai, sakiau, kad ieškosim protiškai prakūtusių. Nu tai pabandam, klausykit. Protiškai prakūtė, visi, kurie klausom 1.18.30, sužaiskime antrą Alias raundą.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Ko vardu esat?
3: Jurgita.
1: Jurgita. Dienos gerumas 10 balėje.
3: Gerai, 8.
1: Neblogai. Iš kur paskambinot?
3: Iš Panevėžio.
1: Gerai. Kažkokia biškė pasikėlus ar piktai iš balso skamba tokia, lyg ir pusiau norom atsakinėjai į mūsų nesminius klausimus. Supratome. Gerai, Jurgita. Jeigu pasiruošus, Gedas irgi pasiryžęs. 1, 2, 3. Pradedam.
2: Aha, mažų vaikų ugdymo įstaigėlė.
3: Vaikų darželis.
2: Ką daryti prie obels į ją įsikibus, kai nori, kad nukristų obolys? Ką daryti?
3: Pakratyti.
2: Kitaip, ką daryti?
3: Pakratyti, purtyti.
2: Pomidorų padažas vienu žodžiu.
3: Kečupas.
2: Riebių dalykų valgymų pagrįsta dieta.
3: Keta.
2: Kojos sulenkimas tas per vidurį. 5 raidės. Figūra šachmatų lentos kampe arba paprašiau Vilniaus televizijos.
3: Bokštas.
2: Valgio gaminimo patalpa, čia bus du žodžiai, plus viską gaminantis aparatas.
3: Kombainas, ne.
2: Kieno?
3: Virtuvės kombainas.
2: Ir danties pavadinimas tas tarp iltinio ir protinių.
3: Tarp iltinio ir krūminis.
2: Stop. Turim.
1: Į to jest to. Labai pėkniai pasirodymas.
2: Jurgita, 8 iš 8 ir dar spėjo per geresnį laiką, bet čia laiko neskaičiuojam. Čia reikės traukti burtą, ar ne?
1: Gerai, lapelis. Dėl laiko pasiginčičiau, kolega.
2: Pasiginčinam?
1: Šiaip
2: jau. Ką tu dabar?
1: Pas mumi 20 sekundžių buvo likę, čia 10. Gerai,
2: Jurgita.
1: Trauksiu burtus.
2: Ir...
1: Bet tai gedai, tai tu reiškias gali, tai ką tu vakar išdarinėjai?
2: Aš vakar ir sakiau, kad aš esu silpnoji žaidimo dalis. Per naktį tu šiek tiek pastudijavau, kaip reikia tą daryti. Pažiūrėjau YouTube'ą, pasiklausiau. Viskas dabar du lapeliai. Abu metami į orą. Mantas vieną pagaus.
1: Ir išsiliukštensiu. Ir čia yra užrašytas Arvido vardas. Tai kad ir kaip irgi ta puikiai pasirodė šį kartą... Bet žiūrėk, gal padarykim tokį išimtį, nu kadangi 8-8, nu čia ta prasme, nu žmogus 8 taškus surinko ir pralaimėjo, nu čia yra nesąmonė. Galim padaryti tokią taisyklę, kad Alias, jeigu abudu 8 surinka ir būna lygios, jos abudu po kojines gauna.
2: Absoliučiai
1: nes
2: taip.
1: Nes būtų 5-5, tada viskas ok.
2: Mantas Bužas pakeliui į Seimą. Kojinė šiandien atitenka abiems ir Arvidui, ir Jurgitai.
1: Nu kaip tik, ai ne, palauk, rinkimai kitame. Jo, tai Arvidas. Ne, gerai, šį kartą abudu šaunuoliai buvo. Mes irgi tokie gal visai sugedų šaunuoliai, tai sveikinimai ir kojinės jums.

0: Premjera.
1: Metas antradienio premjerai ir čia mes sutinkame Carol G kartu su Drake, kurie pristato Ahi, vieno netikėčiausių bendrų darbų naujame kolumbietės albume. Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Tai yra lengvas regatono ir R&B skambesio kūrinys apie trauką tarp dviejų žmonių. Pasiklausykime, kaip skamba ši nauja daina.

0: Vienos esminių informacijų ir pranešimų jums dar nepateikėme savo laidoje šiandien, orų berniukai. Apie orus nepasikalbėjome, tai ir pasižiūrėkime, kas šviečiasi šiandien ir artimiausių metų mūsų šalyje.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Pradėsim labai įdomiai, jūsų polsienybė, labai mandagiai, rudens kalendorius jau pildosi darbais, palikite jame vietos polsiui spa Vilnius.
0: O dabar pasikalbėkime apie sinoptikų prognozes, kurios visiškai nesvarbu yra, jeigu važiuojate į spa Vilnius, nes ten visą laiką jums atostogų režimas. O visiems kitiems šiandien besikeičiančios krypties vėjas iki 9 metrų per sekundę ir temperatūra nuo 17 iki 21 ir diena numatomas trumpalaikį. Lietus.
3: Vilniuje šiandien lietučio gali būti, jeigu bus tai aplink pietus, įdienojus apie 18, labai debesuota. Kaune šiandien antradienį 20 irgi debesuota, Klaipėdoje 18, gali pasirodyti protarpiai saulė, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 debesuota. Ir pažiūrėkim, kas darosi Alytuje. Šiandien Alytuje iki 19 laipsnių šilumos.
0: Tokias prognozės šiandienai, kalbant apie ryt, po ryt, tai daug kur lauksime trumpalaikio lietaus. Temperatūra bus nuo 18 iki 23 rytoj, ketvirtadienį truputėlį vėsiau nuo 15 iki 20. Nu, savaitgalis dar tolokai, bet ten panašu saulės daugiau, bent jau kol kas papaišė sinoptikai, kaip bus iš tikrųjų, pamatysime tam savaitgaliui realiai artėjant.
3: Ir visi žinom, kad rudenį darbai pradeda vykti darbus už silipant sprandų ir spaudžia žemyn, atrodo, nėra laiko net atsikvėpti, bet spa Vilnius primena. Jūs tikrai nusipelnėt polsio ir paruošė pasiūlymą jums.
0: Spa Vilnius Druskininkos ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taiko net iki 30% nuolaidą. Kuo ilgesnį polsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos spa Vilnius.
3: Pasiūlymą pasinaudokite ir polsį planuokite jau dabar svetainėje spavilnius.lt.
2: Reklama.
4: O kodėl?

Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima iš švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilgam. Maxima, tai ko reikia.

0: Вольтера.
1: Антикварінні Кашпіровські денти саво машина вадіно мажуля. О, кокі варда савічки давіть юз? Пупсіс? Раудонюке? О, гал швіріс? Мумс įdomus visi.
2: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
1: Auto Aibė. Automobilių dalis, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
2: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.

0: Reklama.
1: Neliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
2: Sveikimo procesui svarbi ne tik diagnostika ir gydymas, bet ir reabilitacija. Negalima apgydyti ir paleidus vadeles galvoti, kad toliau viskas savaime. Ne. Reikalinga reabilitacija. Čia kaip po gerų atostogų reikia dar poros dienų grįžimų į darbą, taip ir po ligos reikia reabilitacijos tam, kad grįžtum pilnavertiškai į gyvenimą. Pačiam reabilituoti sunku, bet yra profesionalų, kurie yra pasiruošę padėti.
3: Taip, su sveikata nejuokaukime, perleiskime tai atlikti profesionalams. Reabilitacijos klinika Meliva Vilniuje aprūpinta modernia fizioterapijos ir judesio terapijos įranga, leidžiančia sudaryti individualias reabilitacijos programas. Turint gydytojo siuntimą, galimybę gauti valstybės kompensuojamas reabilitacijos paslaugas.
2: Didžiausias dėmesys skiriamas pacientams po ortopedinių, neurochirurginių ar traumatologinių operacijų, vyresnio amžiaus žmonėms bei aktyviai sportuojantiems, siekiantiems greito ir efektyvaus veikimo. Daugiau informacijos meliva.lt.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
0: Reklama.
4: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou.
1: M1.

0: nás.
1: Reklama.
2: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
7: remontas, carglass keitimas.
5: Ir carglass kalibravimas.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar pigu plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. Obeko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Veslapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uoste nuo maždaug 11 valandos pusvalandžiui buvo sustabdyti skrydžiai dėl radaruose užfiksuoto neatpažinto objekto. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Dabar skrydžiai atnaujinti. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Kol kas nežinoma, ką tokį fiksavo radarai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šiandien pirmasis pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, netrukus patvirtino pati tarnyba. Jos teigimu tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Daugiau informacijos žadama pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Ji, be kita ko, skirsto žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skiriamą paramą. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7 procento. Tuo metu 2027-aisiais prognozuojamas 0,4 procento spartesnis nei anksčiau manyta ekonomikos augimas. Centrinio banko teigimu naujausias prognozes daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti atsiimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimai buvo išleista tik apie 600 milijonų. Analitikai mano, kad prie ekonomikos augimo šiemet ir kitame daugiau prisidės eksportas, kurį palaikys padidėjusi Lietuvos prekybos partnerių paklausa. Investicijų raida taip pat tebėra esą palanki. Jie skatina ES finansuojami projektai ir didėjančios išlaidos gynybai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos. Bene didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvoje dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks daugiau nei 5 procentus, kitame turėtų lėtėti iki 3 procentų. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune 20, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:04.

0: Dar vienos M1 koinės, ką tik išpakuotos, išlygintos, padėtos, laukia savo naujo šeimininko arba šeimininkės. Pradedam trečią orų berniukų valandą ir čia visą laiką žaidžiam žaidimą pavadinimu. Mes čia. Apie ką mes čia? Tema netikėta mums patiems. Tema yra dviratis. O dabar viskas, ką reikia padaryti, skambinti mums šiem 1.18.30. Užduokit du klausimus, gaukit du atsakymus taip arba ne ir tada privalėsit spėti. Atspėjate vieno koinės jūsų.
1: Tikrai taip, tai labai plačiai galima pažiūrėti į tą temą ir tai gali būti ir su pačiu dviračiu, jo galbūt kažkokiamis dalimis susijęs dalykas, o gal net mes čia kažkurį sporto pasaulį nukrypti galime, ne, ir jūs, pavyzdžiui, vos ne asmenybė ten kokį vardinti prašysime dviračiu. Bet čia nenoriu klyskeliais nuvesti, čia tiesiog turiu omeny, kad kartais reikia
0: nėra taip lengva, kaip atrodo.
1: Taip,
0: gerai. Taip ir.
1: Paslabinkim su pirmoji dalyvi, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Egidijus Būsis.
1: Gerai, Egidijau, drąsiausias esat, pirmas prisiskambinot, mažiausiai žinot, jums galima užduoti tris klausimus ir mes jums juos atsakysime.
0: Tris?
1: Pirmajam.
2: Čia buvo tema, kai girdėjau apie dviratį. Kažkas,
1: dviratis, taip, tema yra.
2: Ir man reikia atspėti.
1: Jums reikia užduoti tris klausimus. Jo, mes jums atsakysim taip arba ne. Nežinom, ar tai dviračio dalis. Tema yra dviratis. Su dviračiu susijęs dalykas. Važiuojam.
2: Ar tai yra dalykas dedamas ant dviračio rėmo?
1: Ne.
2: Aha. Ar tai yra gal kažkoks daiktas transportavimui dviračio?
1: Ne.
2: Ir ar tai gali būti susijęs su dviračių ratais?
1: Taip. Dabar jau turit spėti. Tris klausimus uždavėt, trečias buvo labai taiklus.
0: Iš šalta-šalta pasidarė šilta-šilta.
2: Nu, dabar tų variantų čia irgi visokių gali būti.
1: Gerai, spėkite, eilutė laukia, žinokit, už jūsų.
2: Tai gal būtų... Nu, tiesiog šliauka.
1: Kamera turi to minėje, ne dviračio.
0: Šliauka. Dėjom šliauką, mes tasikyt ant dviračio rato.
1: Jo, šiaip po ilgos kelionės galima, gali būti susijęs su dviračiais. Sveiki.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Gabrielė.
0: Gabrielė, jūsų klausimai du.
4: Taip, jeigu susijęs su ratu, tai o jie yra tokie pailgi. Nu, tokie ploni, pailgi.
1: Taip,
0: taip. O ką?
1: O ko, čia tokia mandra visa dabar.
0: Antras klausimas bus, ar nuskambės spėjimas?
4: Nu, gal dar paklauskite.
1: Nu, paklauskite.
4: Jie tokie sidabrinės spalvos, nu, tokie.
0: Nu, jo.
1: Ko gero taip, nu, jeigu ant sidabrinės spalvos dviračių.
0: Nu, sidabrinė. Nu, ir ką, kad sidabrinė.
4: Nu, tai jie vadinami kaip špyžiai, jau pamėlotų.
0: Špyžiai neteisingas atsakymas.
1: Špyžiai atsakymas neteisingas. Bandykite dar skambinti, ne, jokaujam. Nu, nu, paprastai, lietuviškai, kaip jį vadinasi?
4: Net neįsivaizduoju. Nu.
0: Špyžius yra metalas.
4: Ai, nu tai bet mes taip vadindavom, bent jau vaikystėje.
1: Ne špyžiais vadindavot, špykiais vadindavot.
0: Špykiais.
1: Taip. Arba stipinais vadindavote. Tai taip, Gabrielė, nu jau negalime, neleidžiu sąžinėms dovanos netiduoti, nes faktas, kad kalbam tikrai.

0: Apie tą dalyką, kurį ir buvome šiandien sugalvoję, tai lengvai šį kartą ir greitai sveikiname jums ir vieną koinę dovanojame.
1: Ačiū.
0: Žiūrėkit, kad iš pykius neįsiveltų tos koinės, be minant dviratuką, o mes grįžtam prie muzikos.
2: Apie ką mes čia?
3: Užklupo rudens.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledų, kam mokėti daugiau?
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia.

0: Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
1: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22 procentų jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: apie meilę kviečiame pasikalbėti, apie meilę savo automobiliui, kuri yra nekvestionuojama ir labai labai stipri. M1.
1: Reklama. Mes tiesiog norim sužinoti, norim išgauti iš jūsų informaciją, kokį vardą esat davę savo automobiliui. Nu, čia jau klasika, kad antikvariniai Kašpirovska dantys saviškę vadino mažulė, tai virto daina. Kiberėlis? Šaldytuvas? Kiaurasamtis?
0: Aš atsimenu, mano pirmos mašinos numeris buvo EGG, nu tai kiaušų tiesiog ir vadindavau, žinai. Kiaušas rudyti pradžia.
1: Aš jau esu kažkada pasakojęs, kad mano pirmoji automobilis buvo Sandra Bullock.
0: Nes tai buvo Bulka?
1: Ne, tiesiog, nu nežinau, man labai patiko ta aktorė, labai patiko ir tas automobilis, kad ir kokios ten baisumo techniškai buvo. Tai vat aš, kaip sakant, juos sujungiau į vieną.
0: Nu puikiai, tai mums įdomus visi jūsų automobilių vardai, tai kartu su Auto Aibėm vienas klausė, kaip vadinat savo automobilį, paskambinkit, mums papasakokit apie savo automobilio vardą, kodėl jisai toks kilo, kodėl jį tokį sugalvojate, o mes jums įteiksime žaidimo draugo Auto Aibės termo gertuvę.
1: Aš pamenu, man tai važiuoju namo. Tėvai nežino, kad aš įsigijęs automobilį. Aš skambinu, sakau, mamą. Aš grįžtu su Sandra Bullock. Tai jis taip truputėlį su nerimo. Dėl tavo
0: emocinės sveikatos.
1: Kuo aš čia grįšiu?
0: Auto Aibėje automobilių dalis. Net nespringsiu, kiek čia visko gero daug yra Auto Aibėje. Aksesuarai, autochemija, variklio lyva jūsų automobiliui. Čia rasite tai, ko kiti net neieško. Tai susitikime artimiausioje Auto Aibėje, o dabar pasikalbėkime apie jūsų mažulės vardą. M1, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
2: Edvardas.
0: Edvardai, iš kur skambinat?
2: Klaipėdos.
0: Aha, ką vairuojat?
2: Ateka ta Chevrolet Captiva.
0: Chevroletas, gerai. Kiek ant spidometro? Mylių.
2: Mylių, ne, čia kilometrai.
0: Jau kilometrai. 256, ką tik iš salono, ne? Ar jo. Vis dėlto tūkstančių tiek jau?
2: 256 tūkstančių.
0: Supratom. Gerai, klausykite, tai sakykite, kaip jūs vadinat savo kapyvą, ar kaip jį tam būtų?
2: Virga.
0: Kodėl virgutė? Ne Sandrutė tai, ten, čia, ne Jolanta.
2: Kas keičiausia, ką vardą šovė šiandien į galvą, tik tai po 9 metų vairavimo.
0: Bet tai čia dabar, kai mes jūsų paklausėme, ar tada ir sugalvojate, tik, nu, dabar sime, prieš žaidimą, ar ryte šiandien atsikėlėt, galvojate, į virgą sėsiu.
2: Prieš žaidimą, nu, jau kažką čia man padarė, sakau, virga, tu baik.
0: O kas jums yra virga šiaip gyvenime, iki šio automobilio? Žmona gal virga?
2: Ne, taip kažkaip.
1: Nebuvo, kad gyvenime paliko kažkada 12 klasę, o dabar jūs iškė gest pradėjo ir pavadinot virgą.
2: Ne.
0: Kokia didžiausia šitos virgos problema? Ką įvardintumėte?
2: Problemų būna, bet tik kaip pati pasitaisiu, tai čia kaip ir.
0: O didžiausias privalumas koks?
2: Bet pasitaiso.
0: Mašina, kuri save taiso, ne? Paslaptingai jūs apie savo virgulę kalbat, bet kaip bebūtų, Edvardai, ačiū, kad pasidalinat. Mes jums norime įteikti Auto Aibės dovanas ir palinkėti gero kelio.
1: Jo, jeigu esat auksarankis ir remontuojate automobilį, tikriausiai esate susidūrę su situacija, kai darbų įkarštyje tenka viską mesti ir vykti į parduotuvę dėl trūkstamos detalės. Auto Aibės specialistai patarė. Jei keičiate kelis važiuoklės elementus, rinkitės vieno gamintojo detalės, o vokiečių gamintojas Meilė siūlo Meilė HD komplektą. Juose rasite visas reikalingas dalis konkrečiam darbui.
0: Taip pat tai išvengti nesklandumų ir taupo laiką, taigi jei aktualus važiuoklės remontas, užsukite į artimiausią Auto Aibę savo mieste ir specialistai parinks Meilę HD važiuoklės dalis pagal jūsų automobilį.
1: Arba galite įsirinkti savarankiškai internete autoaibė.lt.

Mūsų paskutinė rubrika Laiminga pabaiga beliko šioje valandoje, bet jums reikia pasirūpinti, kad mes turėtume ką pasiūlyti klausytojams. Parašykite savo siūlomą dainą ir jeigu mes ją pasirinksime, jūs turėsite galimybę laimėti bilietus į Auto Expo. Laukiam jūsų pasiūlymų. O dabar daina, kuri 2023 metais 3 savaitės praleido topo viršūnė ir tai buvo Ellie Goulding su Diplo ir Sway Lee, Close to Me.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o darome G36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FNB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FNB.lt.
3: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
4: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
3: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
4: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
11: Joglė.
10: Kas valo avalynę ir rankines?
11: Joglė.
10: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje? Arba ir klientus?

0: Minga pabaiga. M1. Reklama.
1: Žengiame į laimingą pabaigą, dėkui visiems, kurie siūlėte savo dainas ir dabar jau galime pristatyti dovaną, kuri visai netrukus atiteks vienam iš mūsų klausytojų, o tai yra dėmesio Litexpo vyksianti Auto Expo Vilnius paroda nuo rugsėjo 18 iki 20 dienos subursianti automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus.
2: Daug visokių smagių dalykų, bandomieji važiavimai su naujausiais modeliais, Teslos paišimas vaikams parmoga, rimtai man tai čia toks bus dalykas. Bus galimybė ir vaikams išsilaikyti dviračių teisės ir taip toliau ir panašiai. 4 bilietai jums, jeigu Mantas pasirinks būtent jūsų dainą pasiūlyti.
1: Taip, ir daugiau informacijos apie parodą atrasite autoexpo.lt, ten ir elektromobiliai, įvairiausių automobilių modeliai, bandomi važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos, kaip ir Gedas jau užsiminė visai šeimai. Reklama. O dabar paprašysime žmogaus, kuris pasiūlė

0: Bilietų į Auto Expo Vilnius ar šito kūrinio?
1: Turbūt ir vieno, ir kito. Gedas siūlo dar vieną žavę merginą, bet šį kartą mūsų kraštų. Tai yra Lokytė ir jos diena Vilko akių.
0: Seniai beskambėjo, galvoju, reikia priminti. Vienas geriausių šios vasaros kūrinių.
1: Teigia Gedas. Ir turbūt galime jam pritarti. Mano užsieninis ir ten jau vyriškas vokalas, tai toksai galbūt skirtumas nuo pirmų dviejų pasiūlytų dainų. Laukime skambučio 18.30. Išsirinkite dainą ir mes ją visai netrukus jums pagrosime. Gedas sakė, kad turi nuskambėti jo siūloma daina.
0: Privalo 18.30. Užteks gal vieno vienintelio. Kas paskambina, tas ir nusprendžia pirmas, antras ar trečias kūrinys.
1: Perimkit muzikos redaktoriaus vadėlės į savo rankas. Čia galimybė toliau formuoti mūsų grojaraštį jums. M1, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu? Vardu?
2: Raimundas.
0: Raimundai, ir jūsų balsas viską lems. 3, 2, 1, ką klausom?
2: Lokytė.
0: Aš tau, man tai tą ir sakiau, Lietuvai reikia Lokytės, Lietuva Lokytė išgirs.
1: Atsiprašau, Gedai, kad dvejojau tavimi ir netikėjau, aš būčiau siūlęs prisiminti šį iš Imagine Dragons.
0: Praradimas? Nemanau.
1: Taip, jisai vienu žodžiu sako, taip, susisiekė su mumis Rianos Umbrella, tiksliau jos...
0: Rianos Modestas parašė.
1: A ne, žiūrėk, matau, kad yra meluojama. Kitas IP adresas, taip kad hebrytė atsiprašom, bet ne. Mes matome, iš kur rašo šiuo atveju paprašiusi tikrai tos dienos. Tai ką, sveikiname ir visai netrukus biletai iš kelios pas jūsų, mes, Gedai, ką, baigiam savo gražią draugystę?
0: Ar tai yra pabaiga?
1: Tai yra pabaiga, žinok, dabar prasilenksime nebent.
0: Ar tau bent
1: tai...
0: patiko man tai?
1: Man patiko. Man patiko.
0: Ar pasilgsi?
1: Nu, gero po truputį, kaip ten yra sakoma.
0: Tikėkime, Richardas Mikavičius rytoj pasirodys eteryje.
1: Mes tikėkime, kad ir mūsų pamaina čia visai netrukus pasirodys. Silva su kuo šiandien? Silva su Gustu, man atrodo, šiandien darbuojasi. Galbūt dėl to ne vieno ir nėra, nes tai nėra tie žmonės, kurie ateina.
0: Pasakė Mantas, kuris jau taip, visada ateina laiku. Jo, jo, jo.
1: Ir užsičiaupiau ties tą vietą. Viskas, geros dienos visiems ir iki rytojaus.

0: kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
3: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliams. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29. O vytinta bernų dešra 3,19 eurai. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Geografija.
10: Yra.
9: Matematika.
10: Yra.
9: Istorija, fizika.
10: Yra. Viskas yra.
9: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
11: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
9: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
11: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.

0: Laikrodis rodo 4 minutės po 13 valandos, o tai reiškia, kad Silvos ir Skaivos be Skaivos šou prasideda. Labas klausytojai. M1. Ką aš galiu pasakyti šiandien, žinokite, laida bus šiek tiek kitokia. Šiandien Skaivos nėra, Skaiva, tu apie pasakosiu, kur Skaiva, bet šiandien už tai yra Gustas. Labas, Gustai.
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Aš tokia, žinai, ruošiuosiu darbą ir man Gustas prašo, ola, šiek tiek vėluosiu.
1: Aš tokia galvoju.

0: Aš kartu.
1: Darbą, pavyzdžiui, nevėluoju. Dažniausiai tuos svarbius dalykus nevėluoju. Aš vėluoju dažniausiai su draugais susitikti, bet visi žino, kaip mes, ta prasme, kad visus ateis vėliau, tiesiog ir viskas gerai yra.
0: Žino, tai... kad aš tokia irgi atrodo, turiu daug laiko, bet kažkokiu būdu tas laikas ištirpsta ir po to žiūriu, kad reikia bėgti.
1: Jo, dabar jau varyt reikia.
0: Tai gerai, kad Gustai mes kartu nedirbam, arba kad nesam pora kokia, arba nežinau, šiaip neturim gyvenime bendrų
1: arba
0: daug
1: santykių. Arba būtų vienas geriausių duetų radijoje dėl to, mes vėluotume į pirmas 20 minučių.
0: Taip, tai šiandien su Gustu aš vesiu laidą, kadangi Skaiva šiandien turi rimtų reikalų. Skaivos vienam šuniukui buvo atlikta šiandien operacija. Tai Skaiva sakė labai labai pergyvena, kad viskas jam būtų gerai, todėl dėl savaime suprantamų dalykų Skaiva šiandien yra ten, kur jinai ir turi būti, o mes išsiversim šiandien ir be Skaivos. Su Gustu man patinka dirbti eteryje, su Gustu būna smagu. Jau esam dirbę ne kartą, tai klausytojai tikrai nenuobodžiausit ir tokiame duete, tai jau pasitarėm, ką čia reikės, kokus, tai tu padaryk tą.
1: Jo, aš gavau darbus iš karto jau.
0: Nes aš sakau prie pulto, man reikės čia, žodžiu, viską kontroliuoti, tu tenai sužiūrėti tą, ten paskambinti reikės.
1: Yes.
0: Taip, o šiandien ką mes turim? Šiandien, aišku, rubrika 50-50, šiandien turėsime atspėti kainą, jums reikės, tai irgi sugalvosim kainą. Turėsim problemą, turėsim galbūt netgi tas ir tas, ir visus, žodžiu, kitus laidos dalykus, kuriuos mes kasdieną darom su Skaiva, o kadangi šiandien dirbu su Gustu ir aš tokia einu į darbą ir galvoju, gerai, tai su Skaiva kalbėčiau šitom temom, bet šitas
1: gerai, temas... Gerai, o tai jau labai skiriasi mano temos nuo Skaivos temų?
0: Nu, aš matau, kur, žinai, galim su Skaiva gal kažkiek daugiau išvystyti, kadangi okay, abi okay. Moteris esam, tai galim daugiau išplėtot, bet kadangi, atsimeni, palauk, kai mes dirbom eteryje...
1: Mes apie amžių kalbėjom.
0: Mes apie amžių kalbėjom ir kalbėjom, kaip matot jūsų kartą skirtingai ir kaip žodžiu, Gen Z ir millennialsai, kaip taip. Skirtingai mato ir kuo ten skiriasi. Ir buvo labai įdomi diskusija. O šiam pagalvojau, kad vėl reikia išnaudoti tą mūsų amžiaus skirtumą ir pabandyti padiskutuoti vat vieną temą, kurią netrukus atskleisim.
2: Paplėpėkim.
0: Taip, šiandien mūsų laidos apskritai turbūt tema yra 50-50. Šiandien pagalvojau, kadangi vat Gustas atstovauja Gen Z kartą ir Gen Z kartoje labai labai yra populiarus toks santykių... santykių tipas 50-50. Viskas 50-50. Namuose ruoša 50-50. Per pirmą pasimatymą mokam 50-50. Tada, žodžiu, ten prie kasos, ten, žodžiu, aš atsiskiriu savo produktus, tu atsiskiri savo, susimokam 50-50.
1: Tai atostogos
0: 50-50.
1: Okei, okay, mes pagavom.
0: Tai va, tai čia aš nesakau, žinai, kad taip visi daro, bet tikrai labai populiaru yra vat jaunesniame amžiuje dabar viską dalintis per pusę. Tuo tarpu, man atrodo, millennialsai ir dar vyresnė karta už mane, kažkaip tai to 50-50 neturėdavo. Tam, pavyzdžiui, sakau Gustai, aš pirmą klausimą, kurį uždaviau Gustui, sakau Gustai, kas moka per pirmą pasimatymą? Gustas tai pasižiūrėjo mane, tai per pusę. Tada jis sako, o tai kaip tu galvoji? Nu, aš tiesiog galvoju, kad kas pasikvietė tas
1: taip, bet aš
0: iš tų
1: sutikau. Ta prasme, tikrai logiškas irgi dalykas. Man atrodo, kad nėra bėdos ir per pusę, jeigu arba tas, kuris pasikvietė.
0: Taip.
1: Man tai patrodydavo, ta prasme, aš tikrai galiu sumokėti, jeigu merginai, kurią pasikviečiau į pasimatymą, ji nori, kad aš sumokėčiau už ją. Bet aš tikriausiai man tada netitiks mano įsivaizdavimas gyvenimo. Nu, ta prasme, tikriausiai, kad aš jau pirmas dalykas, dėl kurio aš pagalvosiu, kad man, nu, nelabai gal. Tai,
0: kad
1: man
0: išnaudoja
1: atrodo,
0: tave?
1: Ne tai, kad išnaudoja. Man tikrai nėra sunku sumokėti, jeigu žmogui reikia, kad sumokėt. Bet man atrodo, kad gyvenimas
0: žiauru, yra... jeigu reikia, kad sumokėt.
1: Jo, bet man atrodo, kad gyvenimas yra...
0: O kur tai
1: yra...
0: džentelmeniškumas?
1: Tai aš lygiai taip pat einu į darbą ir ji eina į darbą. Man atrodo, kad mes esame būdų motivuoti žmonės ir jeigu ji neturi pinigėlio, tada man atrodo, kad mes nesueinam šiaip, nes man reikia motivuoto žmogaus.
0: Aha,
1: tai aš negaliu, taigi kas aš... Aš tikrai tikiu, kad aš galiu išlaikyti žmogų tam tikruose ten dalykuose, bet aš nenoriu. Aha. Aš noriu, kad ir jis būtų motivuotas ir jis norėtų savo dalykus padaryti.
0: Va taip masto jaunimas. Anksčiau labai būdavo toks populiarus posakis moterų. Nu, tai vat, kad ką vyras uždirba, tai yra mūsų, aha, o ką aš uždirbu, yra mano. Ką tu manai apie tai?
1: Sėkmės tom merginom. Nu, ką žinau, jeigu jum paina susirast tokį vyrą, tai viskas yra labai gerai. Aš, ta prasme, tikrai labai džiaugiuosi. Svarbiausia, kad laimingi visi būtų.
0: Tai klausytojai,

0: šiandien mes jūs ir norim paklausti, ką jūs galvojate apie santykius 50-50, kur viskas yra dalyjama per pusę, darbai, sąskaitos, atostogos, vaikai. Ar jūs visgi esate labiau to tokio, kaip čia noriu pasakyti, taip, nežinau, to senoviškesnio požiūrio, to tokio iš anksčiau, iš tokio tradiciško, žinai, požiūrio, kur, nu, moteris dirba mažiau, vyras turi uždirbti, parnešti mamutą namo, žinai.
1: 50-50 tavo labai paimtas toks labai drastiškas, nes, pavyzdžiui, aš, kai poroje dabar esu, mes tiesiog viską kartu perkam. Dabar, aš neskaičiuoju savo dalykų, aš nupirku, ką aš turiu nupirkti, ji nupirka, ką savo turi nupirkti, mes tiesiog leidžiam pinigus, ko mums reikia.
0: Aš žinok, pažinojau, aš turiu draugę, kuri draugavo su vaikinu, kur ten, žinok, griežtai buvo, 50-50, jinai sako, man toks stresas ateiti prie kasos parduotuvėje, kur, nu, aš žinau, kad vat, mes turėsim atsiskirsti tom sviestas tavo, greitinė mano, ten. Ir svarbiausia, kad vat, jisai uždirba ženkliai daugiau, jinai uždirba mažiau, bet atostogos visada vis tiek per pusę. Nes mano požiūriu, jeigu kažkas uždirba daugiau, tai nu negi tau gaila ir, nu, ta prasme, prisidėt daugiau šiek
1: tiek. Jeigu poroje esi, tai 100%. Ta prasme, ten aš gal suprantu, gal pirmus pusę metų, bet jeigu tu jau gyveni kartu, nu tai tada gal šiek tiek jau tada kažkaip kartu.
0: Tai klausytojai, pakalbėkime apie tos santykius 50-50, ką jūs masot, ar čia yra Gen Z kartos prasimanimai, o gal jūs galvojat, kad tikrai vat, taip ir turėtume būti, nes visi esam dirbantys žmonės, savarankiški ir galim atnešti lygiai tiek pat į santykius, kiek ir jūsų antrą pusę. Laukiam jūsų laiškų e-1.fm.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maxima ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Walden 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden 1,99 €. Maxima, tai ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mama, o tu moki logaritmus?
5: Mokėjau.
4: O dispersija?
5: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 €. Lidl vertė.
9: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Reklama.

0: Laikykis, kaip užsisuko mūsų šitą temą pašto dėžutėje. Tiek laiškų gavom, tiek žinok strėlių gavai. Gustas man sako, kad aš galėčiau pasakyti Edri iš tikrųjų, ką galvoju, sakau Gustai. Prašau,
1: laikykite, ponios ir ponai.
0: Gerai, bet paskaitysim pradžiai.

0: aiškus, tada galėsit gerai, pasakyti, gerai, gerai, ką iš tikrųjų galvoji.
1: Paplėpėkim.
0: Gerai, trumpam priminsim, jeigu tik tai dabar išjungėt radiją, apie ką mes šiandien kalbam, o kalbam apie santykius 50, žodžiu, 50 moka vienas ir 50 moka kitas lygiai, visur, visada ir, žodžiu, va taip gyvenam, nes dabar ateina tokios naujos, kaip ir iš naujos kartos tradicijos tokios formuojamos, kas anksčiau būdavo labiau suvokimas, kad moteris prižiūri vaikus, prižiūri buitį daugiau, gal šiek tiek mažiau laiko skiria karjerai daryti ir taip turbūt natūraliai, žinai, susiklostė, kad vyras turi uždirbti daugiau, moteris pasiema kitus dalykus.
2: Kas logiška, jo, yra turbūt.
0: Kas tikrai logiška. Taip, taip. Aš manau, kad taip, tikrai šiais laikais moteris pačios siekia karjeros, mokosi, vaikus netgi labai atideda vėlesniam laikui arba iš vis nusprendžia galbūt tų vaikų neturėti.
2: Taip.
0: Ir gaunasi, kad tas mūsų senas modelis šiai kartai nebe taip ir veikia, kaip nu, tai va,
2: čia,
0: čia
2: aš manau, kad viso to dalyko ir yra pradinis dalykas, nes aš manau, kad mano kartoje, nu, mano tėvai turbūt mane pagimdė jau tuo metu, kai aš jau buvau, ta prasme, dabar jau turėčiau turėti antrą vaiką turbūt. Tai aš įsivaizduoju, kad labai tiesiog skiriasi kartų dalykai, nes pas mus nėra dar vaikų. Pas mus yra labai vėlyvesnis visas gyvenimo pradžia šeimyninio, nes taip, dabar, taigi ten 40 yra norma ir tai net nėra klausimas, taip, kas būdo anksčiau kosmosas suprast. Tai čia turbūt yra labai labai...
0: Nes labai daug laiškų gavome apie tai, kad gerai, Gustai sako, viskas gerai su to 50-50, bet kas bus, kai ateis vaikai ir kai bus šeima? Nu tai gerai, paskaitom laiškus jūsų, ką jūs rašote. Silva, paklauskite savo kolegos, kaip bus dekrete moteris? Jis gindys už ją? Išlaikymui prašys 50-50, namie irgi tvarkysis vienodai. Net jei padeda moteriai buityje, moteris visada daro daugiau, nes silpnesnės esam, skalbimas, virimas, tvarkymas, aišku, ten lovos reikalai, čia kaip savaime suprantama, Gustai.
2: Ingrida, jūs save taip nužeminat, silpnesnės moteris, Jėzus tu mano, skalbt, virti ir taip toliau, tai aš, mes neturim ką diskutuoti, tada viskas yra gerai, Ingrida, jeigu jums patinka taip, man patinka kitaip.
0: Ne, nu tai klausia, sako moteris, kad...
2: Tiesiog, aš pasakiau...
0: Tai žinokit, tu šia muštynė.
2: Jėzus, ateikit, išsiaiškit. Ne, bet šiaip iš tikrųjų, man labai patinka, mano 50-50, aš noriu pasikartoti šitą dalyką. Mano 50-50 atrodo, kad tiesiog kiek aš uždirbu ir kiek uždirbo mano antra pusė, mes sudedam viską į vieną ir tada 50-50. Viską, ta prasme, tiesiog yra bendri finansai, nėra pam, tiesiog yra bendri finansai ir viskas. Nėra, gerai, kad vyras daugiau arba moteris daugiau. Tiesiog visi kartu, kiek gali, tiek prisideda.
0: Bet čia supranti, kad daugiausiai klausimų ir laiškų atėjo apie tai, kad kas atsitiks, kai moteris lauksis vaiko, kai moteris prižiūrės vaiką,
2: tai tada...
0: kai moteris paliks karjerą nuo šaly, kai moteriai reikės vėl, žinai...
2: Tai lygiai tas pats bus. Tiesiog bus bendras tas dalykas, kiek aš uždirbu, kiek ji turi savo pinigų, mes turim bendrą per pusę. Nu, bet... ne per pusę, tiesiog bendras...
0: Tai jinai, jinai sėdi namie, tu toliau darai karjerą, uždirbi daugiau pinigų, bet tiesiog 50-50.
2: Nu, ne 50-50, bendras tiesiog biudžetas ir viskas. Čia nėra pam, tiesiog einam valgyti pirkti. Čia nėra tiek daug dalykų, kur išleisti šeimoje pinigus. Maistui, pramogom, kurui ir gyvenimui. Tai tiesiog susimoki tuos dalykus, ko to reikia ir viskas.
0: Gerai, 50-50 galima, iki kol nėra šeimos. Koks neužtikrintumas turi būti moteriai kurti šeimą su vyru, kuris viską dalintų per pusę? Kaip vaikų auginimas, ligos, tada moterims tokiu atveju žiauriai rizikinga kurti šeimą, iškristi iš darbo rinkos?

0: Atrodo, kad jeigu jūsų gyvenimas įsivaizduojat, kad yra tik tai virti, skalbti ir taip toliau, tai mes tiesiog labai skiriamės ir viskas.
1: Gustai, tu žinok, neramini klausytų toliau, žinok, skatini juos rašyti tau grasinančius laiškus. Aš esu verslinkė, uždirbu daug daugiau nei vyras, bet viską 50-50 ir nematau tame problemų. Aišku, jis labai stengiasi visur mokėti pirmas. Skaitykim laiškus, Gustai, nes jų labai daug, o klausytai labai mėgsta paklausyti, ką parašė.
0: Aš nespėjau, nes tiesiog tiek krenta laiškų, kad mes reikia tai...
1: 50-50 yra baisiausias dalykas, ką sugalvojo šitą kartą.
0: Aha.
1: Turėjo omeny Gustas. Okay, Gustas šiandien yra tos kartos atstovas. Nuvertina vyrus. Jie nebeturi pareigų ir atsakomybės išlaikyti šeimą ir vaikus. Kaip galima lyginti, kai moteris rizikuoja savo gyvybę, gimdydamos vaikus, aukoja savo karjerą, atsiduoda šeimos gyvenimui? 50-50. Šitos kartos vyrai tampa tik čiobreliais, dalindamėsi 50-50. Kamgi stengtis daugiau? Aš savo 50 padariau ir viskas. Čiobreliai.
0: Nu gerai.
1: Dar tokio išsireiškimo nesu girdėjus. Čiobrelis.
0: Čiobrelis labai, labai gražus žodis.
1: Labai gražus. Labai gražus. Reikia man įsiminti šitą.
0: Kas dar?
1: Tai yra tave kas nors, kas palaiko?
0: Ne, yra. Šiaip yra labai 100% sutinku su Gustu, bet aš neskaitau, man įdomiau tuos kitus. Pas mus taip ir yra šeimoje, bendras biudžetas, Vaidas sako. Nu.
1: Palauk, aš nebespėjau, žinok, paskui.
0: Tai tu, Asilė, nori, kad moteris iš pašalpos gaunamas už vaiko vaidinimą dar ir maistą tau pirktų. Ne, aš nusipirksiu maistą. Viskas gerai bus.
1: Kitas laiškas. Kad ir koks geras vyras būtų, niekada į namus neįdės tiek darbo, širdies ir laiko kaip moteris. Mama, todėl nieko baisaus, jeigu vyras prisidėtų prie kitų dalykų didesnėmis pinigų sumomis. Kad ir kaip visuomenė prie to eina, vyras ir moteris niekada nebus lygios lytis, ypatingai kalbant apie vaikus, jų priežiūrą ir gimdymą galų gale.
0: Okay. Nu, galbūt. Galbūt. Parašykit dar, ką galvojate.
1: Gerai, klausytojai, nesustokit, rašykit dar laiškus, tikiuosi, darasim laiko sugrįžti. Tikrai labai gera tema, matau, čia įsiaudrinom visi. Dabar...
0: Parašykit, išsiliekit!
1: O dabar
0: einam. Podės ir podai.
1: Trumpam nurimti su Šakira.
2: Čia. M1.

0: Gustai, kaip tu galvoji, Shakira su vyru irgi 50-50?
1: Shakira išsiskyrė su vyru.
0: Ai, tai dėl to, kad buvo 50-50.
1: Man atrodo,
0: kad
1: jo.
2: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Medas klausytojai šiek tiek atvesti, gal truputėlį lietučio mums čia pados, kad visi atsigaivintume. Ir kad ir koks oras lauke, švarios grindis namuose yra labai gerai. Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara be pastangų. Apie Dreamy mes netrukus papasakosim truputėlį ir plačiau. O dabar pažiūrėkime, ką sinoptikai žada mums artimiausiomis paromis Vilniuje, pavyzdžiui. Žinai, toks geras ruduo kol kas.
1: Labai labai geras. Svarbiausia, kad nelyja.
0: Aha,
1: man gali šalti. Būt, bet svarbu, kad kritulių nebūtų.
0: Aš taip visą laiką apsigaunu ir išeinu prisirengus per daug į gatvę, nes atrodo, kad taip apsiniaukia, bet išeini ir žiūriu, oi, šilta, vėjo nėra, tai žinokit, tokia ir bus ta savaitė. Šiandien sausa 19, rytoj 21 ir saulės, gali būti, kad sulauksime. Trečiadienis bus šalčiausia diena šioje savaitė, ketvirtadienį gali būti šiek tiek ir lietaus Vilniuje, 16 laipsnių šilumos, bet už tai penktadienį, šeštadienį turėsim saulę ir turėsim 19 laipsnių šilumos.
1: Tai čia
0: apie Vilnių, taip.
1: Tai Kaune šiandien 20 laipsnių šilumos, visą savaitę taip maždaug bus, rytoj šilčiausia diena bus 23 laipsnių šilumos, savaitės pabaigoje 17-19 laipsnių šilumos ir savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje jau turėtų lietaus ten būt.
0: Ir pajūrys?
1: Pajūrys pila visą laiką ten. Rytoj pila, po ryt pila, šeštadienį irgi lyja ir 17 maždaug 18 laipsnių.
0: Tai žodžiu, neišėjai savaitgalį dar kur nors kopose pagulėti ir pasideginti.
1: O jūs pabandykit. Aš negaliu sakyti, ar pavyks ar ne.
0: Taip, tai permaininga orų prognozė, o Dreamy X60 Pro Ultra Complete jums žada tobulą švarą namuose, net ir dulkės kampuose jam nekliūtis. Išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus, jų neįpainiodama.
1: Taip, ir labai svarbu, kad Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename Dreamy.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halas. Lapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
0: Reklama.

0: sutartis pasirašiusiais nuomininkais PVZ.
1: Taip, iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Dabar padėtis keičiasi. Įėjimo slenkstis siekė 1 eurą. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management. Ir fondas planuoja investuoti į pajamas, generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą.
0: Pirmoji planuojama investicija Vilniaus verslo centras Arterį siekiama vidutinė metinė graža 10%, tai siekiamas, o ne garantuotas rodiklis, aišku, nepamirškit. Visos sąlygos internete bcpf.lt svetainėje graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: M1. Reklama.

0: paplepėkim, paplepėkim.
1: Aš žinau, Gustai, jaučiuosi tarsi atidariusi kažkokią tai Pandoros skrynę šiandien.
2: Lietuvos va didžiausia dabar problema atidarėm.
1: Taip, mes šiandien su Gustu nusprendėme pakalbėti tema 50-50 santykiuose, mokėti viską per pusę, nes yra toks jau kaip ir keičiasi truputėlį tradicijos santykiuose.
2: Bet aš noriu tave pataisyti, nes aš noriu iš karto, mes eisim toj kautis su visais, bet... mano santykių įsivaizdavimas yra tiesiog bendras biudžetas.
1: Va, sakė Gustai, apsigink, rašė klausytojai. Aha. Čiagi tu nesi tas žmogus, kuris galvoja, kad tikrai
2: penkias... Nes pam, ta prasme, aš neskaičiuoju, man yra nesvarbu, kiek aš turiu pinigų, nes jie yra ir mano antrosios pusės pinigai.
1: Gerai, o tai kalbant apie bendrą biudžetą, tai jūs esat sutarę sumą, kurią metat, ar
2: tiesiog, aš
1: metat
2: einu į parduotuvę,
1: viską.
2: Aš nusipirku ir aš, kai nebeturėsiu pinigų, jeigu aš išleisiu, aš paprašysiu, kad man duotų pinigų, jeigu jį neišleido nieko.
1: Supranti? Bet tai yra bendra sąskaita, kur jūs sumetat.
2: Mes turim ir šiaip ir bendrą sąskaitą ir tada yra labai paprasta, nes tu susidedi visus pinigus, ten ir mūsų paskolos dalykai yra ir visokie mokesčiai ir taip toliau. Mm-hmm. Viskas tiesiog, mes viską sumetam, nesvarbu, kiek aš tą mėnesį uždirbau. Aš galiu milijoną uždirbti, o jį gali tūkstantį uždirbti, tiesiog tai bus mūsų dviejų pinigai.
1: O nepasilieki savo nei kiek? Nu, turiu galvoj, kad
2: aš neturiu šiaip kam išleis, bet aš jeigu labai norėsiu, tai aš pasakysiu...
1: Tai tu man gali įmest, aš tau padėsiu.
2: Aš taupausiu pinigus, man nereikia, žinai, mano išlaidos yra labai paprastos ir mažos, aš žaidžiu krepšinį. Krepšinis yra labai nebrangus sportas Lietuvoje, man daugiau nieko nereikia susimokėti ant dalykų.
1: Koks paprastas žmogus žiūrėkit,
2: krepšinis, man kamolio ir oro.
1: Kamolį nusipirkt vieną kartą metuose ir viskas, visas mano išlaidos. Okay, grentam prie jūsų laiškų, štai vienas, sako, baisu klausytis, atrodo rašo tik gyvenimu nusivylusios moteris, kurios nepatenkintos gyvenimu. Pas mūsų šeimoje neskaičiuojama 50-50 maisas pramogos ir visa kita nesureikšminama. Mm-hmm. Perkam vieną kartą, vienas vieną kartą, kitas kitą. Namo statybos iš manęs, nes žmona negauna tokių pajamų kaip aš ir negali prisidėti. Tai ir sako, bus suprantam, kad niekada nebus taip, kad, nu vat, jinai turi prisidėti lygiai tiek, kiek aš. Angusto, sako, puola tos, kurios atrodo nori labai gero gyvenimo ir išlaikymo be pastangų. Sorry už nuomonę, bet reikia stengtis abiem šeimoje, o ne tik vienam temti visą naštą. Suprantu apie vaikų auginimą ir taip toliau, bet turi būti ir bendras susitarimas visais klausimais. Va, Gustai, taškas tau.
2: Kažkas apie spuogą mano įvertino. Ačiū.
1: Gerai, žinok, neturim vietos šiandien kalbėti apie tavo spuogą.
2: Kas dar, sako... iš artimos aplinkos, sako, taip ir gyvena, pinigų prasme 50-50, mokesčiai viskas, maisto vieną savaitę perka moteris, kitą savaitę vyras, jei per moters savaitę kažką nuperka vyras, jis pasiima pinigus iš tos sumestos bendros sąskaitos. Nu tai va. Aha. Čia yra 50-50, turbūt dar tikslesnis.
1: Malačius, Gustai, nenusileisk tom išlepusiom lepunėlėm, turi būti lygus vienas kitam dalintis ir nėra čia vien ko į vyro piniginę žiūrėti.
2: Man tai iš viso dar keista, kad mes šiais laikais iš viso žiūrim tokį dalyką, čia kas kiek vyras ar moteris. Mano mergina, mano gyvenimo meilė ir ką aš įsivaizduoju, su kuo noriu gyvenimą praleisti, ji gali uždirbti pinigus irgi, ji nėra tokia jau nepalaužiama ir silpna mergaitė, kaip jūs įsivaizduot galit. Ir ta prasme, man atrodo, kad jūs labai save nusivertinat žmonės, kurie galvojat, kad be vyro jūs negalite išgyventi. Nu tikrai labai liūdnai skamba.
1: Aš tavo vietoj.
2: Kažkaip susiimkit, pasidarykit, jūs galit padaryti tai.
1: Aš tavo vietoj bijočiau iš radijos išeit po to.
2: Aš galiu išsiskalbti rūbų, žinokit, ir pats. Aš galiu išplauti grindis, žinokit, netgi. Galiu maistą pasigaminti, žinokit. Aš ta prasme, nu nerealiausia žmogus pasakyti.

0: Gal Lietuvos sudėtos.
1: Gerai, jie tautos moteris, tai tikros vergės. Suprantu, kad vaikų gimdymas, auginimas ir panašiai, taip jau gamta yra moteris sutvėrusi, bet jei normalus vyras irgi prisideda nemažai, o jeigu jūsų vyrai tik ant sofos guli ir geria alų grįžę po darbo, tai čia sako, jūs klaidų padarėt savo pasirinkime. Aš su vyru viską darau per pusę. Ne tai, kad per pusę į vieną bendrą banko sąskaitą metam. Kas mėnesį abiem persivedam kažkokią sutartą sumą savo asmeniniam santaupom, o daugiau viskas vienos banko sąskaitos, žodžiu, mokam už tą. Sako, taigi taip ilgai mes moteris už tą lygybę kovojam, tai nereikia verkti dabar, kad vyras mažiau, žodžiu, ten gal prisideda kažkur.
0: Bet yra žmonių, kurie sako, kad pavyzdžiui, kad jie tiesiog uždirba žymiai daugiau ir automatiškai gaunasi 50-50 neįmanoma tiesiog, nes bendras biudžetas padaro tokį dalyką, kad tiesiog jos pinigai padeda kitiem dalykam, mano pinigai padeda rimtesniem dalykam.
1: Gustai, tau širdelės jau čia siuntinėja.
0: Love.
1: Gustai, gerai. Žodžiu, čia yra visokių, žinokit, kur ir palaiko Gusto nuomonę, bet kur ir labai labai skalbė. Palaikau Gustą, mes su vyru jau 31 metai gyvenam taip, pinigai mūsų bendri ir nėra, čia mano, o čia tavo.
0: Mhm, kažkas sako... Šiaip tai labai skirtingų klausimų. Yra tiesiog jau dabar pasidarė tas, kad jau dabar palaikomieji laiškai pradeda krist.
1: Vyras, kuris negali sumokėti už kavą ar bandelę, yra škurlis.
0: Nu jo. Škurlis.
1: Škurlis
0: irgi labai gražus lietuviškas žodis.
1: Škurlis, čiobrelis, kaip norit.
0: Vyrai daugiau uždirba, tai nesąžininga, sako. O kai atsiranda vaikai, moteris viską daro, mažiau uždirba ir dar pam. O kodėl būtinai vyrai turi daugiau uždirbti?
1: Gustai, o tai kam, sako, iš jūsų reikalingas vyras?
0: Tai nereikia, ta prasme, jeigu jums nereikia, tai aš tai tikrai negalvoju, ta prasme, nereikia. Jie ten šiaip pavaikščios. Spermos bankas
1: vaikščios. Dėl kvapo, žinokit, šiais laikais reikalingas vyras. Ai, norėjau pasakyti, kad, žinokit, nebėra laiko, labai norėčiau tęsti, bet ačiū.
0: Jo, mes grįšim kažkada po metų.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79. Lidl vertė.
2: Kaimynas sako.
3: Čia tik pasitempi.
2: Kolegė.
4: Ai, praeis.
2: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.

0: tas Karglas keitimas.
1: Jūs tas Karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Aštuonkojai. Sumuštinis su dešrele. Kiaušinienė su dešrelėmis. Virta, kepta ant grilio su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip. Giminių dešrelės. Mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs. Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
5: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai vertina kariuomenės reakciją į šios nakties incidentą, kai pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos buvo numuštas galimai iš Baltarusijos teritorijos įskridęs karinis dronas. Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo duomenimis praėjusią naktį numuštas dronas greičiausiai nesitaikė į Kruonio hidroelektrinę. Jis taip pat pabrėžia, kad drono numušimą šį kartą yra sėkmės istorija, tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, į Lietuvą skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
1: Tai trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turim aiškiai suprast, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad jei būtų įskridę ir daugiau dronų, juos būtų pavykę numušti.
2: Mano žinio, mes turim tūkstančiai galimybių numušti. Tai ar čia šiandien vienas sakysim, kad 10 nenumušim, kitas sakysim, kad numušim, čia bus tuščias ginčas.
3: Na, aš manau, kad šios nakties įvykiai parodė, kad turime visą spektrą priemonių, kuriomis galime sunaikinti oro erdvės pažeidėjus.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad krašto apsaugos ministerijoje ir gynybos resursų agentūroje trūksta specialistų dirbančių su ginkluotės įsigijimais. Ta, anot jos, pripažįsta ir pats krašto apsaugos ministras.
4: Ir pripažino pats, kad tiek jo komandoje trūksta žmonių, kurie su įsigijimais dirbtų. Jam tenka kuruoti pačiam visas sritis iš esmės pridenginėti. Ir aišku, pasirengimas tom grėsmėm stringa ne dėl didelių lėšų, kurios yra, bet dėl vadybinių kompetencijų.
0: Dalis politikų neatmeta, kad į Lietuvos oro erdvę skridęs dronas galėjo būti ne atsitiktinai nuklydęs, o naudojamas šalies oro gynybos sistemoms išbandyti. Tuo metu Danija šiandien taip pat tyrė su Rusijos kariniais veiksmais susijusį incidentą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į Danų sraigtasparnį. Anot jos, tai jog Rusijos fregata Baltijos jūroje paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį, buvo neapgalvotas Rusijos elgesys, kuriuo siekiama įbauginti ir suskaldyti. Anot Danų vyriausybės, Rusijos fregata prieš paleisdama signalinės raketas į sraigtasparnį neišsiuntė jokio įspėjimo ir nebandė užmegzti radio ryšio. Policijai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Apie tai pareiškė Kauno miesto savivaldybės posėdyje. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyrius komentare agentūrai BNS nurodo, kad siekiant užtikrinti geresnį teritorijos stebėjimą, rugpjūčio 6-ąją buvo pateiktas užsakymas 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas anksčiau teigė, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą. Todėl situaciją turėtų įvertinti ir valstybės saugumo departamentas. Seime surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio bei valdančiosios demokratų frakcijų. Pagal Seimo statutą atleisti Seimo skiriamą pareigūną gali mažiausiai penktadalis parlamentarų, tai yra ne mažiau nei 29. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jenos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: sveikiname su Gustu, jeigu tik tai dabar įsijungėt radiją, čia Skaivos ir Silvos šou be Skaivos. Skaiva šiandien prižiūri savo ruonį, ruonį buvo atlikta operacija, tikėkime viskas gerai, Skaiva rytoj grįš į eterį, o šiandien mes su Gustu palaikom jums kompaniją ir kviečiam jau pažaisti žaidime 50-50.
1: M1. Reklama. Taip, o mes turime ir mūsų draugus, tai lyderiaujantis drabužių valymo centras Joglė. Žaidimo laimėtojai dovanoja 30 eurų nuolaidų kuponą paslaugoms internetu. Joglės paslaugomis naudokitės visoje Lietuvoje, užsisakę paslaugas internetu joglė.lt. Joglė pajausk išskirtinumą.
0: Taip, ką reiškia užsisakyti paslaugos internetu? Nu, nesukiši savo paltų, žinai, į ekraną. Tai viską papasakosim
1: o galėtų.
0: Po žaidimo, o dabar kviečiam skambinti 18.30. Galite rinktis, su kuo norite šiandien žaisti, su Gustu ar su manim. Abu turime po 5 klausimus jums ir dar turime po 2 klausimą, jeigu pritrūktų taškų arba norėtumėte jau taip iki galo žaisti.
1: Taip.
0: Tai Gustai, 18.30, tu pakelsi ragelį, nes čia pas mus tokia žinok, sistema. Skype, kas...
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Marius.
1: Mariau, dabar tik tai vienintelis dalykas, ką reikės išsirinkti, ar su Silva ar su Gustu žaidžiat.
2: Su Silva mėginsiu.
0: Na, gerai. Galiau kažkas mane renkasi, nes kai su Skaiva, tai jūs laik su Skaiva ir žais nori visi. Gerai, Mariau, tai pasirinkot, aš tuoj atsiverčiu klausimus, pasiruošę esam visi, galim pradėti. Mariau, kaip galvojate, kuri šalis naujus metus sutinka anksčiau, Australija ar Havajai?
2: Havajai gal?
0: Vat ir ne, žinokit, Havaija jau ten į pabaigą labai, Australija viena pirmųjų, žiūrint pagal ką skaičiuosim, bet jeigu pagal Grimičo laiką, tai tikrai Australija, čia taško neturim. Šikšnosparnis gali skristi 160 km per valandą greičiu, taip ar ne?
2: Ne.
0: Sakot, kad ne. Ir čia, žinokit, irgi prašaunat, yra toks brazilinis raukšlėta lūpis šikšnosparnis, kuris tikrai vat taip greitai gali skristi. Neįtikėtina. Gerai, kaip manot, Lenkijos skambinimo tarptautinis kodas yra +38 ar +48?
2: Kokia buvo variantai dar sėgi?
0: +38 ar +48?
2: 38.
0: Jezu, Mariu. Ne, +48. Šachmatose pėstininkas kerta tiesiai ir įstrižai.
2: Įstrižai.
0: Taip, pirmas taškas jums. Žaidžiat šachmatais?
2: Ne, nežaidžiu.
0: Bet pataikinu. Gerai, ir dar paskutinis klausimas, ar į Pasvalį galima nuvykti traukiniu, taip ar ne?
2: Taip.
0: Ne, aš iš Pasvalio. Turim bėgius, bet nieks nevažiuoja. Tai Mariau, mes turime vieną taškelį, ką darysim? Imt reikia imt.
2: Reikia galo rizikojam.
1: O gali 2 taškus dar gaut, ne? Bendrai su 3 išeit. Ok.
2: Arba sudegt.
1: Arba sudegt. Kas irgi visai įdomu.
0: Gerai.
2: Geriau pliusą.
0: Nebus, žinokit, Mariau, lengva galiu pasakyti, bet linkiu jums sėkmės ir bandom. 1907 metais Kellogg's Corn Flakes kampanija sugalvojo tokią, kurios metu moteris gaudavo nemokamą dėžutę dripsnių. Kada joms buvo duodama prie kasos dėžutė dripsnių? Kai jos prie kasos sukudakuodavo kaip vištos, kai prie kasos suplodavo, kai mirktelėdavo pardavėjui ar parduotuvėje, kai pradėdavo dainuoti.
2: Dabar galvoju. Gal antras variantas mėginti.
0: Kaip prie kasos suplodavo. Sako, va, imkit sausų pusryčių jūsų dėžutę. Ne?
2: Bet nemanau, kad tai bet...
0: Ne, taip ir nėra, žinokit, iš tikrųjų. Jos sumirksėdavo pardavėjų ir joms duodavo nemokamą sausų pusryčių dėžutę. Mariau, ai, mes degam.
2: Ir nieko, taškas skoloj lieka.
0: Liekat skoloj arba ką nors atveškit.
1: Bet dar yra teorinių šansų laimėt, žinokit.
0: Ne.
2: Jo, yra.
1: Nu jeigu tiek pat gaus ir kitas, tai reikės burtus traukti.
0: Taip, Mariau, šviesa, žodžiu, viltis
1: žodžiu,
0: visada lieka gyva. Iki.
2: Yra kaip yra.
0: Iki.
1: M1.
3: Reklama. Ruduo su M1.

0: veikla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Traškučiai? Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Galvojate?
10: Praeis.
9: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

gėda, žinokit, paliko visus atidarytus langus, su atidarytų elektroninio pašto dėžutę, su ChatGPT, galim istoriją sulysti, su gustu pasižiūrėti, ką jis ten klausia, ką dar paliko.

0: Klubas, pavyzdžiui, rašo jam.
1: Vyno klubas, aš galvojau, kad jis problemų turi su alkoholiu. Aha, toks taip, matos, visą laik toks.
0: Mes šitą informaciją parduodam ir žiniasklaidai.
1: Tai ką padarom su visais tais atidarytais langais?
0: Tai aš jau jam dabar parašiau, sakau, paskutinį kartą
1: atsijungiu,
0: nes prasidės.
1: Gerai, tai kitą kartą, žino, Gedai, tavęs nepasigailėsim, čia buvo tikrai paskutinis įspėjimas, o dabar kviečiam jau į žaidimo 50-52 etapą. M1. Reklama. Čia turėtų netilti į telefono liniją, norintis žaisti pas tave Gustai ir įveikti tavo klausimus, nes Marius linkėjimai, -1 jo sąskaitai, atsakė žmogus į vieną klausimą, tada pasiėmė dvigubą klausimą, neatsakė ir atsisėdo, sėskit -1.
0: Nu, pabandysim, paskambinkit, surinkit bent vieną tašką.
1: Taip, ir šiandien mes turime puikių dovanų nuo Joglės, padovanosim dovanų čekį, galėsite išsivalyti sezonui naujam artėjant paltą, striukę, mekstinį. Žodžiu, tikrai gera praktiška dovana.
0: Gerai, pabandom pasikalbinti kažką. Sveiki.
1: Sveiki, M1.
2: Sveiki.
1: O Jezu, kokio Rusijos skaminat?
2: Sveiki, sveiki.
1: O, geriau, jau ant laiptų atsistojot.
0: Ko vardu?
2: Lukas.
0: Lukai, jeigu esat pasiruošęs, aš keletą klausimų jum turiu.
1: Galim?
2: Bandom.
1: Sėkmės, Lukai.
0: Pirmas klausimas, kas toliau nuo Vilniaus? Japonija ar Pietų Afrika?
2: Japonija,
0: sako toliau, nežinau, kad Pietų Afrika labai labai mažai, bet Pietų Afrika yra šiek tiek toliau nuo Vilniaus. Čia taško negaunat. Yra toks gyvūnas vombatiniais, jie vadinami, vombatinių išmatos. Kokios formos? Kubų ar kūgių?
2: Kūgių.
0: Kūgių, sakot, ne, žinokit, kubukai svaro. Čia taško irgi neduosiu. Kurio gyvūno širdis yra galvoje, krevetės ar aštonkojo?
2: Krevetė,
0: čia taškas jums yra, keliauja pirmasis ir jūs jau, galima sakyti, turit pergalę. Ketvirtas klausimas, kuri kalba turi daugiau žodžių, anglų ar arabų?
2: Anglų
0: kalba turi daugiau žodžių, čia antras taškas jums. Ir kuri šalis geografiškai turi daugiau salų, Švedija ar Suomija?
2: Suomija,
0: sakot, ir ne, žinokit, čia ant pro šalį, švedai turi daugiau salų, bet jūs turi 2 taškus. Ką darom?
1: Lukai, gal rizikuojam iki galo?
2: Ne, užtek.
0: Jeigu Lukas prarizikuoja...
1: Nulį, turi tada jūs... taškų, jeigu neatsako, bet kadangi Marius turi -1, tai vis tiek Lukas.
0: Jūs tiek laimėt, jūs galit žaist.
2: Nu, bandom.
0: Nu, pabandom, pažiūrim. Čia turiu apie sraigę susiradęs faktą, labai norėjau išnaudot. Kiek dantų turi suaugusi sraigė? Tai A variantas 0, ji neturi dantų. B variantas yra apie 100, C variantas apie 1000 arba D variantas apie 14000.
2: Galbūt 1000.
0: Nu ir nežinokit.
1: Ai.
0: Liekama 0, bet daugiau negu 14000 netgi turi sraigę, ten žodžiu, ratais, kvadratais tie dantys sudėti.
1: Taip, nepaisant to, Lukai, kad turit 0 taškų, mes jums dovanojam šiandien Joglės 30 € nuolaidų kuponą paslaugoms internetu, apie paslaugas internetu netrukus papasakosim daugiau, tai sveikinam, Lukai, jūs ir geros dienos, o mes visiems kitiems norim pasakyti, kad jeigu norite pasinaudoti drabužių namų tekstilės rankinių ar avalynės valymo paslaugomis, bet šalia nėra valymo centro, galite pasinaudoti Joglės e-paslaugą. Viskas yra labai labai paprasta. Užsisakote paslaugas joglė.lt svetainėje, išsiunčiate gaminius paštomatu ir juos atgaunate išvalytus, nepriekaištingai atrodančius. Ir Joglės profesionalų komanda turi ilgą laikę patirtį ir naudoja pažangias valymo technologijas, pasirūpina kiekvienu gaminiu ir gražina jūsų drabužius švarius tiesiai į namus arba biurą.
0: Ir mums svarbu kokybė, kruopštumas ir profesionalumas, požiūris į kiekvieną detalę, Joglė pajausk išskirtinumą. M1. Reklama. Ruduo su M1. Can't understand. Love is blind.

0: Kviečiam į mūsų laidą rašyti problemas, dilemas, kurios jūs neramina. Aš čia pasakoju Augustui, sako, tai kokia šia problema siunčia klausytojai, sako, tai įvairias, vat, būna, vat, irgi kalba apie finansų šeimoje, kas kiek turėtų mokėti, būna, kad nenori kviesti vyro mamos, su kuria nesutarė į vestuves, būna, kad apskritai neturi ką kviesti į vestuves, bet nori išvesti vestuves. Tada praėjusią savaitę čia tokią stiprią problemą mes gavom, kur parašė, žodžiu, rugsėjo pradžia, rašo mokytė, sako, einu koridorium, atsirakinu savo kabinetą, o kabinete užtiktas buvo mokytojas su moksleive. Ir sako, nežinau, ką daryti, nes sąžinė labai labai graužia. Moksleivė yra jo kolegės mokytojos dukra.
1: Okay.
0: Tai va tokių problemų irgi gaunam ir...
1: Nu, problema tikrai. Yra problemėlės. Ką darom?
0: Tai va, tai šiandien siūlom, jeigu turite problemą, nusimesti ją nuo savo pečių, parašyti mums, mes pabandysim su gustu.
1: Suvalgyti ir sukramtyti.
0: Taip, pabandysim patarti, pabandys ir klausytojai prisidėti prie problemos sprendimo. Tai laukiam jūsų laiškų m-1.fm.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
7: Stop. Pirmiausia – bilietas.
6: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
8: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
9: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: Oi, kokį čia romaną mes gavome pašto formatu, laiško formatu. Į problemos rubriką mums prašė moteris ar vyras?
1: Prašė vyras.
0: Gerai. Tai paskaityk.
1: Nelabai romanas, bet
0: paskaityk,
1: problema yra tokia. Sako, prieš kelis metus dirbau vienoje IT firmoje. Vadovaujančioje pozicijoje mano pavaldume buvo, sako, nedidelė grupelė skyriaus žmonių. Kaip ir kiekvienam vadovui visat priklauso tiek atsakomybė už visus pavaldinius, tiek ir nemalonini pareiga žmonės atleisti iš darbo. Kartą teko atsisveikinti su viena darbuotoja. Nepasakyčiau, kad buvo labai gaila, nes dėl jos nekompetencijų kentėjom visi. Amžinai kažką prisidirba, netenka nors nusiuntė, nepadarė darbą iki galo ir panašiai. Na ir žmogus, sako, tiesiog nesutvertas yra tom pareigom ir nieko čia tokio nėra. Pamenu, sako, kad išsiskyrėm ne pačia maloniausia gaida, praėjus keletui metų ir pačiam teko atsisveikinti su savo darbo vieta, nes firma tiesiog bankrutavo. Įsidarbinau kitoje panašios veiklos firmoje, bet dėja jau žemesnėse pareigose, nes reikėjo pinigų, o čia visai smagiai įsitvirtinau, fainas kolektyvas ir panašiai. Ir vieną rytą matau, kad ateina naujokiai į gretimą skyrių, ta pati grybukė, kurią prieš kelis metus pati su triukšmais atleidau. Ironiškiausia, kad ji dabar nebe mano pavaldinė, o kolegė. Bendrauja su manim lyg niekur nieko. Bet
0: čia moteris rašo, ar ne tą laišką? Aš taip suprantu, moteris rašo, žinok.
1: Okei, okay, galbūt. Po jos, sako, bet sako, jį tikrai nepamiršo mūsų išsiskirimo. Po jos ateimo prasidėjo anoniminiai skundai valdžiai dėl visko. Ta gyvatė, sako, dabar skundžia viską. Išbėgau už darbo 5 minutėm anksčiau skundas. Bent centų viršijom projekto biudžetą, visų skyrių einam aiškintis, valdžiai stipriai apsirgau, sako, irgi einam aiškintis. Sako, skambina darbdavys ir klausia, ar tikrai sergu, nes jam kažkas perdavė informaciją, kad matė mane vandens parke su vaikais. Žodžiu, absurdas. Tikrai žinau, kad man kenkia būtent ji, nes kai tai prasidėjo, jai atėjo jis dirbt. Nenoriu apsijuokti ir eiti su ja kalbėtis asmeniškai, nes jis skundai, sako, valdžiai yra anonimiškai. Bet ką aš įrodysiu, sako, ką sužinoti visus pletkus ir daugiau informacijos net pradėjau rūkyti su kolegom. Kaip elgtis? Tikrai nekeisiu darbo dėl kažkokios pindos, atsiprašant.
0: Taip, sako, dirbu tikrai gerai ir žinau savo vertę, bet darbe jaučiu labai didelę įtampą ir žinau, kad ta gyvatė viską stebi ir pirmai progai pasitaikius vėl suraitys skundą. Huh, karma! Apsisuko ratas ir dabar jau karma jūs tarkuoja.
1: Bet žinai, atleisti žmogų, nu, tiesiog toks darbas.
0: Taip.
1: Toks tas verslas.
0: Aš ką daryčiau, jeigu jūs vis tiek jaučitės, kad gerai dirbat, žodžiu, ten viską tvarkingai darot, tai jūsų sąžinė šiaip tai turėtų būti rami. O čia tos 5 minutės, žinai, išėjau, ar ten, nu, visi mes žmonės, aš galiu irgi pasakyti, vat, eterį, programų direktorių, čia Gustas, vat, pavėlavo. Gerai, nepavėlavo.
1: Mes tiesiog, aš tiesiog... Silva irgi vėlavo kartu su manim. Mes kartu
0: ir šiaip,
1: tam pačiam kamštį stovėjom.
0: Ir šiaip, vat, Gustas, ką dar čia patarpo, prisiminus, ką dar esi patarpo.
1: Gustas, o vat, Silva geria vandenį.
0: Gustas su spogu atėjo į darbą, jūs įsivaizduojate.
1: Silva su kava čia prie pulto apipylė. Ne.
0: Gerai, tai iš tikrųjų, tai aš ką daryčiau, tai manau, kad eičiau pasikalbėti su vadovu ir papaiškinčiau situaciją, kad, nu, buvo santykis su kolege,

0: kad nežinai, kas rašo tos skundus, bet kažkas piktybiškai rašo tos skundus. Ir kad nu, vat buvo tokia situacija, kad tau teko atleisti žmogų ir dabar viskas taip susiklosti, kad tas žmogus yra tavo kolega.
1: Jo. Ir galimai jis kenkia šiek tiek.
0: Ir tas žmogus laiko labai didelę nuoskaudą ant tavęs ir pakišinėja tave po visomis situacijomis. Bet jeigu jūs esat gera darbuotoja ir jeigu jūs viską darot, tai gerai, man atrodo, nu, tai vadovas turėtų matyti ir turėtų jausti ir turėtų turbūt
1: jo,
0: gal net patikėti jumis.
1: Jo, kad pokalbis gal visą laiką įmanomas ir jeigu papasakosit, gal jis supras.
0: Taip, tai ką rašo klausytojai, siūlyčiau nueit pas vadovą, papasakot praeitos darbovietės situaciją, vat tą patį, ką ir mes ką tik patariam, dar kitas laiškas, aš pasikalbėčiau su vadovybe, papasakočiau, kad įtarėt, kad šios kas šios skundus siunčia, manau, jiems bus aiškiau, kas kaip, žodžiu, švaisto vadovybės darbą ir taip dirba neprofesionaliai. Įdomu, tie skundai yra anonimiški ar ne?
1: Sakė, kad anonimiški, taip, taip. Tai dėl to ir nėra 100% garanto, kad ten būtent tas žmogus rašo.
0: Nu, bet tai čia toks sutapimas, kad tie skundai prasidėjo tuomet, kai žmogus buvo įdarbintas. Pasakyti vadovui, kad čia kolega buvo atleidęs iš darbo, dabar jį jums kerštauja.
1: O jūs varykit skundus atgal ant jos. Pirmin atgal stumtikitės.
0: Sako, laiko klausimas, kada vėl prisigribaus gyvatė. Žodžiu, šiaip tai vienas,
1: visi pasikalbėjo, sako,
0: vienas aiškus patarimas, kad jūs turėtumėt nueiti pas savo vadovus ir papasakoti, kad buvo tokia ir tokia situacija. Aha. Ir galimai visi tie skundai anoniminiai ateina iš vieno žmogaus, kuris yra praeitie kažkada įskaudintas ir nori dabar jums atsikeršyti.
1: Sėkmės.
2: M1.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Už tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
5: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
6: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
7: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Aš Gustai, sakau, Gustai, nu vat ką man primena šita daina?
1: Čia... Empire of the Sun Walking on a Dream.
0: Ai, tai Empire of the Sun man primena tai, grupės skambesys toks labai panašus. Tai labas klausytojai, 6:03, šiandien yra antradienis, o antradieniais, ką mes darom laidoje, mes spėliojam kainą.
2: Po kiek šitas?
0: Kažkaip paskutiniu metu, mes žinok, savo laidoje kratom savivaldybės. Kratėm Vilniaus savivaldybę, bandydamos išsiaiškinti, kiek kainuoja šviesoforai. Kratėm Kauno savivaldybę, irgi bandydamos išsiaiškinti.
1: Su kuria lengviausia savivaldybė bendrauti?
0: Kauno.
1: Kauno? Pasvalio.
0: Kauno. Kauno.
1: Na gerai, gerai.
0: O šiandien mes, žinokite, nusikėlėm į kito miesto savivaldybę ir ten aiškinomės, pagalvojom, kad šiaip Vilnius atsakymų mums taip ir nedavė to, kurio mes norėjom, nors 2 savaitės laukiam su Skype, ten žmonės kažkaip nesusigaudė, kam reik paskambinti, kas galėtų žinoti atsakymą.
1: Kaina, kokia šviesoforo kaina?
0: Tai va, tai nusprendėm paskambinti į mažesnę savivaldybę, galvojom, gal ten žmonės vis tiek glaudžiau dirba, mažesnis skaičius žmonių dirba ir greičiau viską išsiaiškins. Tai šiandien mes paskambinom į kur? Gustas čia ėjo už durų kalbėtis per kiek kartų reikėjo.
1: Gavau 3 numerius skirtingus, kur reikėjo skambinti. Tai viskas gerai, ta prasme, aš tiesiog netem paskambindau visą laiką.
0: Čia, žinai, klasika, kur kiekvienas nusimeta nuo savęs ir sako, ne, mes čia tokias informacijos neturim, skambinti kitam. Tada kitam paskambinti, ne, mes žinokit, nedirbam su to, tokias informacijos neturim, galvoja, ačiū Dievui, neturiu informacijos, skambink mano kolegijai.
1: Ne, bet buvo labai labai viskas operatyviai. Neringos savivaldybė mums padėjo.
0: Su kuo kalbėjai? Koks vardas
1: moteris? Nu, dabar metimo, net, aš tai įsivaizduoju, kiek aš moterų skirtingų kalbėjau šiandieną.
0: Gustas pametė moterų skaičių.
1: Aš pamečiau moterų skaičių.
0: Nepaklausiai vardo, koks paskutinis?
1: Simona kalbėjo, man atrodo, pabaigoj.
0: O bet... sakai, kad radijai įsijungtų?
1: Taip.
0: Tai dabar jinai klauso ir tu sakai,
1: bet, kad neprisimeni jos problema, vardo. Kad aš kaip pasakiau, ar su Simona kalbu, ji pasakė... Pakeitė mano, žinai, variantą, nes, žodžiu, ne tą vardą pasakiau, tai dabar nežinau, ar aš kartoju klaidą savo ar ne.
0: O Jezu, Gustai, aš tau negaliu padėti.
1: Nu, aš ne vardų žmogus, aš labiau veidų žmogus, žinai.
0: Negaliu tau padėti, juk dabar
1: klausosi... Labai malonus balsas buvo.
0: Bandai jau suktis iš padėties,
1: labai
0: nes dabar tikrai klausosi Neringos savivaldybės, žodžiu, tą darbuotoją ir galvoja...
1: Ten daug merginų man padėjo šiandieną, tai aš labai labai jas visas apkabinu stipriai. Ačiū labai.
0: Gerai, Gustai, ką mes šiandien mėginom išsiaiškinti, kodėl mes čia skambinom į Neringos savivaldybę, į Nidą skambinom ir ką mes norėjom sužinoti?
1: Mes norėjom sužinoti, kokia yra kaina žvaigždžių alėjos... Žvaigždės.
0: Taip, žvaigždės kaina. Jeigu jūs esat buvę Nidoje, greičiausiai esat matę ir žvaigždžių alėją Nidoje, kur...
1: Delno įspūdų yra.
0: Taip, kur žymių atlikėjų, pavyzdžiui, Rūnas Valinskas turi savo delno įspūdą, turi Veronika Povilioninė, Česlovas Gabalis, Čivilytė, Kernagio, tada Povilaičio. Žymių žmonių, žodžiu, yra įspaudai padaryti toje žvaigždžių alėjoje Nidoje. Beje, ji pakeitė vietą, ar ne? Kaip suprantu.
1: Taip, jie matyt, taip, tuo metu 2004-aisiais dar buvo Marijonas Mikutavičius prijungtas, bet tada buvo didelė pertrauka, jie perkelta į Pamarį prie uosto ir papildyta naujais delnais, Nijolės Čiukaitė, Simonas Donskovas, Kosas Moriginas ir taip toliau.
0: Taip, ir mes šiandien jūsų norime paklausti, kaip jūs manote, Monika Liu turi ten taipogi savo įspaudą žvaigždę šlovės žvaigždžių alėjoje Nidoje.
1: Ir jie viena paskutinių yra, kaip tik.
0: Taip. Kiek kainavo padaryti vat viską nuo A iki Z Monikai Liu įspaudą žvaigždžių alėjoje Nidoje?
1: Taip.
0: Toks yra klausimas jums šiandien ir galit bandyti spėti. Taisyklės yra tokios. Jūs mums rašote savo statymus m-1.fm, būtent per šią vietą. Rašote statymus, nepamirštat savo vardo, nepamirštat savo telefono numerio. Mes išsirinksime 2 klausytojus, kurie bus pataikyti.
1: Taip.
0: Arba arčiausiai atsakymo ir kviesim į eterį dar atspėti vieną kainą ir vienam iš jūsų atiteksim vieną dovanos.
1: Tai gerai, dar kartą klausimas. Paprastai, kiek kainuoja žvaigždžių alėjoje padaryti žvaigždę? Delno įspūdą.
0: Taip.
3: O kodėl?

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
1: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
3: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
2: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
3: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai ir rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
6: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
5: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
6: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
5: Meliva.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69, o litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Po kiek šitas?
1: Grįžtame su Gustu ir šiandien bandom išsiaiškinti kainą, kiek galėtų kainuoti Nidoje esančioje žvaigždžių alėjoje įspaustas Monikos Liu įspaudas. Mes skambinom į Neringos savivaldybę, ieškojom, klausėm nuo vieno žmogaus, tiksliau ne mes, o Gustas konkrečiai.
2: Taip, ačiū.
1: Gustui atiduodu visą šitą juodą darbą. Ir aiškinomės, bandėm sužinoti, kiek galėtų kainuoti toks įspaudas tokioje alėjoje ir turim kainą. Klausytojai irgi bandė spėlioti kainas, tai ojojoj, žinokite, jūs spėliojot nuo iki, tai galim čia greitai apžvelgti, ką maždaug įsivaizdavo klausytojai. Kažkas galvoja, kad 4500, kažkas sako 80-90 tūkstančių gal.
2: Liucija, pavyzdžiui, spėjo 15 tūkstančių.
1: Bet jokauja, tu jūs matyt, kaip tie įspaudai atrodo. Aš...
2: Nu gražus,
1: bet tikrai ne tiek gal kainuoja.
2: Auksu ten išdabinti, matyti.
1: 15 tūkstančių, nu tikrai ne. Bet buvo ir tokių, kur sako, nu tai 530, tai gal kokie 250. Uh-huh. 50, sako gal koks. Gerai, tai turim du klausytojus, kurie yra su mumis. Susipažinkit, Mantas ir Aurimas. Sveiki, vyručiai.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Nu gerai, tai mes dabar turim žmonės, kurie buvo netoliese.
1: Taip,
2: ir mes dabar ką darysim?
1: Neturime nei vieno klausytojo, kuris būtų pataikęs taip tiksliai, tai ėmėm du klausytojus, kurie buvo arčiausiai teisingo atsakymo, tai va šiuo atveju Mantas ir Aurimas buvo ir dar daugiau klausytojų, kurie buvo arčiau,
2: taip,
1: bet nepakėlė mums ragelio, jų žodžiu nepakeltas ragelis, praleistas šanselis. Mantai, pradėkim nuo jūsų, kokią kainą jūs spėjot, kokią kainą parašėt?
4: 1350.
1: Kodėl nusprendėt tokią kainą parašyti?
4: Visiškai atsitiktinai.
1: Uh-huh. O matėt, kaip atrodo tas įspaudas, iš ko jis pagamintas?
4: Nemačiau.
1: Iš medžio, iš betono ir iš aukso. Keičia, žinot, daug ką.
2: Bet jau kadangi paskambinom, tai jau, žinokit, nesat taip labai labai toli. Visai pataikyt, man atrodo.
1: Gerai, Aurimai, kokia jūsų kaina buvo?
3: Aš spėjau 1200.
1: Gerai, o jūs kodėl taip spėjot?
3: Pagalvojau, kad visi spės 1000, tai galvojau arba padaugint biškelį į viršų, arba pamažinti.
2: Per logiką jėt.
1: Okay. Gerai. Na tai ką, mes esam pasiruošę atskleisti tikrąją kainą, kiek kainavo Monikos Liu įspaudas.
2: Nu,
1: pasak bandykim. Neringos valdybės, mums atskleidė, žodžiu, sumą, kiek buvo suinvestuota.
2: Taip.
1: Ir ta suma yra?
2: Su PVM 1936 eurai. Taip, tiksliai labai.
1: Be PVM, tai čia kažkur kiek čia? 1003, aš bijau skaičiuot, bet nu, kažkur.
2: Į tą pusę.
1: Gerai, tai tokia kaina, 1900, žodžiu, nėra labai brangiai, kas sakė ten 40 tūkstančių, nejaukaukit. Neringos savivaldybė taip neišlaidauja, nors galėtų, žinai, bet ką.
2: Taip.
1: Pakišti ten bet kokią sumą. Man tai, Aurimai, jūs kadangi esate mūsų finale, tai mes jūs kviečiame sužaisti dar vieną etapą. Uh-huh. Mes jums turim dar vieną kainą ir jūs turėsit irgi pabandyti atspėti, kokia yra ta kaina. Tas, kuris bus arčiau, tas laimės šiandienos vieną prizą. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, tai pradėkim nuo Manto. Gustai, pristatyk užduotį.
2: Užduotis yra tokia, jūs turite atspėti. Yra Jono Valančiūno kolekcinė kortelė, vienetinė. Nėra tokios daugiau kortelės ir ji yra su parašu.
1: Ir jinai buvo parduota.
2: Ji pardavinėjama dabar.
1: Ai, dabar pardavinėjama.
2: Dabar pardavinėjama, galit nusipirkti. Ir kokia yra to kaina? Galit doleriais, bet galit Mantai, eurais, ne šiaip tai doleriais parašyta yra.
4: 3 tūkstančiai.
1: Mhm. Dolerių.
2: Ar eurų?
4: Dolerių.
1: Gerai, dolerių.
4: Dolerių.
1: O Aurimai, kaip jūs manot?
3: 2500 gal.
2: 2500.
1: Kiek mokėtumėt, Aurimai?
3: Ne.
1: Ar geriau Nidoj pasidarytumėt tą savo įspūdą, ką renkatės?
3: Jau geriau dvi rankas pasidaryčiau.
1: Gerai, tai mes turim atskleisti, koks yra teisingas atsakymas.
2: Teisingas atsakymas yra 1999 doleriai ir 40 dolerių dar siuntimas į Lietuvą.
1: Tai reiškia, kad Aurimas buvo arčiau tiesos. Aurimai, sveikinam jūs. Šiandien esat mūsų po kiek šitas žaidimo nugalėtojas.
3: Ačiū.
1: Iki, geros dienos, iki.
5: Čia. M1.

0: Oi, čia žinokit, su Gustu mes svaigom. Rubrika tas ir tas. Sakau, Gustai, mums reikia greit sugalvoti, ką šiandien klausytojai renkasi iš dviejų blogybių geresnė. Gustas sako, gerai, tai tu teleportuojasi ir atsiduri bet kur, bet kuriame pasaulio krašte, bet žvaigždutė ten, žodžiu, yra. Atsiduri nuogas, vat atsiduri dabar Times Square, žinai, kokiam New York'e.
1: Jo, tu nuogas. Gali varyti New York'e, jeigu nori, bet tu nuogas, neturi piniginės, nieko neturi prie savęs.
0: Ten ovalusis stalas, pasitarimas Trumpo vyksta, vat atsiduri prie to stalo, bum, bet nuogas. Bet šito nepasirinkom, tai turim kitus turim variantus. Kitus. Tas ar tas? Gerai, čia irgi, žinokit, bus pamąstymui ne kiek gal juokinga, kiek apskritai ar įmanoma išgyventi su tokiais dalykais. Vienas pasirinkimas yra toks. Jūs gyvenime daugiau niekada negalite meluoti. Nu, įsivaizduokit, aš ateinu be nuotaikos į darbą, į radiją ir sakau, klausytojai, kaip aš nenoriu su jumis šiandien būti. Tavrasime, mėliau tikrai ant sofos gulėčiau, dabar turiu čia ateiti tą radiją, kalbėti. Ir žodžiu, ir tu niekada nebegali meluoti. Tu
1: ir ką, negali nutylėti.
0: Ką galvoji, tą ir sakai, ateina direktus ir ten direktorius ką nors tau sako, ir galvo, ne tai, kad galvoju, tu jim ir pasakai. Nu, vat nenori dabar sakyti, aš pagalvoju apie direktorių.
1: Bet galit kitą variantą turėti, jūs nemeluojat, bet visą laiką turit sutikti su viskuo. Nu, tai čia mes filmo scenarijus pasiėmom.
0: Įsivaizduojat, jūs vat, nu, vat...
1: Sakau, Silva, o gali man mašiną atiduot savo? Silva, tai aišku, Gustai.
0: O gali Gustai man pervest pusę atlyginimo?
1: Jo, mes tiesiog važiuojam greitai, aš iš karto suvedu. Silva, tau iki gyvenimo galo tau pusę savo...
0: Bet tai čia bet kokiu atveju tau yra ragas.
1: Taip, bet aš geriau melu, tada sakyčiau tiesą.
0: Sako Gustas, kaip gerai būtų, sako, nebemeluot, sako Gustai, bet sakau, čia neįmanoma šitoje visuomenėje gyventi nemeluojant. Sakau, tu čia iš darbo antrą dieną būtum atleistas, turbūt, jeigu negalėtum meluot.
1: Reikėtų darbo ieškoti, žinai, kur galima tiesą sakyti. Aš būčiau...
0: O kur galima tiesą sakyti, kuriam darbe?
1: Aš vienintelį dabar darbą prisiminiau, tai turėjau kursus nardymo, tai ten kalbėti negalima, žinai, po vandeniu.
0: Tai gal tik tais darbas, kur nereikia kalbėti.
1: Reikia darbo, kur nereikia kalbėti.
0: Gerai, tai kviečiam jūs paskambinti 18.30, pasirinkti, ar jūs nusprendėt visą likusį gyvenimą, žodžiu, nebevėluoti, sakyti tiesą ir tik tai tiesą. Antras variantas, jūs renkatės likusį gyvenimą viskam sakyti taip.
1: Nu, o ką tu rinkėsi? Kas tavo yra dalykas?
0: Bet tai velnas, tai sakyti taip, tai tu taip nukentėtų, bet tu ką, nesamai.
1: Ne, bet tai taip bet, tave gali naudotis viskuo, žinai, o meluotai tada tik to. Sakyčiau,
0: bet
1: meluočiau.
0: Iš pradžių žmonės gal nesuprastų, kad aš viskam sakau taip, po to jie perprastų ir tada jau panaudotų prieš mane.
1: Jimo Kerio filmas, kur jis benamis supranta, kad jis sako viskam taip ir tada benamis viską pasiema iš jo.
0: Va, Jėzau. Taip. Gerai, skambinkit, 18.30, pakalbėsim, pasijuoksim, pažiūrėsim, kam atiduodat savo tašką, ar nemeluoti, ar viskam sakyti taip.
1: Pabandom. Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Linas.
0: Linas?
2: Taip.
0: Linai, ką renkatės?
2: Antrą variantą.
1: Vis laiką sako taip.
2: Taip.
0: Linai, gerai, tai Linai. Mašiną atiduosit savo?
2: Drąsiai.
0: Žmoną atiduosit?
2: Nu ne, žmonos.
0: Nu tai ne, nu tai viskas susitarėm, Linai. Nu tai...
2: Nors neturiu žmonos.
0: Nu gerai, vienai nakčiai žmoną man paskolinsit.
2: Ja, jum?
0: Nu ne, hipotetiškai.
1: Silvai taip, Silvai sako taip.
0: Hipotetiškai. Gerai, Linas renkasi viskam sakyti taip. Taip, Linai?
2: Taip.
0: Nu va, patvirtinu. Taip, taip. Gerai, iki, Linai.
1: Nu gerai, pabandom. Tai mes turim vieną taip.
0: Vieną taip sakyti visą gyvenimą likusi taip.
1: Taip. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Povilas.
0: Povilai, ką renkitės? Ar sunku rinktis, galų gale paklausiu?
3: Ne, rinktis yra paprasta.
0: Kodėl?
3: Sakyti tiesą.
0: Sakyti tiesą?
3: Maždaug savo gyvenimą. Taip, taip. Savo gyvenimą taip ir renkuosi.
0: O tikrai sąžininkai prie širdies pridėjęs ranką mums norit pasakyti, kad visur visada sako tiesą.
1: Tai stengiasi.
3: Sakau tiesą. Ne. Labai paprastas daryti, nes neturi direktoriaus.
0: Ai, neturi direktoriaus, o žmoną turit?
3: Nereikia. Turiu žmoną ir nenau.
0: O tai žmoną irgi visą laik tiesą pasakot?
1: Silva, ar tu meluoji antrai pusiai savo?
0: Ne, nu žinai, kai ten sako ten... nori pažvejoti vyras, nu, žmona pyksta, kad eina žvejo dažnai, tada vyras sako, nu, tai vat reik malkas padėti su jau draugui.
1: Nu, gerai, ačiū labai jums skambutė.
0: Ačiū, iki, iki. Gerai, tai ką mes čia turim?
1: Vienas vienas dabar.
0: Vienas
1: ne?
0: Vienas, lemiamas nu, balsas kitam klausytojui, M1, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Jurijus.
0: Jurijų, ar sunku rinktis?
4: Ne, sunku, tiesa, ir norėčiau kokiam autoservise dirbti.
0: O tai, palaukit, autoservise norėtumėt sakyti, tai ką sakytumėt, ko čia atvežėt tą supuvusią mašiną savo?
4: Visas bėdas, pasakyčiau, a yra ar nėra.
0: A jūs sakot, kad servise labai geros, meluoja?
4: Taip.
1: Aha. Gal nepasako kartais tiesiog.
0: Mhm. Apšaukti buvo dabar visi servisų darbuotojai melagiais. Gerai, ačiū jums labai, iki. Tai ką, sakysim tiesą ir tik tai tiesą.
1: Nu ir amen.
0: Tai va, tai lieko 23 minutės, ar tau gaila, kad liko tiek mažai laiko eteryje?
1: Man gaila ne, kad eteryje liko mažai laiko, bet kad su Silva nebegalėsiu daugiau laiko praleisti.
0: Jėzus, tai nutirpdai mano širdį.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, var...

0: Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Augustai, ką aš tau galiu pasakyti, žinok, smagu buvo šiandien su tavim vesti laidą.
1: Kaip ir prieš tai sakiau, žinau.
0: Oi, Gustas, žinokit, man patinka šita karta, kuri nuo kuklumo nemiršta. Jie moka priimti komplimentą.
1: Aš, nu, bet tai jeigu sako, tai turi priimti tada.
0: Labai gerai, labai gerai.
2: Dar pinigų paprašo.
0: Reikia pasimokinti.
1: Ne, salos dar neprašiau šiandien. Vakar tik tai.
0: Sveiki, jau galim pasisveikinti ir su kolegom.
3: Labas.
0: Tomas Ernas.
3: Labas,
0: čia,
3: labas.
0: Vyrukai, turim jums pasirinkimus.
2: Prašau.
0: Mes rubrikoje tas ar tas čia tokią filosofinę klausimą iškėlėm.
3: Bandom. Greit.
0: Vienas variantas.
3: Taip.
0: Jūs likusį gyvenimą nebegalit meluoti, sako, tik tai tiesa. Visur, darbe, santykiuose.
1: Dabar, pavyzdžiui.
0: Dabar.
3: Na.
2: Viską galvojama, ne?
1: Arba sakote visą laiką tik tai taip.
0: Arba viską sako.
1: Nu, turit sutikti su
0: Tomai,
1: visko.
0: Nusirenk.
2: Nu, tai tada gal sakyčiau tiesą, nes visą laiką sakyti taip, mirčiau greit tikriausiai.
1: Nebent neišsiduotum, kad sakai visą laiką taip.
0: Arnas,
3: bet čia, melo nesakymas, nu, irgi yra tiesa.
0: Palauk,
1: melo
0: čia,
1: nesakymas,
0: ne, ne,
1: palauk.
0: Ne, nu, tu tavęs paklausė, tu apie nutilėtą melą.
3: Taip.
1: Ne, nutilėti irgi negali.
0: Ne, ne,
1: turi,
0: ne.
1: Ne, tu sakai kaip varai.
3: Yra filmas apie tai, kur saka visą laiką.
1: Tai mes apie tai mes ir ant to, to ir dėjom.
2: Čia su Jimu Keriu.
3: Jo, jeigu visi taip, tada aš stengiuosi šiaip kuo mažiau meluoti gyvenime. Ir atvirumas visada yra teisingas kelias. Taip. Kartais nepatogus kelias, bet teisingiausias kelias.
0: Skausmingas kartais kelias. Ne visiems patinka tą tiesą girdėti.
3: Bet jeigu visi, nu, tai tada kažkokia

0: Naujas taisyklės bendravimo susikurti.
1: Bet iš tikrųjų, jeigu visi, tai žiūrėkit, gal gerą čia mums išeitų, kad, nu, bet
2: tiesiog. Aš tai galvoju, kad nebūtų blogai.
0: Aš dabar įdomiausiai galvoju, ką, nu, vat, ką aš jums dabar galėčiau pameluoti. Nieko, aš, nu, atvarai su jums galiu.
1: Norėjai į darbą? Norėjai į teatrį?
0: Norėjau į teatrį. Norėjau jau užsibaigti ofiso darbus ir ateiti į teatrį, iš tikrųjų.
1: O, klausytojai, Arnas, sako,
3: kad pasilinksmint, žadam šiandien.
1: Gerai, o tu, Tomai, norėjai į darbą?
3: A, jo, jo, aš visą laiką, aš pasilinksiu.
1: O labiau norit ateiti į darbą ar labiau išeiti iš darbo norit? Kada džiaugitės labiau?
3: Turiu sakyti tiesą, ne?
2: Nuo kelintos valandos maždaug savo laidos jau galvoju apie darbą.
0: Dažnu atveju ties 18 valandą man jau
3: kažkur smegenis. Persijungia, kažkokie saugikliai, kiti įsijungia, išsijungia, kur kitaip pradeda viskas būti.
0: Jo labiau mes mūsų laida jau vakare prasideda, jau mes būnam daug žodžių iškalbėti.
1: Sakai, okay, išvirė jau.
0: Jau kartais
1: gerai.
0: Būna sakai ir pats nebesupranti, ką sakai. Būna, tai būna.
1: Girdžiu garsą, bet nesuprantu, ką tas žodis reiškia.
0: Taip.
1: Gerai, tai mes džiaugiamės iš tikrųjų padirbę, bet džiaugiamės ir kad baigiam laidą.
2: Ne? Aš labai džiaugiuosi, kad prieš kamščius. Man labiausiai smagu, kad prieš kamščius dar galiu išvažiuoti. Žinai?
1: Mm-hmm.
2: Tai va dėl to labai faina.
0: O kur apsikeitimo pradžias Gustui komplimentas, sakyt, tiesa, nuo širdų buvo?
1: O ką, kokia aš komplimentas?
0: Ir faina buvo su juo ten kažką.
2: Ai, čia mūsų apsikeitimo, kad gerą laiką turėjai.
1: Taip.
3: Man gal norėtų Gustai rytoj dar pabūti?
2: Vietos kaimas? Nu. Tai vietos kaimas. Aš visą laiką, aš silvai sakiau, man blogiau ne dėl to, kad laida baigėsi, bet dėl to, kad mažiau laiko su jie praneisiu.
1: O jezu, jezu, o jezu. Eina, ištirpė visi. Gerai, iki, Gustai, ačiū tau už laiką, iki.
0: Iki.
4: Čia M1.
0: Taip.

0: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
2: Veikia.
1: O televizija rodo?
2: Rodo.
1: Net kai visi prisijungia?
2: Na taip, net kai visi prisijungia.
1: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
11: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
4: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad į Lietuvą įskridęs dronas į mūsų šalies teritoriją pateko iš Baltarusijos. Apie tai žurnalistams pareiškė šią popietę. Anot krašto apsaugos ministro, tik atlikus tyrimą paaiškės, ar tai rusiškas dronas, ar nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas. Ministro teigimu, šiuo metu turimais duomenimis į Lietuvą įskridęs dronas buvo be sprogmenų.
1: Preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama. Palaukime, kol ta informacija bus tiksli, apieškoma platesnė teritorija, atliksim visus reikalingus tyrimus ir jau kalbėjau su Lenkijos gynybos ministru naktį, kadangi Lenkija lygiai taip pat susiduria su dronų oro erdvės pažeidimais ir dronų įskridimais į Lenkijos oro erdvę, tai mes susitarėm dirbti kartu, dalintis informaciją ir manau, kad taip greičiau pasieksime rezultatus.
0: Kaunas taip pat pažymėjo, kad naikintuvas apgynė ne tik Lietuvos, bet ir NATO oro erdvę. Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Tikiuosi, iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdis buvo suplanuotas anksčiau, jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Prezidentas tikina incidentą aptaręs ir su panašiomis problemomis susidariančios Suomijos premjeru Peteriu Orpo. Nyderlanduose įvykdytas sabotažo išpolis prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelių bėgių buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvo netoli pastebėtų kliūčių ant bėgių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo jau jas nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Vilhelmas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Magistralėje A1 Klaipėdos kryptimi Tauragės rajone šią popietę įvyko techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja ir kariškių sunkiasvoris automobilis. Kaip praneša policijos departamentas, dėl šios avarijos susiformavo automobilių spūstis. Policija patarė rinktis apvažiavimo kelius. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Tai kaip, Arneli, nuotaikos tavo?
1: Puikiai, žinok, kai studija pripilnėja svečių, dar geriau.
0: O, labai gerai. Aš šiaip esu liūdnas.
1: Liūdnas?
0: Nes aš dar tiek neuždirbau, kiek jau išleidau atvažiavęs į darbą, parkingas 2 eurai.
1: Nu, tai dabar teks pasidarbuoti kažkaip, bent jau iki 19, neblogai. Kad atmušti tavo
0: parkingą. Iki 12, mano. Tai labas, dar sveiki, o tie, kurie mūsų jau žiūri, žinot, apie ką mes kalbėsime dabar.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Yra tokia daina The Roof is on Fire, tai yra The Roof is on Fire.
1: O to nėra, Tomai, to jausmo. Man tai nežinau kodėl, bet man vis laik kažkodėl tai galvoja yra susifokusavę, kad jie turi būti keturi. Nežinau, iš kur tas jausmas yra. Vyručiai, labas. Labas.
3: Sveiki, sveiki visi. Sveiki. O keturi?
1: Tai... Nu, man kažkodėl visada.
3: Aš supratau tavo pasisiūlymą.
1: Ne, aš vienas neįčiau, eičiau kartu su Tomu. Mes turim tokią grupę degalai, jeigu ką.
0: Degalai reiks
1: dar labą daryti.
4: Degalai on fire.
1: Taip.
0: Taip, yeah,
1: jeigu ką.
0: Degalai on fire.
1: Kažkurio palauk. Viens du. Kas čia su tais mikrofonais vyksta? Viens du. Nu,
3: dar gerai, mums veikia. Neveikiančius mikrofonus.
0: Dainuot nereiks, tai
3: va taip ir susvečiais.
1: Ne, čia mano ausinėse, žinokit, viskas, okay. Viskas yra gerai. Kaip ir ručiai gyvenat? Kaip grupė darup gyvena?
3: Puikiai, puikiai dirbame prie naujų dainų. Labai, vat jau rytoj išvisėdame tokiai savaitėj užsidarimui galutinių ten dainų surašymui. Tai...
1: Užsidaryt
5: bus planuoja. Naujų dainų.
3: Jo, bus.
1: Okay. Dažniausiai žmonės uždaro, o grupė darup savo noro savaitėje tiesiog užsidaro.
3: Taip. Tai labai padeda, žinai, tai visai kūrybai.
1: Nu jo, atsiribot nuo pasaulio reikia, jeigu nori kažką tokio, susikoncentruoti į kažkokį.
0: Kur geriausiai dalyką, jums kuriasi daino šiaip turų metu ar specialiai stovyklos kažkokios?
3: Specialiai stovyklos, nes iš tikrųjų turi ir atsiriboti nuo kitų visų darbų, nuo savo buities. Mm-hmm. Tai vat turėjome išvykas į Graikiją, į Švediją, ten, kur irgi po savaitę gerą buvom užsidarę, tam tikroje erdvėje ir tiesiog kūrėm.
1: Domina.
3: Visą laiką taip reikia.
0: Tai nėra taip, Marijonas Mikutavičius, žinai, turi kūrinį, ateina, o, atėjo kaimynas su dideliu buteliu vyno iš namų, grinai, lėjasi tekstai.
3: Bet kad tu pastebėtum, kas vyksta namuose, kartais reikia nebūt namuose.
1: Tikrai taip. Nu, bet tai gerai, kūrybinė, nu, užsidarot kūrybai savaitį, bet tai nėra taip, kad ateinat, nu, o dabar jau rašysim vis tiek kažkokius,
0: galvoju. Prievartaut reikia save, žinai, tą savaitę.
1: Paruoštukas kažkokius, kažkokias užuomenas į kažką vis tiek susinešata, ne?
3: Kartais būna paraštuko, kartais būna iš vis
1: nuo nulio.
3: Būtent, nes ateini ant tiek sukaupęs visko, kad ta savaitė, kada jau gali kaip tik vat, viską išleisti ir pasižiūrėti, kas iš to gausės.
1: Nu gerai, pavyzdžiui, jūs turbūt jau esam kalbėję apie tas dainas daug, bet vat, šito kampu dar nesam palietę. Nu, ryškiausiai jūsų jau tie hitai Eurovizinėje buvo, ne? Fire, nu, kaip vat jie gimė? Ar tai, čia nuo nulio buvo? Ar,
3: taip, tai nuo nulio, pavyzdžiui, On Fire turėjo labai daug versijų ir mes prie On Fire, kol jinai tapo jau tokia, kokia jūs leidžiate per radio stotį, tai jinai praėjo 9 mėnesiai.
1: Oho, išnešiojo dainą.
3: Jo, o pavyzdžiui, bet nėra tai taisyklės, tiesiog mes labai daug žiūrėjom, o disko tiek buvo per 2 mėnesius.
1: O yra buvo taip, kad rašėt baladę, o gavosi šokių hitas?
3: Pala, ne.
0: Jau, kai sugalvojo tokiu BPM-u, taip ir bus tokiu tempu, ne?
6: Paskui labai sunku pakeisti, žinai, tą BPM.
1: Šiaip tai man visada smalsu yra sulaukti naujų jūsų kūrinių, nes visą laiką kažkoks surprizas būna, kažkoks naujas skambesys, kažko vis naujo visą laiką įneša. Tai įdomu, kuo išvirsta jūsų užsidarimo savaitę šį
0: jo, kartą. Bet dar vienas klausimas. Labai įdomu, ar neužsidarę būsit gruodžio 9 dieną?
3: Gruodžio 9 dieną, man atrodo, esame atsidarę.
1: Mes suderinsim, kad jeigu ką, kad paleistų jūs, gerai, vienai dienai.
0: Norim truputėlį jūs ten paviešint, paryškint ir gerai. Duosit mums galimybę pasiklausyti jūsų.
3: Kviečiat į balių, man atrodo.
1: Kviečiam į balių, kviečiam. Balius gerai pasakyta, bet man labiau patinka žodis muzikos šventė. Tai mes bandom padaryti, sukurti muzikos šventę, į kurią norim suburt visus Lietuvoje muzikuojančius, kuriančius žmonės, kad tai būtų iš tikrųjų muzikos šventė.
0: Tas balius vadinasi M1 muzikos apdovanojimai.
1: Žodinis kvietimas kol kas yra toks. Netrukus keliausime prie pakvietimo senelės. Klausytojai mūsų vaizde jos nemato, tai čia social media. Galėsit Instagrame tai pamatyti. Mm-hmm. Tai kol kas žodinis kvietimas, vyrai.
0: Ar sutinkat?
3: Ačiū labai.
0: Taip. Taip, bus tak.
1: Nes čia, žinai, kai sako, čia ne veselę kviest nereikia. Tai čia yra svarbiau negu veselė. Čia reikia kviest ir reikia, nu, žinot, būsit ar nebus.
0: Grupė darų bus!
3: Bus. Jau.
1: Aš taip pažinai įsivaizduoju, kaip galėtų muzikos šventė būti be grupės. Eik,
0: kokie jie linksmoliai yra.
1: Niekai.
0: Visos čikos, visos čikiai, visi čikai. Vos ne papūgų vardais.
1: Klausykit, tai... sutikimą gavom, jūs gruodžio 9 būsit kartu su mumis, tuo labai džiaugiamės. Kur artimiausiu metu jūs pačius galim pamatyti? Planuojat savo asmeninių kažkokių koncų pasirodymų, ar dabar visiškai kūrybą nersit?
3: Tai dabar bus kūryba, bet bus dar viena, man atrodo, šventė miesto atvira vieno miesto. Jo, jo.
1: Į kurį čia miestelį reikės nulėkti?
0: Paryškinti tą miestą?
3: Netgi mes būsime dabar pala.
6: Rietavė?
0: Rietavė! Ten suvažiuos visi, žinai.
1: Pirmoji elektros lemputė į žepta buvo Rietavė.
0: Automobilių turgus, visas, viską.
3: Taip, čia Lietuvoje, tai tikrai
1: taip,
3: tiesa.
1: Taip, tikrai taip, tikrai taip.
0: Nu, Rietavė mes
3: tikrai pažiūrėjome. Pirma muzikos mokykla buvo atidaryta Rietavė.
1: Ir... Taip, tai dabar žiepsit jūs.
3: Tai dabar žiepsit.
0: Kelinta čia diena? Supratau. Po reklamos užnost.
1: Šiaip žinokit,
3: žiūrėti kalendorių mums,
1: šiaip jeigu norit gerą surprizą Rietavo iššaut, pasidomėkit, yra toks Rietavo, nežinau, himnas ar daina, aš ten neatsimenu visų tekstą, bet žinau, yra eilutė čia po plentėm nubėga Rietavas, tūkstantoji dalis Lietuvos. Po plentėm nubėga Rietavas. Pasidomėkit, žinok, žiūrėti geras gal.
3: Ar tikrai yra tokia?
1: Yra tikrai 100%.
0: Senų iškasenų dainų šitas yra mano fanas.
1: Taip, mano kursiokė viena beje iš Rietavo, tai mes ten kursų metais darydavome etiudus, tai būtent tą dainą dainuodavo, visą salę oždavo, tai išsitraukė tą dainą, žinokit, yra, Rietavui patiks.
3: Reikės pažiūrėti.
1: Pulka,
0: Rietavs, kol jūs čia grup, nukrypavo. Darupa.
3: Bet čia buvo labai smagu pakeliauti po Lietuvą ir, ir pakoncertuoti įvairiuose miestuose ir miesteliuose, todėl kad pamatai, kad tie žmonės iš tikro visi Lietuvoje yra, žinokit, tokie patys, visi yra linksmi, visi yra geri ir kartais kartais, kai labai užsibūni Vilniuje, atrodo, kad yra Vilnius ir daugiau nieko, bet iš tikrųjų yra labai labai daug gerų ir gražių žmonių aplinkui.
1: Išlysti iš Vilniaus burbuliuko visą.
0: Labai gerai.
1: Klausykit, nebūtina važiuoti iki Rietavo, kad galėtumėt išgirsti grupę The Roop, užtenka kartais įsijungtėm vieną, esat mūsų mylima grupė, mūsų grojarašti, dažnai sukatės.
0: Kokią dainą norėtumėt, kad pagruotumėm dabar? Stai.
1: Rinkitis, vyrai,
3: tai gal pagruok tą čia, jeigu čia prie
0: Čiko. Labai gerai, karštas kūrinys, dar nepaleidžiam vasaros.
1: Tai... Jo, prisiminkim truputėlį vasaros karštį ir čia į pagalbą ateina.
0: O dar rūpai prie lentos.
1: Prie lentos, prašom.

0: Reklama.
1: Rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
5: remontas, carglass keitimas.
3: Ir carglass kalibravimas.
6: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Mama, o tu moki logaritmus?
10: Mokėjau.
9: O dispersija?
10: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus, individualios nuotolinės pamokos ir 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Čiau yra gražiai daina, ne? O rugsėjais įsibėgėjo ir ačiū dėka vaikų besimokinančių tėvelį gali pasikartot savo žinias. Arba papildyt bagažą.
1: Arba jeigu kažko nežino, reikia tada eiti į pratybas, nes reikia padėti vaikams spręsti pratybas, o čia vienas ateina į pagalbą ir turim pratybas tėvams.
0: Skambinam! Taip, tai tevelių žinių patikra.
1: Taip, vieno pratybos greitas improvizuotas žaidimas, kiekvieną dieną skirtingos klasės užduotis, skirtingo dalyko užduotis. Šiandien, man atrodo, turėsim, jeigu neklystu, ketvirtos klasės matematikos užduotis.
0: Oje, bet čia galit paslysti. Iš tikrųjų, vakar vienas iš klausytojų neatsakė teisingai, bet taip ir išsisprendėm greitai laimėtoje.
1: Bet tam ir yra pratybos, tam, kad nesuklystumėm padėdami vaikams namų darbus ruošti, kad bent jau kažką žinotum
0: pats. Tėti, tu nežinoji, mama.
1: Priminimas, čia toks prisiminimas. O mūsų pratybų vieno pratybų draugai yra Ellison ir turim puikų prizą. 50 eurų vertės Ellison dovanų kortelę. Wow. Ellison didžiausias specializuotas elektronikos ir būties technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis net 23 parduotuvės visoje šalyje. Tad galbūt šiandien pergalė jums padės išsirinkti tai, ko seniai reikėjo namams, mokslams, o gal darbui.
0: Reikia dviejų žaidimo dalyvių ir kiekvienam po atskirą užduotį duosim, jeigu vaikas pirmokas ir kiptų į ketvirtą, tai ar permestume jį automatiškai į ketvirtą klasę ar ne?
1: Kažkokį tėvelį ar mamytę turim. Labas, ko vardu?
2: Labas, Valdas.
1: Valdai, kelintokai vaikai?
2: Šeštokas.
1: Šeštokas, vieną turite, ne?
0: Ar
1: iš kur esat, Valdai?
2: Iš Utenas.
0: Ar dažnai tenka padėti vaikui su namų darbais?
2: Be abejo.
1: Gerai, Valdai, dabar nepabėgite, aš jūs trumpam sulaikau, esat ant linijos. Sveikiname su dar kažkokiu klausytoju. Labas, ko vardu?
3: Labas, Tomas.
0: Kurie kraštai, Tomai?
3: Kaip sakot?
0: Kurie kraštai, iš kurio miesto?
3: A, Kauna.
0: O kelintokas jūsų vaikas?
3: Dar ne kelintokas, dar tik du metukai.
1: A, tai gerai, jau treniruokitės iš anksto, nes prie pratybų vis tiek teks
0: prisės. Nu, patį patikrinsime toj.
1: Gerai, Tomai, pradėsime turbūt nuo Valdo.
0: Sugražink Valdą į liniją.
1: Gražinam Valdą.
0: Užduosim matematiką, ketvirtą klasę užduotis.
1: Valdai su mumis?
2: Taip.
0: Nežinau, Valdai, kaip įkipsit, nenoriu nieko sakyti, bet išklausykit ir tada jau duokit mum atsakymą.
1: Gerai, Valdai, ar jūs pasiruošęs?
2: Na, bandysim.
1: Gerai, matematika, ketvirta klasė. Dėmesio, Valdai. Dėžutėje yra 6 oboliai. Kambaryje sėdi 6 vaikai. Kaip išdalinti visus obolius vaikams taip, kad kiekvienas gautų po vieną obolį ir bent vienas obolys vis tiek liktų dėžutėje?
2: Kaip išdalinti 6 obolius 6 vaikams.
1: Bet vienas obolys turi likti dėžutėj.
0: Taip,
1: čia toks
0: taip.
1: Matematika ir loginis šiek tiek mąstymas. 3, 2, 1, Valda, jūsų variantas.
0: Ir?
2: Bandom tada po pusę skaidyti.
0: Atsakymas?
1: Jie turi būti neskaidomi, jie turi būti nepjaustami oboliai.
0: Negalim pjausti, tiesiog visi turi turėti obolį, bet vienas dėžutėj turi būti kažkas.
1: 3, 2, 1, Valda, jūsų variantas.
2: Tai vienam neduodam.
0: Ko neduodam?
1: Sąlyga yra, visi vaikai,
0: visi vaikai turi turėti
1: obolį.
0: Taip.
2: Tai tada nebus atsakymas.
0: Logika paprastagi.
1: Žiūrėkit.
0: Vienam vaikui su dėžute atiduodi to obolį.
1: Visiems 5 išdalini po obolį, o šeštam duodi su dėže. Ir obolys lieka dėžėje. Valdai, sutinkit.
0: Paprasta.
1: bet dabar žiūrėkit, Valdai, dar nedinkit, dabar kalbinsim Tomą, galbūt jis irgi neatsakys, eisim į pratesimą. Tomai, grįžtam prie jūsų.
0: Tomai, girdit? Gerai, antra užduotis jums, pirma jums. Knygos puslapiai sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 52. Kiek kartų knygos numeracijoje panaudotas skaitmuo 5?
1: Nuo 1 iki 52 puslapiai. Kiek kartų numeracijoje panaudotas skaitmuo 5? Skaičiuojam.
0: Aštuoni?
1: Aštuoni, sakote?
0: Taip, tai yra aštuoni. Wow,
1: ne
0: 9, ne 7.
1: Žiūrėkit, yra 5, 15, 25, 35, 45 ir tada yra 50, 51 ir 52.
0: Nu, fantastika, būsite tiesiog
1: dabar. Wow, Tomai, gerai suskaičiavot, gerai su matematika, bent jau ketvirtos klasės užduotis gliaudot kaip saulėgražos.
0: Duokit kišenę 50 eurų nuo LSN, jums priklauso.
1: Taip, o Valdai, dėkojam, Valdai, mes dainą tuoj padovanosim. Tomas gauna 50 eurų vertės Ellison dovanų kortelę. Mokslo metai prasidėjo, pats metas pasirūpinti visko. visko, ko reikia sklandžiam mokslui arba darbui, ir Ellison visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir spausdintuvams.
0: Apple graibėjams dabar labai gera žinia. Su ISIC kortele visiems modeliams, MacBook modeliams, taikoma 10% nuolaida, o Ellison rasite ne tik platų elektronikos ir buities technikos pasirinkimą, bet ir daugiau nei 250 specialistų pasiruošusių padėti jums ateiti ir išrinkti tinkamiausią sprendimą.
1: O prireikus ir pasirūpinti jo montavimo priežiūrą bei kitomis paslaugomis, viskas labai patogu, daugiau informacijos visada rasite Ellison parduotuvėse, konsultantai pagelbės, arba nukeliaukite į ellison.lt. Daugiau pratybų jau rytoj.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Žiūrime, ar orai bus all right.
3: O taip, reikia pažiūrėti ir tada priminsime apie savo draugus, nuostabiuosius, kad ir koks laukas, kad ir koks oras lauke, švarius grindis namuose su Dreamy X60 Pro Ultra Complete tikrai bus švara be pastangų.
2: Galiu pasakyti, kad lietaus rytoj irgi bus. Vilniuje rytoj 15, debesuota, lietučio tikimybė nemaža.
3: Tu čia ketvirtadienį žiūri, ar na, rytoj trečiadienis.
2: Kodėl aš ketvirtadienį žiūriu, tu man gali pasakyti?
3: Nu, va, nežinau, tu kažkaip skubiai savaitgalį.
2: Aš labai atsiprašau, aš iš tiesų.
3: Ne taip greit bėga dienos.
2: O ne, dabar žmonės žinos, ketvirtadienį Vilniuje koks oras, aš išsidaviau.
3: Narna.
2: Ai. Žiūrėkit, lietaus.
4: Oi.
2: Nebus ir to Vilniuje lietaus debesuota su pragdurliais ir šiaip visai šilta diena, 22 pliuso. Šiauliuose 22 pliuso.
3: Gali palyti, truputėlį Klaipėdoje matau.
2: Taip, trečiandien 21 Šiauliuose debesuota. Klaipėdoje, sakė, gali palyti rytą?
3: Rytoj rodo 21 ir truputėlis lietaus.
2: Vienas lašelis liktai, nu, toks trumpalaikis lietutis, bet irgi šilta 21. Kauną dar greit pasižiūrime. Vū, 23 pliuso debesuota su pragdurais.
3: Čia viena iš tokių jau dar šilčiausių rugsėjo dienų.
2: Bet žinai ką, ketvirtadienį Kaune gali ir nelit.
3: Nu ir nors
2: Vilniuje,
3: informacija.
2: Nors Vilniuje lietus. Aš matau šiek tiek ateitį, žinau.
3: Jau, išvaražyje.
2: Išvaražyjas. Tai tiek trumpai turbūt apie orus. Orų prognozę žada kai kur saulė, kai kur lieto, o Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Jums visada žada tobulo švarą namuose.
3: Jodam balto parašyta ir faktai tai patvirtina net ir dulkės kampuose. Jam yra nekliūtis, išsikešantis šepetys pasiekia kiekvieną grindijuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainodami. Įrenginį.
2: Gali šertis Tomai, kiek nori. Surinksiu viską.
3: Taip, nereiks ten, žinai, su rankutėm.
2: Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara iki pat kraštelio. Visos svajonės viename absoliučiai. Dreamy.
3: Kiek kavos ponas išgėrė šiandieną?
2: Visiškai vieną mažą espresiuką padaliuką.
3: Bet vat, būna, kad gerai ir nepramuša. Nėra.
2: Norėjau gal gerti ir antrą ir trečią, bet susilaikiau turėdamas omeny, kad rūkštelė kyla kaip ir tau.
3: Nu taip, aš jau penktą dieną, aš šešta be kavos.
2: Va.
3: Tokiais vat, espreso mes maitinamės, kaip muzikiniais. Šaunam vieną?
2: Jie nekelia rūkšties bent jau skrandžio, tai muzikiniai espreso sveika visiems. Šaunam ir beje...
3: Laukiam skambučio.
2: Skambučio.
3: Į kas tu per žmogus? Registracija, kvizas apie jūs, būtent.
2: 18.30 dabar.
3: O dabar paleisim dar ir Celine Dion. Matei jos koncertui.
2: Plak, Celine Dion ir
3: su Sebastian Ingrosso. ADM kūrinys.
2: Man tarsi nesiderinu, žinai, Celine Dion ir šaunam espreso.
3: Čia ta proga.
2: Nu, gerai, jums
3: antrimėjau. Antrimėjau žvaigždės.

Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur?

Lidl vertė. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Somber, Hitų kepėjai, šį kartą Back to Friends, be 15, be 14 minučių, 5 vakaro ir žaidimo heroja pas mus, moteris vardu
1: Vera.
2: Kas tu per žmogus?
1: Vera, ar jūs jau turime linijoje?
3: Taip.
1: Turime, girdim važiuojate, reiškia automobiliai jums aktualūs, jeigu pasiseks žaidime, mes jums padovanosime 4 pakvietimus į Auto Expo parodą, kurie Litexpo vyks šį savaitgalį.
0: Ar patinka automobiliai?
3: Galimai.
0: Tai galimai pamatysi ten tokių, kur wow, sakysiu, nu jau, va tokio noriu arba norėčiau ir svajonę turėsiu.
1: Mačiau Instagram'e šiandien mantelis važinėjęs su gebu, įsivaizduoja be vairo.
0: Po visą Vilnių duodasi ir nevairuoja automobilio, nereikia.
1: Nu.
0: Bet bus ir visokių kitokių egzempliorių. Vera, ačiū už 3 atsakymų variantus. Klausimų tai yra ir mes paimsim kitą dar žaidimo dalyvį, kuris bandys atspėti apie jūs.
1: Taip, turime Vera, turim dar kažką, susipažinkim. Labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Violeta.
0: Violeta ir Vera, pirmas klausimas jums.
1: Pirmas klausimas, kurį uždavėm Verai, buvo toks. Violeta, jūs bandykite aiškintis, būti detektyve.

0: koks buvo atsakymas. Vera šiuo metu važiuoja susirinkti vaikų. Girdim patys, kad važiuoja. Kiek jų netrukus bus mašinoje? A variantas. Du jau namie, o mašinoje tuoj bus dar du. Ar B variantas, vienas visada kartu ir du susirinksiu.
1: B variantas.
0: Jūs išgirdot mažylį, man atrodo, mašinai.
1: Ne.
0: Negirdėjot, aš tai girdėjau. Vera, ar teisingai girdėjom?
1: Taip.
0: Teisingai. Tai Violeta, jūs atspėjate. Vienas visada su Vera automobilį ir du tuoj dar pasims turbūt iš mokyklų būrelių.
2: Nu, Violeta, paprastai dabar, jeigu atsakote klausimą, jūs laimėjot kaip ir žaidimą.
0: Kokį būrelį pati vaikystėje lankė Vera? A variantas – jodinėjimo arba gimnastikos?
1: Gimnastikos.
2: Viskas aišku.
0: Viskas aišku, čia su jumis.
2: Ką čia bežaisi?
0: Labai, ne, nors pasakysiu taip, Violeta tiesiog yra labai gera detektyvė. Žaidžiam iki galo. Ką neseniai pasidovanojo savo Vera? Hyundai automobilį ar savaitgėlį be vaikų ir daug masažų?
1: Savaitgėlį be vaikų?
2: Ne, Hyundai automobilį ir čia Verai vienas taškas. Pati savo, štai taip, automobilį.
0: Va taip.
2: Žodžiu, Verai palinkėsim, kad ir negestų ir tenkintų ir džiugintų automobilis, mes... o Violetai dovanosim dovanų.
0: Taip, mes Verai į Valio, jos naują automobilį tuoj dedikuosim dainą specialiai nuo M1.
2: Patikrinti garso kolonėlių.
0: Jo, Verai galėsit patikrinti, ar gera aparatūra, o Violetai mes dovanojam 4 pakvietimus į Auto Expo, ten galėsite nu, įvairių kitokių automobilių pasižiūrėti.
2: Ačiū, damos, jums už žaidimą.
1: Dėkui, visą.
2: Ate.
0: Tai...
2: Tai
0: tiek žaidime, o dar visus norim pakviesti. Rugsėjo 18.20. Šį savaitgalį Litexpo, Auto Expo, 3 dienoms paroda. Jūsų laukia automobilių technologijos ir taip toliau. Lankytojų lauks naujausio automobilių modelio, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvus ekspozicijos ir pramogas visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
2: Planuojam ir mes su Arnu būti. Važiaunam.

0: Reklama. Kaimynas sako:
1: čia tik pasitempiai.
0: Kolegė:
2: ai, praeis.
0: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į Labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes Labas labiausiai už tave.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
7: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Planuojame užbaigti valandą, 56 po 16 ir su topo istorija tą padarysime. Šį kartą grįžime į 2000 metus, penktoje topo vietoje buvęs Juanes hitas Volver te a ver. Paklausom.
1: M1 topo istorija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas vis dėlto turėjo sprogmenį. Anot jo galutiniais duomenimis sprogmo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Pasak ministro, specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Ministras pabrėžė, kad planas skydas jau baigtas. Dar prieš valandą ministras teigė neturintis duomenų apie sprogmenis. Droną numušė Italijos naikintuvai. Lietuvoje viešintis Italijos gynybos ministras Guido Crosetto pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame flange svarbą.
1: Tai, kad italų oro pajėgos yra čia, aiškiai demonstruoja, kaip svarbu Italijai būti alijanse ir tai, ką reiškia būti sąjungininku.
0: Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, kad esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumą. Ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Kokiuosi iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio, mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdis buvo suplanuotas anksčiau, jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl oro integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Vėliau antradienį dėl radaruose pastebėto kito objekto maždaug pusvalandžiui buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Ukrainos kariuomenės dalinys pradėjo kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Lymano, kovų niokojamo miesto Ukrainos rytuose, prie kurio Maskva artėja jau kelis mėnesius, apie tai pranešė Ukrainos kariuomenė. Anot šio pranešimo, Rusijos kariuomenė jau yra išvaryta iš maždaug 75 kvadratinių kilometrų ploto. Nuo 2022 metų vasario įsiveržimo Rusija yra užgrobusi apie 3/4 Donecko srities, o Lymanas yra viena iš nedaugelio šio regiono miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pasigenda aiškumo dėl šeimos paketo finansavimo šaltinių. Anot Lietuvos banko vadovo, beveik 800 milijonų eurų reikalaujančiame pakete nenumatyta, iš kokių lėšų priemonės bus įgyvendinamos. Šimkus pabrėžė, kad iniciatyva spręsti demografinės problemas sveikintina, bet tik 1/4 priemonių yra orientuota į šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Šimkaus vertinimu didžioji dalis lėšų tenka jau mokyklą lankančių vaikų nemokamam maitinimui. Kaunas imsis projektuoti tramvajaus liniją. Savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius patvirtino, kad netrukus tam bus skelbiamas konkursas. Jo teigimu, pirmiausiai ketinama projektuoti trumpesnę atkarpą, kuri Šiaurės ir Savanorių prospektus jungtų su Kauno pilimi. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis praėjusiais metais teigė, jog maždaug 240 milijonų eurų galintis kainuoti projektas daugiausiai bus įgyvendinamas valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis. Ir apie orus, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7–12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18–23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Gerai užbaliavojus ar padirbėjus reikia ir gero poliso, ne?
1: Oi jo.
0: Gerai pavažinėjus per purvą, tai reikia gerai gražiai ir apsipraust. Mes apie ką kalbam, kaip manot? Kas taip daro? Iš garso galit atspėti.
1: Nu, kas taip daro?
0: Aš kaip...
1: Kercher.
0: Va, nereikėjo ir pavyzdėlio. Gerai, nesugalvos.
2: Nesugalvos.
1: Aukšto slėgio plovimo aparatų NBA yra...
0: Visiškai all-starai čia yra.
1: All-starai, visiškai. Žaidimo partneris Kercher nugalėtų padovanos firminį rankšluostį. Taip pat Kercher skelbė, kad Vilniuje jūsų laukia naujų adresų. Sedulų gatvė 2A Bukiškyje. Kviečiam užsukti apsižiūrėti naujas erdves. Be to, atidarimo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų dar laukia ir nuolaidos net iki 40%.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
3: Labas vakaras, Milda.
0: Gal nuprausto automobilį du vyrukai galėtų privažiuoti su Kercheriu?
3: Žinokit.
0: Ką sakėt?
1: Ne, sakė, nugarą man galite nutrinti.
0: Galite per nugarą šito.
1: Ar mes nebeturim jūsų? Alio?
0: Negirdime.
1: Alio?
0: Pakybo. Gerai, kitiems atsiliepkim tada.
1: Pakybo visiškai.
0: Labas, kas skambina?
4: Sveiki, Lukas.
0: Lukai, mes jau be tų pasiūlymų čia jums.
1: Nugaros netrinsim. Jau viskas.
0: Bet prizą dar galit pabandyti užkovoti.
4: Puiku.
1: Lukai, iš kur paskambinat mum?
4: Vilnius.
1: Gerai, Lukai, pasiruošęs?
4: Taip, žinoma.
1: Gerai, nieko nebetempiam gumos. 3, 2, 1 ir pradedam. Koks gyvūnas pasakose turi vardą snapė?
4: Lapė.
1: Kas yra tam jum?
4: Sriuba.
1: Kilimandžaro kalnas yra Afrikoje ar Himalajose?
4: Afrikoje.
1: Atlikėjo Iglesija vardas?
4: Enrique.
1: Kaip vadinama suomiška pirtis?
4: Sauna.
1: Pum.
0: Pusik, vakar buvo vienas taškas pas tave komandos.
1: Šiandien, žinok, pavarėm su Luko, što taip pasakysiu. 21 sekundė, 5 taškai, nėra prie ko prikipt. Lukai, bravo, plojimo jums.
4: Super.
0: Nežinom, ką ir pasakyti. Reikia čempionų kažkokią dainą pagrodo.
1: Rankšlo čia dar nesiunčiam Lukui į Vilnių. Dar reikia sulaukti antrojo raundo. Gal bus 5 taškai surinkti greičiau nei per 21 sekundę. Snapėtam jiem pastabūna arba sriuba. Himalajai, ne? Afrikos aukščiausias kalnas. Enrique galėjo arba Julio netgi būti.
0: Julio.
1: Jo, ir sauna. 5 taškai, judam prie muzikos ir grįšim su žaidimo antrojo raundo. Tuoj pat.
0: Judam į kitą planetą su vageliu.

0: ir liekame. M1.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Geografija.
4: Yra.
3: Matematika.
4: Yra.
3: Istorija, fizika.
4: Yra. Viskas yra.
3: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
5: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
3: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
5: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
9: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
12: Tikrai? Kokį?
11: Cherry. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
12: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
11: Sutarta.
13: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Cherry Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Cherry modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherrymotor.lt. Cherry. Sukurta šeimai.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
15: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
16: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
17: Joglė.
16: Kas valo avalynę ir rankinės?
17: Joglė.
16: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
17: Internetu joglė.lt.
16: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
17: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Grįžtame ne šiaip sau, bandyti aplenkti pirmojo raundo dalyvę, kuris sužaidė. Beveik tobulai, tobulai.
1: Sveiki, čia viename turime žaidimą, nesugalvos antrasis raundas jau dabar.
2: Nesugalvos.
0: Kas jums geresnė?
3: Bandėm šiaip madingai pavaryti.
0: Madingai. Taigi, mūsų klausytėje 18.30, paskambinkite.
1: Paskambinkite, nieko nelakite, 18.30.
0: Drąsime.
1: Žaidimo ranas pirmame, mūsų klausytės Lukas, 5 taškus rinko per 21 sekundę.
0: Mes dabar taip normaliai galime pašnekėti apie mūsų žaidimo partnerį.
1: Pakalbėkime normaliai apie Karcher.
0: Žaidimo partneris Karcher nugalėtojui padovanos firminį rankšluostį. Taip pat Karcher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia jau naujų adresų Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje.
1: Taip, o daugiau apie visus gerus, gražius, nuostabius dalykus, kuriuos jums siūlo Karcher, mes pakalbėsim iš kart po antrojo raundo. Priminam dar kartelį, pirmajame Lukas 5 taškus surinko per 21 sekundę, reikia pavaryti greičiau.
0: Gerai, bandom man svirinti į skambutį. Labas, skambina.
4: Labas, Vladas.
0: Vladai, malonu, iš kur jūs?
4: Iš Jonavos rajono.
0: A, girdėjote pirmąjį raundą, ne?
4: Taip.
0: Būtumėt visus 5 surinkęs?
4: 5 surinkęs. Nežinau, net.
0: Nu, pabandykim tai, kas priklauso, išsiaiškinkime iš jūsų klausimų ir žiūrėsim, kiek tų atsakymų teisingų turėsim. Tai pasiskaičiuosim laiką. Ar pasiruošęs?
1: Taip, taip, laikas paruoštas, Vladas paruoštas, Tomas paruoštas, klausimai paruošti. 3, 2, 1, pradedam.
0: Kokiu kaulavaisių pavadinimu organizuojamas festivalis Žagarija toks žymus?
4: Vyšnių.
0: Koks yra tautiškos giesmės pirmasis žodis?
4: Lietuva.
0: Ibizo sala priklauso Italijai ar Ispanijai?
4: Ispanijai.
0: Grupė LT United naro vardas bet kurio nario?
4: Andrius.
0: 13 kart 3 kiek?
4: 39.
0: Stabdom laiką. 22.
1: Ajajaj. Netgi sakyčiau 23,43. Apvalinam visada klausytojo naudai, tai yra 23.
0: Kažkas tokio, mačiau, kai suspaudė.
1: Aš suprantu, kodėl, Vladai, jūs ką tik sakėt,
0: nes buvo greitesnis.
1: Ar tai yra 5 taškai?
0: Tai yra 5 taškai.
1: Tai yra 5 taškai. Wow, Vladai, 2 sekundės jūs skiria nuo pergalės, jūs įsivaizduojat.
0: Tiek tai reikėjo.
4: Gal pusę rankšluščio galima.
0: Pusę rankšluščio.
1: Nu, bet jūs su ta pusele, nu ką jūs su ta pusele dabar padarysit? Manau, kad reikia bandyti dar kartelį nepasiduoti, skambinti rytoj ir pasiimsit visą rankšluostį, nes matau, kad potencialą labai daug.
0: Buvo labai geras, bet nu pritrūko, nes ten buvo žaibiško greičiau. Irgi.
1: Žiūrėkit, mes galim pažadėti jums ne pusę dainos, o visą dainą dabar pagrot. Gerai?
4: Nu, gali, gerai, ką
1: darysit. Gerai, Vladai, ačiū,
0: kad pasukot. Turėtų džiaugtis, va, šypsus, eikit pabučiuok, gausit bučkinu.
1: Eikit, sakom, Vladai, gerai pavarė, Vladai, eikit savo.
0: Fantastika.
1: Tikrai, šiaip, puikus šiandien mūsų klausytojai, abiejose raundose po 5 taškus surinko.
0: Išsimiegoja, kaip
1: sakai. Wow, visiškai. Labai gerai varo ir mūsų draugai, žaidimo draugai, Karcher, didelis naujienas švaros mėgėjams. Vilniuje, Bukiškyje, duris atvėrė pati didžiausia Karcher parduotuvė Lietuvoje ir kviečiam užsukti į naują Karcher centrą Sedulų gatvė 2A. Kad ir dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos nuolaidos iki 40% beveik visam prekiam.
0: Taip, po dovanų dar ir prailginta garantija, net iki 5 metų nuolaidos taikomos aukšto slėgių renginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugelio kitų prekių tik Sedulų gatvėje A, būtent konkrečiai Vilniuje. Ir jeigu norite išbandyti demo zonoje, juos galite patiksinti.
1: Kodėlgi ne, pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, prekių kiekis ribotas, tada dar kartelį visus kviečiam į naują Karcher centrą. Adresas kur? Sedulų gatvė 2A Bukiškis.

0: Karštus orus.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Mes kaip radijo vedėjai savo klausytojus galėtumėm vadinti jūsų klausinybės.
0: Mūsų klausinybės.
3: O jeigu mes būtumėm spavilnius, tai kreiptumėmės taip, kaip spavilnius ir kreipiasi į visus jūsų poilsenybės.
0: Poilsenybė.
3: Tai jūsų poilsenybė. Rudens kalendorius jau pildosi darbais? Taip?
0: Taip.
3: Palikite jame vietos poilsį, spavilnius, jūsų poilsenybė. Reikia atgauti jėgas visada.
0: Leidimas jums. Kiekvieną dieną galite ir dar nuolaidus, bus dar papasakosime, kaip jas gauti.
3: Taip, tai spavilnius yra mūsų orų draugai, o dabar... Kaip 20... Tomas sako, pavaražykim.
0: 22 rytoj Vilniuje.
3: 22 Vilniuje?
0: Kone šilčiausia diena per visą šią savaitę likus. Kaune 23.
3: Taip, taip.
0: O, mušam rekordus.
3: Matau, kad dar sekmadienis toks šiltesnis, pirmadienį jau 14, tai rytoj pasimėgaukim. 22 yra tikrai neblogai, lietaus...
0: Klaipėdoje tik tai gali būti šiek tiek ir gal Ne, Šiauliuose jau nebėra.
3: Ne, debesuota, labai debesuota, bet lyg ir be lietaus. Lietutis į Vilnių turėtų ketvirtadienį atkeliauti su 15 plus šilumos. Gerai, žiūrim, Kaunas. Kas Kaune darosi Kaune? Žiūrėk, ketvirtadienį be lietaus. Apniukė, kaip ir penktadienį, bet be lietaus. Ir to 23, tai irgi reikėtų pasimėgauti dar tą šilumą, rudinišką šilumą.
0: Nes šiaip, jeigu laukit jau lietaus, kaip tai dainoje, tai važiuokit nuo rytojus į pajūrį, ten kiekvieną dieną rodo pils. Nu, išskyrus penktadienį galbūt.
3: Gal esat lietaus didelis fanatikas, tai Klaipėda puikiai tam tinka. Rytoj lietučia šiek tiek ketvirtadienį, rytoj 21 pajūryje, ketvirtadienį 17, penktadienį 18, šeštadienį dar ir saulė gali išlysti. Savaitgalis turėtų jums atsiekit po 17 plus šilumos.
0: Žinai, kaip diena taip naujiena gali būti, bet Spa Vilnius garantuoja, kad atsipalaiduosite kiekvieną dieną lygiai taip pat nuostabiai.
3: Ir nesvarbu netgi koks oras už lango. Spa Vilniuje visada geras oras, visada yra gerai. Ir palauk, matau, kad Druskininkas yra Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 taikoma iki 30% nuolaidą, tai tu greit papasakai.
0: Teisingai.
3: Aš dar tada Druskininkus pasižiūrėsiu,
0: greit
3: apie orus pasirasiu.
0: O kuo ilgesnį poilsį dovanosite, pasirodo sau, tuo didesnį nuolaidą jums ir dovanos pats Spa Vilnius, o daugiau įvairiausių pasiūlymų galite pasižiūrėti ir pasiplanuoti savo išvyką spavilnius.lt.
3: O jeigu keliausite į Druskininkus, į Spa Vilnius, tai konkrečiai rytoj trečiadienį 22 puiki diena ir saulės bus ir vienas kitas debesėlis, ketvirtadienis labiau apniukęs 16, penktadienį 19 ir lietaus tikimybė Druskininkose didesnė yra tik savaitgalį. 21 beje šeštadienį, 20 sekmadienį. Lietutis, bet šilta.
0: Aišku. Dovanojam tokį smagų, gerą, labai tokį švelnų kūrinį. Jungle. Someday, somewhere.
3: Jungle visada turi švelnų skambesį. Paklausom. Yes.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Ei, meistrė, rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
4: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
5: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
4: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
5: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklė kaina. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, daro mega 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
15: Aštuonkojai. Sumuštinis su dešrele. Kiaušinienė su dešrelėmis. Virta, kepta, ant grilių, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais. O gal dešreles ruošite visai kitaip?
16: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
15: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
16: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
17: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai

0: po vasaros galbūt leidas daugiau vieno kito pizza, sausainukų, gėrimų kažkokiu ir žiūrės, kad vienas kitas ir kilogramas po to atsiliepęs yra. Jums norite išsivalyti protingai, gerai, sveikai?
1: Turim gerą produktą, lietuvišką produktą, daugiau nei 10 metų kuriamas Lietuvoj.
0: O.
1: Daugelio žmonių
0: kasdienės mitybos maitink, duok dar, sakyk, dar.
1: Nu, tai apie papasakosim dabar.
0: Nu, gerai.
1: Ir tai yra... Nuspėkit kas. Dabar, jeigu būtų kvizas, manau, kad skambintų tūkstančiai žmonių ir visi pasakytų tą pavadinimą.
0: Taip. C raidė, bet tarėsi ką?
1: Colonwell.
0: Manto Jakimavičiaus produktas. Galite ir užsirašyti ir Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų dar gauti Colonwell produktą išbandyti. Žodžiu, mes turime realių pavyzdžių, kurie išbandė ir gali papasakoti, kaip jiems sekės.
1: Taip, mes bandom dabar prisiskambinti į Klaipėdą Tomui. Mes jau jam buvom prisiskambinę, paaiškėjo, kad dar yra...
0: Pažįstamas,
1: čia Tomas Arizona šiaip jau.
2: Alio.
1: Arizona, čia tu?
2: Taip.
0: Labas Arizona, labas Tomai. Malonu su bendravardžiu susipažinti.
1: Ne, mes radom kontaktą, parašyta Tomas, telefono numeris, paskambinu, sako labas Arnai, čia Arizona. Už kur iš Arizona skambinat? Ne, sako, čia Arizona.
0: Kalbėsim ne apie kažkokius linksmus, gerus barus, kaip vyrų tarpė būna, bet apie Colonwell.
1: Nu tai pasakok, Tomai, kaip tu susiradai tą Colonwell'į, kokie pasiekimai, kokie buvo lūkesčiai, kokie rezultatai, pasidalink.
2: Susiradau realiai, anksčiau žinau, ten tos dalykus, buvau naudojęs prieš tris metus, bet kažkaip nevykusiai. Paskui Facebook užmačiau, kad vyksta Klaipėdos miesto konkursas. Mhm. Tai konkursas o tas...
1: Projektas.
2: Projektas. Tai gal nueisiu, buvau vienas vyras realiai. Kuris dalyvavo tarp daugumą moterų.
1: Tai pala dabar.
0: Jau laimėjo.
1: Ei, moteris ieškot ar?
0: No, kažkaip.
2: Iš dalies taip, buvo moteris rasi, nes vasarė buvo skrybos su žmona. Tai galvojau, gal ir tarsi ir tas pavyks.
1: Nu,
2: tai pavyko svorio daug numesti.
1: Bet moteris neradai naujos.
2: Moters neradau, bet radau kitur.
1: Matai, čia...
2: Neradau moters, bet radau daug dėmesio moterų.
0: Ačiū, Colonwell.
1: Čia Colonwell reikia padėkoti ir už susirastas moteris.
0: Taip ir norėjau klausti, ar naudos kažkokio sporto salį pasiekimai kažkur, o dabar aš meilėje sekasi.
1: Šiaip, žinai, aš Tomą, Arizoną mes jį vadindavom visada studijų metais, aš jį šiek tiek žinau.
0: Populiarus Klaipėdoje?
1: Bet ko tu jam neįkiši, tai jeigu jau Tomas sako, kad Colonwell yra gerai, jau reikia pasitikėti.
0: Gerai skamba, bet ko neįkyčia?
2: Aišku, žinau, kad Tomas labai sportuoja, ar ne, ir aš to pačiu pradėjau irgi daug vaikščioti, daug sportuosiu vantelis. Tai visų pirma, veikia visi dalykai, ir Colonwell, ir judėjimas, ir sportas, tik kad Colonwell labai labai gerai padeda virškinimui, padeda neužkandžiauti, tikrai nebenori jokių ten saldumynų. Tai tikrai, Colonwell yra jėga.
0: Nu, ką darysit, kai krepšinį pradės rodyt kokias geriausias rungtynės?
1: Vietoj čipsų Colonwell.
0: Colonwell, šmakt.
2: Colonwell, aš gersiu vakarė, žiūrėsiu krepšinį, būsiu lieknas.

0: Leonas Kūdas
1: ir... Geras jų žmogus, Tomai. Bet
2: labai gerai Tomas pasakė, žinai, Colonvel nu, nėra kažkokia stebuklų lasdelė, kur vien tik Colonvel užtenka nusipirkti ir jau rezultatai.
1: Reikia
2: ir judėti, ir sportuoti, ir mytybą susireguliuoti, o Colonvel, kaip gerai pastebėjo Tomas, padeda atsisakyti tų visokių pagundų įvairiausių.
1: Nu,
2: saldumynai, užkandžiavimai ir taip toliau.
1: Kai kurių, ne visų.
0: Bet realiai dieną galima valgyti, aš valgau, 2-3 kartus valgiu per dieną visą maistą, kurį norėjau, ar kavinėse, ar valgyklose, ar visur. Bet tikrai vakare paprasčiausiai baigiam nuo 7 užkandžiauti listą šalituvą ir viskas, ramu.
2: Tai kokie rezultatai, kalbant apie, nežinau, svorį, raumenis,
1: minusus
2: dalykus?
0: Minus 18 kilogramų.
1: Wow!
2: Palaplau, tai čia, aš man atrodo, aš paskutinį kartą tave mačiau jūros šventai, buvai priejas.
0: Taip, ir dar aš tave mačiau, kai jūs pirkot silkutę, ar pirkot regitrai su...
2: A, teisingai, taip, mes regitrai matėmės, teisingai. Tai tu nori pasakyti, nuo silkutės pirkimo dienos esi dabar minus 18 kilogramų?
0: Minus 20, jau.
1: Arnai, tikriausiai reikėtų iš naujo susitikti, nes nebet pažinsi.
2: Manau, net pažinčiau realiai.
1: Minus 20 su kolom vėl. Ir sveikai.
2: Wow. Nu, klausyk, Tomai, čia...
1: Tomai, tikrai sekasi jaučiu.
0: Jums vyrai to labai daug nereikia, nes jūs vis tiek esate už mane lengvesni kažkiek.
2: Ne, mes stiprus, bet lengvi.
0: Taip,
1: Klaipėdoj vėjai siaučia, reikia biškį turėti daugiau tos
0: mūsų. Reikia svorio.
2: Bet, žinai, tai čia nėra pagrindinis faktorius, vien tik kažkai svorinu. Mes gerai pasakėjai, kad virškinimui padeda.
1: Išsivalai, žinai.
2: O prieš naktį, kai neprisiryji, neprisivalgai, tai miegas geresnis būna.
0: Taip, nebėra pilvo putimo, nebėra pilvo putimo. Po maisto dieną, tarkim, irgi nebėra putimo. Tu nesi apsunkęs, tu pavalgi ir jauties kaip žmogus, tu gali ramiai toliau dirbti, darbuotis.
1: O, kai nereikia galvoti apie tai.
0: Ar pusę valandos, kad viskas išsivaikščiotų.
2: Jezau, Tomai, kaip aš norėčiau, kad visi mūsų pašnekovai, pokalbininkai būtų, kalbant apie kalbant tokie kaip tu. Nu, tiesiog, kiekvienu žodžiu tikiu ir žinau, kad nemeluoji.
0: Nemeluoji, nes aš pats to tikiu ir tai veikia ir dauguma mano aplinkos žmonių jau irgi perka, vartoja. Tai smagu.
1: Man atrodo, susitikę kitą kartą, kalbėsim dar valandą apie tai. A, dabar jau fonas ir ištiksėjo, tai reikia ir atsisveikint su Tomu.
2: Taip, Tomai, gerų pasiekimų ir linkiu surasti moterį. Gerą labai. Tokia kaip Colonvel.
0: Ačiū, gerą.
1: Ką būtų.
2: Iki
1: Tomai. O visi
2: kiti
1: galit Colonvel įsigyti ir užsienyje, jeigu jūs taip galvojat, kad čia Lietuvoje tik tai prieinamas. Ne, colonvel.lt arba telefonu plus 370-633-99-998.
2: Jeigu Anglijoje gyvenat, colonvel.co.uk, UK, Norvegija, colonvel.no, kitose šalyse Airijoje, taip pat colonvel.net. Ir dabar dar greit priminam apie visus Colonvel produktus. Tai Colonvel yra pats bazinis preparatas žarnyno veiklai ir svorio kontroliai.
1: Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Kam patinka taip saldžiobiškinę vaisiukai?
2: Taip, studijoje vis dar tebeguli neišsiaiškinom Skaivos ar Silvos Colonvel Detox, detoksikacijai.
1: Ir ProLentan yra onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems.
2: Ir taip pat yra naujas produktas, aš jo anksčiau kažkaip neužmatydavau, moterim turbūt labiau skirtas Colonvel Hormone Balance, moterims perimeno pauzės ir menopauzės laikotarpiu skirtas preparatas.
1: Tai tiek apie Colonvel.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos. Laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
11: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Renk turas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
2: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Reklama.

0: žvaigždžių.
1: Mes jau matome, žaidimo fanai skambina. Norime pakviesti ir tuos, kurie niekada nebandė, gal apskritai radiją neskambinę, pabandykit čia. Nieko nereiks daryti. Neskaudės. A, B, C, sakot, 1, 2, 3, išsirenkat skaičių langelį ir pažiūrim, gal laimėjot prizą.
2: Labiau sakyčiau, bus smagu. Pabandykit, paskambinkit, raskim ne mūsų grojaraščio dainą, o žaidimo pabaigoj gal ir pristatysim visiškai naują dainą.
1: Daina. Tikrai taip bus. Labas, kas skambina.
3: Evaldas.
1: Evaldai, šaunam.
2: Pirmasis esat, visi langeliai jūsų.
1: Ką tik norit.
3: C3.
2: Žiūrim, tikrinam.
1: Ne, Furito ir Nastė dar kartą.
2: Oi, vis geras gavos.
1: Geras šaulys, bet nepataikyt į taikinį.
2: Jo, Evaldai galim padėkoti už šitą gerą dainą. Bandykit dar.
1: Čia tik gerų šaulių gali būti tik tam žaidime, kai nepataikai.
2: Paraš kelių ragelį.
1: Aha.
2: Lyčia kažkas įvyko. Labas, ko vardu?
4: Sveiki, Darius.
2: Bandykit, Dariu.
4: A2.
2: A2, žiūrim, kas ten.
5: Mano širdy, jaunas gražus iš didų.
2: Taip, iš antro iš karto Darius.
1: Dariau, pataikėt.
2: Net nebeidomu pasidarė.
1: Taip, stengiamės, ten dėliojom visą kitą, 9 dainas. Ir dabar iš antros.
2: Kažkas parašė B2 ir žaidimas baigtas. Čia buvo A2. Labai arti. O Darius būtent šitą langelį ir pasirinko.
1: Čia yra Frankoniai Vilniaus rytas. Sveikinam Dariau tave su laimėjimu. M1 coinis dublojam.
2: Taip, M1 coinis yra Dariau jūsų.
1: Registruojam. Bam, atsiūs, susisieks. O dabar ponės ir ponai. Turim du žmonės, vyrą ir moterį. Vienas yra dainavęs
2: L pliusuose,
1: taip. Ar tu ją matei? O kita ten su devuliu išnekasi.
2: Ir pieno lazeriuose buvo.
1: Ir empty ten. Grupėje. Taip, tai Linas Adomaitis ir...
2: Taip, tai Giedrė.
1: Ir Giedrė.
2: Bendrą darbą turi?
1: Taip, sukūrė, bet ir išdūrė.
2: Taip ir vadinasi?
1: Sukūrė, taip ir vadinasi.
2: Taip ir vadinasi.
1: Sukūrėm, išdūrėm.
2: Nu, tai paklausykim, ką čia išdūrė dabar.
1: Laiškų parašykit. Įvertykit.
2: Premierinis kūrinys šiandien mūsų grojaraštį atsirado. Linas Adomaitis, Giedrė.
6: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
6: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.

0: Liukas jau iš praeito amžiaus, 1995. Šagi. Bombastic.
1: Fantastic.
0: O dabar grįšim labai šviežią darbą.
1: Carol G.
0: Ahi su Drake'u.
1: Wow.
0: Įdomu tai, kad
1: somba.
0: Yra. Viena netikėčiausių bendrų darbų naujajame kolumbietės albume No me aprendo de sentir tanto.
1: Lengvas reggaetono ir R&B skambesiukas, toks kūrinys į vieną suplaktą apie trauką tarp dviejų žmonių. Tačiau po išsiskyrimo dar nepasiruošusi naujiems santykiams.
0: Nu, aš dar nepasiruošusi, žinai.
1: Bet noriu, bet ne.
0: Įdomiausia tai, kad Drake'as savo partiją dainuoja čia ispaniškai ir primena praėjusį kūrinį.
1: Neprimena, bet bane.
0: Taip, taip, taip, myje šitas, kuris dainuoja. Ja, patiko, ne. Drake'as vėl ispaniškai.
1: Ok, prisipažinsiu, Drake'o dar nesu girdėjęs dainuojant kitaip negu angliškai.
0: Ne?
1: Jo.
0: Paklausysi paskui ir bet bane dar. Tai premjera, Ahi.
2: Premjera. Premjera. Premjera.

0: muzikytė skamba. Mes keičiam truputėlį temą.
1: Gemütlichkeit.
0: Pone Mūkį.
1: Gemütlichkeit.
0: Jeigu dabar tau duotų bokalą litrinį.
1: Gemütlichkeit.
0: Ar ne?
2: Aš mokinosi.
0: Ja, da, good. Duoda dabar litrinį bokalą. Kiek laiko išlaikytumės?
1: Nežinau, aš penktadienį pabandysiu.
0: Bandysi.
1: Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Man reikia išmokti tam tikrus vokiškus. Žinai, ką reiškia gemütlichkeit?
0: Ypatingas jaukumas ir bendrystės jausmas.
1: Jaukumas yra. Gemütlichkeit.
0: Ai, gerai. Aš dar vieną žodį galiu pasakyti. Ozaptis. Ozaptis.
1: Aš to niekaip neištariu.
0: Atkimšimo ceremonija.
1: Taip.
0: Statinės
1: atkimšimo ceremonija. Apie ką mes šį kalbam? Mes kalbam apie legendinį Oktoberfestą, kuris pilnu pajėgumu praktiškai įsijungia ir Lietuvoje. Tai yra didžiausias Oktoberfest festivalis Baltijos šalyse ir ta bavariška nuotaika. Tos vokiškus šlagerius bus galima išgirsti šį savaitgėlį, rugsėjo 18-19 dienomis Kaune, nes Kaunas virs tikru Münchenu.
0: Münchenas, žiūrėk, kaip damos apsirengusias tame vaizdelėje. Jeigu tokie rūbai ir bus ten Kaune, o taip ir sakė bus, tai bus vaizdelių, ką pažiūrė.
1: Seniukai, aš jau prisižiūrėjau mūsų iš Pliuso Jevutė ir iš Lietuvos Laisvą matavosi visi šitos kostiumus.
0: Aš jau noriu ten važiuot.
1: Tu pamatytum, kaip atrodo gerai.
0: Šį savaitgalį, ne?
1: Šį savaitgalį Kaune.
0: O tai kur? Wolfas Engelman nealkoholinis Bravoro vėdė kiemelyje 7 jau kartą kels litrinius bokalus ir švęs didžiausią Baltijos šalyse Oktoberfestą.
1: Prisipažinsiu, nežinau, aš esu iš vis gyvenime litrinį laikęs rankoje, o ten dar bus galima ir pasivaržyti. Truputėlį jaudinusi, man tai čia nauja kultūra, nesu ten įsigilinęs, žinau, kad reikės daryti apžvalgas, vaikščioti tarp žmonių, bet
0: kapaustų daug valgysiu.
1: Pačiam reikės įsigilinti į tą Oktoberfestą, kad pajausčiau pilna jėga, kas tai yra ir laukiu su jauduliu. Gemütlichkeit.
0: Nuo karkų iki garsiųjų precelių ir žinoma gyva muzika su Allegretto band. Allegretto. Taip, tai ne tik tiesiog renginys, tai kaip ir Arna sakė.
1: Tai yra Gemütlichkeit.
0: Kurį privalote patirti bent kartą gyvenime.
1: Taip. O Gemütlichkeit yra ypatingas jaukumas, bendrystės jausmas, tai tikiuosi tokį pajusime. Tai pasiruoškite savo geriausiais bavariškais kostiumais, nes originaliausių laukia dar ir staigmenos. Verta pasipuošti, verta pasiruošti, verta įsigilinti.
0: O dabar, žinot, vis tiek ten vieną kitą Allen, tai bus, nesukit galvos dėl kelionės, abi dienas specialus traukinys jūs saugiai parveš į Vilnių.
1: Iš Vilnius į Vilnių, viskas apgalvota, viskas paruošta. Nors ir laisvų stalų jau nebeliko, beje. Nebeliko laisvų stalų, tačiau jūs galite į kiemelį užeiti nemokamai ir sudalyvauti, pasižvalgyti, pajausti, pažiūrėti, kaip atrodo tikra Oktoberfesto šventė. Ją iš esmės pajausti.
0: Išjausti, pamatyti, susitinkam Wolfas Engelman nealkoholinis kiemelėje, ten, kur tradicijos atgyja. Su trenksmu.
1: Taip, šį penktadienį keliaujame visos trys radio stotis, mūsų draugiškos radio stotis, Lietus M1 Plus ir aš nuo mieno keliauju. Susitiksime turbūt ten ir jūs, Wolfas Engelman nealkoholinis kiemelėje. Iki pasimatymo, linksmiausime rudens festivalėje Oktoberfest.
0: Das ist ein Klaffin.
1: Eine kleine Krokodil. Šaunam kokį.
0: Vokišką.
3: Hi, we are Eber.
0: O.
4: And Tuna.
3: And you're listening to our song Baller.
4: On radio station M1.
0: Teisingai.

0: laikas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: realiai toks kūrinys galėtų ir spa centre kur nors skambėti, ne? Toks ramus, gražus, dailus, nepjausto.
1: Ir spa centre, ar tokiam ramiam, geram vakarėliui po jūrėje kažkur, kur šilta?
0: Baisiai gerai.
1: Per M1 labai gerai skamba.
0: Hey, look something else. I wonder if you know. O mes šiaip turim žinių gerų tiems, kurie nenorit būti atsilikę nuo naujienų srauto.
1: Taip, viskas viename. Laidos pabaigai mes pasižiūrėjom, kad šiandien yra ypatinga diena, kalbant apie 15 min.
0: 15 minentinis.
1: Taip, 15 min, ką žinu, viską va, galiu sužinot. Ką tik perskaičiau, kad pokyčiai Lietuvos rinktinėje traukiasi Kurtinaitis ir Pačėsas.
0: Mhm.

0: Jo, man dabar, matau, širdis yra stipriausias organizmo raumuo, čia kaip ir aišku, ir sužinokite, koks mineralus reikia rinktis.
1: Na, tai žiūrėk, viską rasite 15 min, kaip ir sakau, kartą metuose, išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas, metinė 15 min prenumerata, šiandien kainuoja tik eurą 50. Euras pem ir metus turite viską atrakinti.
0: Taupom jūsų pinigus.
1: Tokio pasiūlymo daugiau nebus. Nepraleiskite progos, akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio ir tada reikės laukti vėl metus. Prenumeruokite dabar 15min.lt pasivarasis brūkšnelis prenumerata.
0: O dabar apie visiškai nemokamus dalykus M1 eteryje pas mus čia laidoje.
2: Žalia šviesa.
1: Žalia šviesa ir galit greit užsiprenumeruoti vieną iš dainų. Tris pasiūlysim, skambinkit 18.30 ir sakykit, kuris kūrinys jūsų nuomonė turėtų keliauti iš kart į eterį, kuriam kūriniui degam žalia šviesa. Tam reikės jūsų pagalbos, bet prieš tai reikia išklausyti, ką Tomas primiksavo.
0: Tris dainų pasiūlymai čia, Raya Ama Absolutely Joy. Tada, gražiai, jeigu dainuoja, jums gal ir patiks Jessica Shai. Kylančių rankų. Jop, jop, jop, jop. Ir seni geri baliai.

0: Скамбутис.
1: Kažkas sureagavo į mūsų pasiūlymą prenumeruotis, sako, jau prenumeruojam, nuostabu, ypač patinka BNS sprintas. Tai taip, taip, taip, taip, euras, spam ir viskas, metus turit visą informaciją.
0: Kiek tarkindo, dabar jau grįžtam, geras informacijos?
1: Grįžtam prie žalios.
0: Nuskambinkit, už kurią dainą atsiliepiam ir labas sakom, ko, vardu ir iš kur?
2: Labas.
1: Kas paskambino?
2: Emilis.
1: Emilė, už kurią dainą?
2: Už trečią.
1: A-A-Pain.
0: Labai A-Pain-Pain.
1: G-G-G-G D'Agostino. Ačiū skambutį.
0: Iki.
1: Gerai, vieną balsą jau turi G-G's.
0: Labas. Kas skambina?
3: Iki.
1: Susipažinkim, Kristina. Kas iš kur?
3: Kristina iš Šiaulių.
0: Kodėl už trečią?
3: Aš nesakiau už trečią. Aš norėčiau tegu Jessica šiemet skamba.
0: Jessica's niekada nebus per daug, ne?
1: Mm-hmm. Lai skamba, skamba Jessica Šiauliuose. Kylančių toks rankų. Yra Kristinos noras. Kristina, gal ir išsipildys jūsų norai.
0: Mums reikia rezultatas daugiau balsų.
1: Kol kas yra 0-1-1.
0: Labas.
4: Sveiki.
0: Kas skambina, iš kur?
4: Irmantas, iš Panevėžio.
0: Nu ir ką darom dabar su ta situacija?
4: Tik už didžiai D'Agostino.
0: Apėk. Žinom, Šiauliai dabar liūdė.
1: Kristina dabar liūdė Šiauliuose, bet toks jau čia, tokia jau ta rubrika.
0: Gerai, kad nesam šalia Kristinos, o tai gautumėm bar dabar. Nu nieko, ir man tai ačiū. Linkėjimai į Panevėžį.
1: Jo labiau, kad tai nėra tikrai paskutinis pasiūlymas išgirsti mieno eteryje Jessica. Klausykitės ir išgirsite ir Jessica, ir visus kitus svarbius pop pasaulio vardus
0: tikrai
1: ir jų dainas. O šį vakarą nusprendėt, kad žalią šviesą degame G-G D'Agostinui.
0: Aš Jessica pagrosiu kitą valandą. Va, klausykitės.
1: Specialiai Kristinai įdėta į kitą valandą yra Jessica. O Irmantas uždarė šiandien žalią šviesos klausimus. Mes uždarom laidą turbūt šiandien.
0: Viskas, iki einam blablablot.
1: Blablabla, iki rytojus, mylimu čiojam.
0: Čiau, braškas.
1: Ate.

0: M1. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo gautiniais duomenimis sprogmuo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Ministro teigimu specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių duomenų nėra.
0: Sako karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Tuo metu buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad drono numušimas šį kartą yra sėkmės istorija. Tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, jei Lietuvoje skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
2: Trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turime aiškiai suprast, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda drono numušimą įvertino kaip įrodymą, kad esant poreikiui šalies apsaugos algoritmai veikia. Rytoj dėl oro gynybos problemų renkasi valstybės gynimo taryba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piktnaudžiavimo, galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos, valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Kratos atliktos po to, kai Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų supainiojimo nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nyderlanduose fiksuota sabotažo banga prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies geležinkelio operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelio bėgio buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvę netoli pastebėtų kliūčių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo, jau jas pirmą kartą nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Viljamas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos pirmą kartą oficialiai patvirtino orbitoje dislokavusios ginkluotę. Šie ginklai gali būti panaudojami ir puolamaisiais ir gynybiniais tikslais. Reaguodami šią informaciją protestą jau pareiškė ir Kremliaus, ir Kinijos atstovai. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima daryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščiai, upės ir Europos žymų žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Ir apie orus Lietuvoje, antradienį vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrėje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

Manolarias. And we have

0: laikas. Reklama. Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams. Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų. Meliva.lt.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Pongraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdant 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: kebabas. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Jason Status su Debbie Gone Too Far. Gian Gaila

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome labas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
3: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
2: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
3: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: A$AP Rocky. Šiuolaikinės

0: už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.

0: don't cry, baby.
1: M. Vienas.
2: Reklama. Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
3: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina bilietai.lt. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.
4: Čia

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.

0: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Jason Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.

0: nes.
1: Reklama.
2: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Reklama.
0: Yes.